Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro jutro, 6 časova, 2 minuta, vrijeme da počnemo novo jutarnje druženje na talasima Radija Republike Srpske, a pred nama je nova radna sedmica, ponedjeljak 28. septembar. Ponegdje jutro ima malo magle uz riječne kotline, pa ćemo evo upozoriti već na početku razbudilnika i vozače da budu oprezni. Naravno, novi izvještaj, tačnije prvi ovog jutra iz Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na putevima i graničnim prelazima. Imaćemo veće za 10 minuta u programu. A kada je riječ o vremenu, 3 stepena je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 5 je u Gacku i Nevesinju, 6 u istočnom Sarajevu i Foči, 7 je na Palama i u Kampijsku, 8 stepeni u Brčkom, Mrkonjići gradu, Kozarskoj Dubici. 9 je u Zvorniku, Prijedoru, Modriči i Banja Luci. 10 stepeni je u Istočnom Drvaru, Novom gradu i Derventi. 11 je u Gradišci, Doboju i Bileći. 13 stepeni je u Bijeljini, a 15 je u Trebinju. Meteorolozi kažu da je pred nama jedan lijep sunčan dan sa temperaturom od 20 do 27 stepeni. Juče je obilježen Svjetski dan turizma, ove godine pod sloganom Digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizma. E sad, možda ne razumijemo najbolje o čemu je riječ u ovom sloganu, ali jedno shvatamo, turizam se mora prilagoditi novim tokovima. O tome kakve su naše mogućnosti turističke pričamo u Razbudilniku. Imat ćemo i gošću u studiju tamo iza 8 sati. Ono što za sada možemo reći da su turizmolozi zadovoljni, svi oni koji se bave turizmom kada je riječ o domaćem turizmu, jer Republika Srpska u prvoj polovini 2026. godine zabilježila je rast turističkog prometa. Pa je bilo, kažu, dosta posjeta i na planinama i u banjama. Posjećivale su se i prirodne ljepote, rijeke nekako najviše, kulturno-istorijsko nasljeđe, Ivan turistički turizam je također bio popularan, a kažu, bilježi se rast od skoro 3%. Među najizraženijim trendovima u prvom polugodištu izdvaja se rast posjeta planinskim turističkim mjestima. Broj dolazaka na planinama povećan je za skoro 18%, dok je broj noćenja porastao za čak 23%. Imamo više sada i stranih turista koje nam dolaze, pa je to negdje oko 4% više u odnosu na isti period prošle godine. O ostalim pokazateljima ćemo tokom Razbudilnika više pričati, a kao što rekoh, imat ćemo i gošću u studiju, pa ćemo saznati detalje, planove. Evo, izašli smo iz ljetne turističke sezone, ulazimo polako u onu koja se naziva zimskom. Šta se očekuje, to ćemo sve saznati od naše gošće. Ponedjeljak je, pa ćemo negdje oko 10 do 8 da se pridružimo kolegama u programu Radio Beograda, prvog programa. Malo ćemo razmijeniti informacije šta je to obilježilo vikend iza nas, ali također najaviti neka zanimljiva dešavanja. Također čućemo i šta nam oni preporučuju u Beogradu. Tako da, bit će to još jedna lijepa priča kroz Razbudilnik, kao što rekoh, tamo negdje pred 8 sati. I za početak još da predstavimo ekipu koja će sa vama provesti vrijeme do 9 ovog jutra na talasima Radija Republike Srpske. Želimir Ćorković je tonski realizator, Zorana Marković je dežurni novinar u redakciji informativnog programa. Muziku će nam za ovo jutro birati Bratislav Božić. Ja sam Slavica Ličina i pozivam vas i ovog jutra da nam šaljete poruke, da nam pišete na 065-32-2233, na našu Facebook stranicu Razbudilnik ili naš Viber broj. Evo, čuli ste kako, Instagram je također tu, pa evo, također možemo razmjenjivati informacije i na taj način. 6 je i 6 minuta. Dobro jutro!

0: U 6:10 čućemo i prvi pregled vijesti, a Zorana Marković je sada sa mnom u studiju. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro. Aleksandar Vučić podnio

0: ostavku na funkciju predsjednika Srbije. On je rekao da će danas predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić predati dužnost i da će ona biti vršilac dužnosti predsjednika do kraja decembra. Obraćajući se javnosti, istakao je da je vjerno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini i da je ponosan na rezultate koji su postignuti. Vučić je ranije rekao da podnosi ostavku kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste. Uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija Jeffreyu Sachsu danas će biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci. Iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske saopšteno je da će svečanost uručenja počasnog doktorata biti održana u amfiteatru Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Nakon ceremonije SAK će održati predavanje u amfiteatru fakulteta kojem će prisustvovati i zvaničnici Republike Srpske. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje da će Sjedinjene Američke Države i Iran tokom ove sedmice nastaviti pregovore nakon što je odbacio iranski prijedlog za okončanje rata. Dva regionalna izvora potvrdili su da se očekuje nova runda indirektnih pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana, moguće već danas uz posredovanje Katara. Počele su 107. Šantićevi večeri poezije, a manifestacija je otvorena sinoć u Sabornoj crkvi Svete Trojice. Povodom 130. godišnjice predstavljeno je svečano izdanje časopisa Zora. Do 5. oktobra u gradu na Neretvi, Žitomisliću i na Vesinju bit će održan i brojni kulturni sadržaj. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Beogradu od sastava Holandije sa 2-1 u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. Srbija je poslije dva kola u Ligi nacija bez bodova, a sljedeći susret igraće u Minhenu protiv Njemačke u četvrtak 1. oktobra. U sljedeće gostovanje u Holandiji 4. oktobra, dok su preostala dva meča na rasporedu u novembru. Toliko.
1: Hvala Zorana, mi podsjećamo na vrijednosti temperatura. 3 stepena je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 5 je u Gacku i Nevesinju, a 6 u istočnom Sarajevu i Foči. 7 stepeni sada je na Palama u Hanpijesku, 8 je u Brčkom, Mrkonjići gradu i Kozarskoj Dubici. 9 stepeni sada mjeri Zvornik, Prijedor, Modriča, Banja Luka, a 10 istočni Drvar, Novi Grad i Derventa. 11 stepeni je u Gradišci, Doboju i Bileći, 13 je u Bijeljini, a 15 stepeni sada je u Trebinju. Kakav dan možemo da očekujemo, saznaćemo od Igora Tadića.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Jutros prohladno, u kotlinama ponegdje magla, na jugu vedro. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, u južnim predjelima sjeverni, tokom dana južni. Maksimalna temperatura od 17 do 27 stepeni Celzijusa. Sljedećih dana sunčano i prijatno toplo uz malu do umjerenu oblačnost, ujutro svježe u kotlinama i uz rijeke mjestimično magla. Povoljne su biometeorološke prilike, većina ljudi će se osjećati dobro. U krajevima s maglom slabije tegobe moguće kod astmatičara i srčanih bolesnika.

0: Sada je 6:17 minuta, rekli smo već da uz riječne kotline ima i magle i da je to posebno upozorenje za vozače. Evo, prave informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima stižu nam sada iz Automoto Saveza Republike Srpske, a Dragana Grbić je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Dragana.
1: Dobro jutro vama i slušaocima radija. U pravu ste, u kotlinama duž riječnih tokova i u višim predjelima skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu i smanjenu vidljivost, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina na učestale odrone. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova na proširenju mosta mijenja se režim u odvijanju saobraćaja na dionici puta Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Mijenja se režim u odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Rača-Bijeljina, Krupac-Bogatići, Crkvina-Modriša, Dragotinja-Prijedor i Kozarac-Lamovita. Na graničnim prilazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. A u Banja Luci će danas, 28. septembra, u vremenskom periodu od 18 do 21 čas, biti obustavljen saobraćaj za sva vozila na bulevaru Srpske vojske od ulice Trive Amelice do kružne raskrsnice ulica Braće Pišteljić, Knjaza Miloša i Ivana Gorana Kovačića, desna kolovozna traka iz smjera centra grada i dio kružne raskrsnice od uključenja sa bulevarom Srpske vojske do isključenja u ulicu Knjaza Miloša. Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeriti u ulicu Trive Amelice, dok će se ulicom Knjaza Miloša kroz kružnu raskrsnicu i kroz bulevar Srpske vojske iz smjera Lazareva saobraćaj odvijati nesmetano. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala, Dragana, za ove prve informacije, a mi se naravno malo kasnije ponovo čujemo sa još detaljnijim izvještajem. Sada ulazimo lagano u novi dan, pred nama je 28. septembar, ponedjeljak, novi radni dan, mogu se očekivati i veće gužve u saobraćaju, svima će nam potrebno biti i malo više strpljenja, računajte na to da krenete barem desetak minuta ranije, pa čak i više ako ćete kroz Banja Luku, s obzirom na to da je u toku rekonstrukcija pojedinih saobraćajnica. Čuli ste povodom otvaranja spomenika knezu Lazaru danas u Banja Luci, bit će zatvoren i taj dio

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijediću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

E sada je 6:51, mi vas podsjećamo da nam i ovog jutra možete slati poruke, da nam možete pisati na 065-32-2233, to je naš Viber broj. Također tu je naša Instagram i Facebook stranica, pa evo možete i na taj način razmjenjivati informacije sa nama. Ako smatrate da je nešto važno da podijelite sa ostalim slušalcima, vi nam pošaljite poruku, a mi vas podsjećamo da možete komentarisati i našu temu jutra, danas o turizmu pričamo. I sad neki će reći, nemamo mi baš toliko toga da ponudimo, ipak sa vama se vjerovatno, ako tako razmišljate, ne slažu turistički radnici koji kažu da je sve više posjeta, da imamo rast turističkih pokazatelja koji kažu da je, na primjer, u prvoj polovini ove godine bilo više turista, da je zabilježeno više noćenja, da su najzanimljivije bile naše planine koje bilježe čak rast od 18%, ali evo, mi čekamo gošću koja će nam se pridružiti u studiju tamo i za 8 sati, pa ćemo saznati i detalje od nje. A sada je 6:52. Vrijeme da budimo i najmlađe slušalce. Dobro jutro, djeco.

0: Baka, to je jedno drago biće, šta bi mi bez njene priče? Gleda nas milo toplo i kaže nam, moje oko. Savjeta nam svoje dijeli, šalama nas razveseli. Velika je duša njena, svaka riječ joj odmjerena. A slatko i kolače tek što sprema, tako slatkih nigdje nema. Pazi nas i čuva od jutra do mraka, cipeli izuva, vesticu oblači, mlijeko zagrije, pa ga onda hladi. U večeri duge ona nam čita lijepe priče i brani nas, kada mama na nas viče. Bakina briga i predanost su blago za naš razvoj. S njom se osjećamo slobodno da istražujemo, družimo se, preturamo ormare, pregledamo fotografije, istražujemo sve i na taj način upoznajemo svijet koji je postojao prije našeg rođenja. Mnogo praktičnih stvari naučimo baš u druženju sa bakom. A sada ćemo da čujemo djecu iz vrtića Naša radost iz Trebinja.
1: Baka je ona koja nas uzima iz vrtića. Baka zamjenjuje majku kad je majka na poslu.
2: Baka je neko ko nas čuva.
3: Ne znam ništa još.
4: Baka nam je od naše mame majka.
5: Baka pravi kolače, čuva nas i ide po nas u vrtić.
6: Po mene nikad ne ide.
7: Po mene. Nekad djeta, nekad baba, nekad tata, nekad baba, nekad majka i tata oboje.
0: Drugari, volimo svoje bake, budimo im zahvalni što postoje tu za nas i što su naše živote išarale najljepšim bojama.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: U studiju su Zorana Marković i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Aleksandar Vučić podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije.
1: Uglednom američkom ekonomisti Jeffrey Sachsu danas će biti dodijeljen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
0: Počele 107. Šantićeve večeri poezije.
1: Fudbaleri Srbije izgubili od tima Holandije u drugom kolu Lige nacija.
0: Vrijeme sunčano i toplo, dnevna temperatura od 23 do 27, sada u Banja Luci 8 stepeni.
1: Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na funkciju predsjednika Srbije. On je rekao da će danas predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić predati dužnosti i da će ona biti vršilac dužnosti do kraja decembra. Obraćajući se javnosti, istakao je da vjerno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini i da je ponosan na rezultate koji su postignuti. Vučić je ranije rekao da podnosi ostavku kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste.
2: Kogod bude dobio povjerenje narode, govorim kao predsjednik Republike, a ne kao neko ko se nalazi na prvom mjestu na jednoj od izbornih lista, morat će da čuva mir i stabilnost, ali mir i stabilnost će morati da čuva štiteći naše nacionalne interese, čuvajući naše nacionalne interese, čuvajući pre svega naš narod na Kosovu i Metohiji i ne dozvoljavajući onima koji će da ubeđuju svakoga ko bude bio na vlasti da je najbolje da se što pre odreknemo Kosova, jer tako nećemo da gledamo više u prošlost, već u budućnost. Dakle, svako će morati tome da se odupre i da vodi računa. Ko može i ko hoće, neka građani razmisle sami. Zato Srbija mora, nastavljajući svoj evropski put, vodeći računa o svojim tradicionalnim prijateljima na istoku, Srbija će morati da se ekonomski još brže razvija.
1: Pod vođstvom Aleksandra Vučića Srbija je doživjela ekonomski preporod, međunarodnu afirmaciju i postala poštovan i uvažen partner, rekao je Milorad Dodik.
0: On je naglasio da Vučić ima njegovu punu podršku jer je osnažio Srbiju, ekonomski je podigao i sa autoritetom matice stavio nacionalni interes na prvo mjesto.
1: Slušajte jutarnje novosti. Uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija Jeffreyu Sachsu danas će biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
0: Iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske saopšteno je da će svečanost uručenja počasnog doktorata biti održana u amfiteatru Arhitektonsko-građevinsko-geodeskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Nakon ceremonije Saks će održati predavanje u amfiteatru fakulteta kojem će prisustovati i zvaničnici Republike Srpske.
1: Najviši zvaničnici Republike Srpske razgovarali su juče sa američkim profesorom i ekonomistom Jeffreyem Sachsom. U vremenu velikih globalnih izazova saradnja sa profesorom Američkog univerziteta Kolumbija prilika je da se razmijene mišljenja o geopolitici, prevazilaženju globalnih kretanja i mogućnostima koje ima ekonomija Srpske. Profesor Sachs smatra da bi situacija bila mnogo bolja kad bi svjetski lideri i njihove politike imali više međusobnog razumijevanja. Opširnije Aydin Cikota.
3: Profesor Univerziteta Kolumbija već 40 godina dolazi u naš region. Koliko je upoznat sa aktuelnom, ali i političkom i ekonomskom situacijom prije nekoliko decenija kod nas, govori podatak da je bio savjetnik premijera SFRJ Ante Markovića krajem 80. i početkom 90. Sachs ističe značaj dijaloga u svijetu kao ključnog za bolju situaciju i razumijevanje.
4: Samo kada bi ljudi i u Briselu i u Washingtonu imali više razumijevanja i koristili se logikom, imali bismo puno bolju situaciju sada. Nadu mi pruža veoma dobar sastanak između predsjednika Trumpa i predsjednika Xi Jinpinga u Washingtonu. I to je bio jedan veoma konstruktivan pristup da se smire tenzije širom svijeta. A bilo mi je drago što sam vidio i da su se ministri vanjskih poslova Rusije i Njemačke također sastali. Kada bi u svijetu više pričali, bilo bi manje ratova i manje borbe.
3: A po principu više dijaloga, manje sukoba i Republika Srpska i njeni zvaničnici razgovaraju sa svjetskim liderima i ekonomskim partnerima. Svakako i sastanak sa američkim profesorom.

0: Saksom, prilika je da se razmijene mišljenja koja su značajna za kreiranje buduće ekonomske politike, kaže premijer Savo Minić.
1: Ovo nije posljednji dolazak u Banja Luku i da postoji i volja i spremnost za saradnju koja će Republici Srpskoj sigurno biti potrebna, jer kreiranje određenih mjera, ekonomskih mjera Republike Srpske je uslovno vezano sa ekonomskim kretanjima u Europi i u svijetu. A onda kad imate ovakvog stručnjaka da vam bude partner, sigurno je da možete to uraditi i kreirati na najbolji mogući način.
0: Sastanku u Banja Luci sa Jeffreyem Saksom prisustvovali su i predsjednik Milorad Dodik i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Za vrijednosti koje zastupa ovaj američki ekonomista opredjeljena je i Republika Srpska, kaže predsjednik Dodik.
2: Jeffrey Sachs je decenijama govorio ono što su mnogi šaputali, da svijet ne može da funkcioniše po pravilima jedne sile, da suverenitet nije relikt prošlosti i da mali narodi imaju pravo na svoj glas, svoj put i svoju budućnost. Upravo te vrijednosti brani Republika Srpska. Zato mi je drago što je ovdje, da iz prve ruke čuje, vidi i razumije.
0: Republika Srpska ostaje posvećena razvoju stabilnosti i otvorenom dijalogu sa onima koji razumiju važnost očuvanja ustavnih pozicija i međunarodnog prava, kaže srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
3: U vremenu globalnih izazova i velikih geopolitičkih promjena od izuzetnog je značaja razmjena mišljenja sa svjetskim stručnjacima o svim ključnim ekonomskim i političkim procesima.
0: Banja Luka sve više postaje mjesto u kojem se susreću ugledni međunarodni stručnjaci, naučnici i ljudi s najvećim svjetskim iskustvom. Potvrda je to da Republika Srpska ima šta da ponudi i da se njene institucije, univerziteti i stručni potencijali prepoznaju van naših granica, ističe direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Kaže, nastavit ćemo da otvaramo Republiku Srpsku za saradnju sa svijetom, čuvajući naše interese i gradeći društvo koje je znanje, obrazovanje i razvoj postavlja u središte svog napretka.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje da će Sjedinjene Američke Države i Iran tokom ove sedmice nastaviti pregovore nakon što je odbacio iranski prijedlog za okončanje rata.
5: Oni žele da postignu dogovor, ali to nije dogovor koji ja želim, rekao je Trump u telefonskom intervju za američki portal Axios. Dva regionalna izvora potvrdila su da se očekuje nova runda indirektnih pregovora SAD-a i Irana, moguće već danas uz posredovanje Katara. Iran želi da razgovori budu usmjereni na pitanje prolaska kroz Ormuzski moreuz i američku pomorsku blokadu, dok Washington zahtijeva ustupke Teherana u vezi sa nuklearnim programom.
4: U bazi Fairford Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva na jugozapadu Engleske, koju koriste američke snage, proglašena je vanredna situacija.
5: Policija je uhapsila pet muškaraca zbog sumnje da su pripremali teroristički napad u blizini baze. O incidentu se oglasio i američki predsjednik Donald Trump, rekavši da su osumnjičeni bili pod nadzorom duže vrijeme i da su planirali da nanesu veliku štetu. Britanski premijer Andy Bernam rekao je da je istraga u toku i apelovao na ljude da ne iznose pretpostavke dok nadležni organi ne utvrde sve činjenice.
4: Slušate jutarnje novosti. U subotu 3. oktobra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci bit će održana premijera dvodijelnog filma Lordana Zafranovića Zlatni rez, 42 djeca Kozare.
5: Film vraća radnju u 1942. godinu i vrijeme kozarske ofanzive, govoreći o stradanju srpskog stanovništva i posebno o sudbini djece, koja su odvajana od svojih roditelja i deportovana u logore i druga mjesta širom tadašnje NDH.
4: Počele su 107. Šantićeve večeri poezije, a manifestacija je otvorena sinoć u Sabornoj crkvi Svete Trojice. Povodom 130. godišnjice predstavljeno je svečano izdanje časopisa Zora. Do 5. oktobra u gradu na Neretvi, Žitomisliću i Nevesinju bit će održani brojni kulturni sadržaj. Evo što su nakon otvaranja manifestacije rekli Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednik Gradskog srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović i Vladimir Kokanović, direktor uprave Vlade Srbije za dijasporu i Srbe u regionu.
6: Ova godina je u znaku jubileja za nas jako značajnog, za Mostar, za srpsku književnost, uopšte srpski narod. To je 130 godina Zore. Prije 130 godina u Mostaru su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Atanasije Šola, Jovan Dučić osnovali Zoru.

0: bili njeni urednici. Radi se o jednom od najznačajnijih književnih časopisa u Bosni i Hercegovini, srpskom književnom prostoru toga vremena uopšte.
1: Veliki pjesnik je svim svojim bićem, dobrotom i ljepotom pisane riječi, njegovom poezijom, punim svojim bićem živio i disao za Mostar. Danas to Mostar radi za njega u svim svojim sokacima i svim svojim mahalama, to bi rekli naši Mostarci.
2: Aleksa Šantić je neko ko je zaista kroz kulturu znao, umeo i učinio na kraju krajeva to da oplemeni naše bogato kulturno nasljeđe, i naš usud, naša odgovornost jeste upravo da to čuvamo.
3: Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Holandije u drugom kolu Lige nacija. O tome i ostalim fudbalskim aktualnostima Dalibor Dafinčar.
4: Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Beogradu od sastava Holandije sa 2-1 u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. Holandija je povela preko Merdinka iz penala u 30. minutu, a izjednačio je Luka Jović u 46. minutu. Pobjedu je Holandiji donio Merdink golom u 70. minutu. Kapiten ekipe Srbije Dušan Tadić:
5: Trudimo se, idemo dalje, samo treba da analiziramo stvari, da vidimo šta možemo da popravimo, i to je to, da idemo iz utakmice sve, da budemo sve bolji i bolji i da se pripremamo za ono najbitnije što sledi. Mislim da ove utakmice možemo iskoristiti na najbolji mogući način, zato što se radi o stvarno izuzetnim protivnicima, i onda kad ti dođe manje kvalitetan protivnik, mislim da će nam biti mnogo lakše, tako da idemo samo dalje i napred.
4: Srbija je poslije dva kola u Ligi nacija bez bodova, sljedeći susret igraće u Minhenu protiv Njemačke u četvrtak 1. oktobra. U sljedeće gostovanje u Holandiji 4. oktobra, dok su preostala dva meča na rasporedu u novembru. Pobjednici memorialnog fudbalskog turnira Mladen Žižović, koji je igran u Bijeljini, su igrači banjalučkog Borca. U finalnom susretu ekipa Borca je sinoć savladala novosadsku Vojvodinu penalima sa 5-4, nakon što je meč završen remijem 1-1. Treće mjesto osvojio je Zrinski iz Mostara, koji je savladao tim bijeljinskog Radnika sa 1-0. Turnir je održan u znak sjećanja na Mladena Žižovića, koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima.
3: U novostima i o vremenu dobro jutro želimo meteorologu Dušku Mrkonjiću.
6: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je vedro i svježe na istoku i jugoistoku, ima i umjerene oblačnosti oko rijeka i po kotlinama, ponegdje ima i magle. Vjetar je slab istočnih smjerova, dok je mnogim mjestima tiho bez vjetra. U Hercegovini duva slaba bura. Temperature vazduha u 7 časova. Rimnik i Čemerno 5, Han Pjesak 6, Mrkonjić grad i Rudo 7, Banja Luka, Višegrad, Novi grad, Prijedor, Foča 8, Bijeljina 10, Bileća i Doboj 11 i u Trebinje 15 celosove stepeni. Jutro vedro većini predjela na istoku uz umjerenu oblačnost. Lokalno uz rijeke po kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčano i još toplije, i samo ponegdje uz lokalno malo oblačnost. Vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini ujutru i uveče umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 do 27, u višim predjelima od 17 celosove stepeni. U Banja Luci jutro vedro i svježe, a tokom danas sunčano uz malu oblačnost i toplije, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 27.
3: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
7: Aleksandar Vučić podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije.
3: Uglednom američkom ekonomisti Jeffrey Sachsu danas će biti dodijeljen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
7: Počele 107. Šantićeve večeri poezije.
3: Fudbaleri Srbije izgubili od tima Holandije u drugom kolu Lige nacija.
7: 7 časova 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila Zorana Marković.
8: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
9: E, budi se, prošlo je 6.
10: Ma pusti me. I ugasi radio.
8: Jutro i radio su iz iste priče.
9: Ustaj. Ustaj, zakastit ćeš.
8: Razbudilnik.
9: My lady. Dosta hrkanja, diš se.
10: O, čovjeka. Pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pol.

0: usmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Zbog otvaranja spomenika knezu Lazaru, danas u vremenskom periodu od 18 do 21 čas biće obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za vozila hitnih službi na magistralnom putu, na bulevaru Srpske vojske od ulice Trive Amelice do kružne raskrsnice ulica Braće Pišteljića, Knjaza Miloša, Ivana Gorana Kovačića, desna kolovozna traka gledano iz smjera centra grada i dio kružne raskrsnice od uključenja sa bulevarom Srpske vojske do isključenja u ulicu Knjaza Miloša. Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeriti u ulicu Trive Amelice, dok će se ulicom Knjaza Miloša kroz kružnu raskrsnicu i kroz bulevar Srpske vojske iz smjera Lazareva saobraćaj odvijati nesmetano. Toliko za ovo jutro iz Automoto Saveza. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav i ugodan dan.
1: Hvala Danijela, sada je 7:21. Evo nas u novom danu, pred nama je 28. septembar. Mi vam dobro jutro želimo.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

Kada je reč o podacima iz porodilišta Srpske i te informacije smo prikupili, 14 beba rođeno je u protekla 24 časa, u Banja Luci 8, 3 djevojčice i 5 dječaka. U Bijeljini 2 bebe, 1 djevojčica i 1 dječak, a tako je bilo i u Doboju. U Foči je rođena 1 djevojčica, u Gradišci 1 dječak i kao što rekao, to je 14 beba. A još jedna servisna informacija, danas će početi preventivna sistematska deratizacija na području Banja Luke. Prema obaveštenju iz preduzeća EcoBell koje vrši deratizaciju, u prvoj sedmici akcenat će biti stavljen na sprovođenje mjera u socijalnim i zdravstvenim ustanovama, školama i predškolskim objektima, objektima mjesnih kancelarija, zelenim površinama i vodotocima, kao i u svim objektima na području Banja Luke koji se finansiraju iz gradskog budžeta. Iz ovog preduzeća pozvali su građane da omoguće stručnim ekipama nesmetano izvođenje deratizacije, kao i da spriječe pristup djece i domaćih životinja zatvorenim mamcima. Građanima se preporučuje da se pridržavaju uputstava i mjera opreza kojim na terenu budu dale stručne ekipe. 7:38, još malo muzike slušamo pa pričamo o vremenu.

0: Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: U 7 časova 44 minuta, pričamo o vremenu, 5 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, izmjerena u Ribniku i na Čemernu, 6 je u Kamp Pjesku, 7 u Mrkonjići gradu i Rudom, 8 je u Banja Luci, Višegradu, Novom gradu, Prijedoru i Foči, 10 stepeni sada je u Bijeljini, 11 je u Bileći i Doboju, a 15 stepeni je najviša temperatura i toliko je u Trebinju. Tokom dana, kažu meteorolozi, sunčano, toplo uz lokalno malu oblačnost. U Hercegovini uveče i ovog jutra također još traje ta bura, a tokom dana tamo će biti južnog vjetra. Maksimalna temperatura od 20 do 27, u višim predjelima oko 17 stepeni je sada. Kada je riječ o prognozi vremena za naredna tri dana, sutra, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme uz prolaznu malu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a u višim predjelima oko 3 stepena. Dnevna temperatura sutra od 23 do 28 stepeni. U srijedu se nastavlja pretežno sunčano, toplo vrijeme uz malu umjerenu oblačnost tokom dana. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15 stepeni, a maksimalna dnevna od 23 do 28. Identičnu prognozu meteorolozi daju i za četvrtak. Dakle, imamo jedan period lijepog sunčanog vremena tokom dana, jutra i večeri su nešto svježije. Eto, nadamo se da ćete svoje dnevne aktivnosti prilagoditi upravo ovakvoj vremenskoj prognozi i da ćete naći vremena i da prošetate i da uživate u lijepom vremenu, jer zaista treba iskoristiti svaki lijep dan prije početka zime i onih hladnih jutara, noći itd. Tako da uživajte i u ovome što nude kada je riječ o manifestacijama na otvorenom. Ima ih mnogo u Srpskoj, mi ih najavljujemo svakog jutra, ali evo, najavljivaćemo naravno i ove sedmice. Pa ostanite sa nama, sada je 7 časova 46 minuta, u 10 minuta do 8 časova očekujemo uključenje.

E sada je 7:57, danas o turizmu pričamo s obzirom na to da je juče obilježen Svjetski dan turizma. Mi ćemo ovog jutra imati gošću u studiju sa kojom ćemo pričati o našim pokazateljima, o našim potencijalima, o tome kakva nam je statistika kada je riječ o turizmu, kakvi su planovi i evo o svemu tome naravno možete i vi komentarisati tako što ćete slati poruke na 065 32 2233, na naš Viber broj, ali i Facebook i Instagram stranicu. Očekujemo da nam se javite, naravno imamo još dosta zanimljivih sadržaja do kraja ovog našeg jutarnjeg druženja, pa ostanite uz Razbudilnik. Ono što slijedi nakon sljedeće pjesme je novi pregled vijesti.

0: E sada je 8 časova 2 minuta. Stanislav Ljubojević je sa mnom u studiju sa novim pregledom vijesti. Stanislave, još jedno dobro jutro.
1: Dobro jutro, Slavice. Pozdrav tebi i našim slušaocima. Delegacija Republike Srpske doputovala je u Moskvu gdje će posjetiti značajne institucije i održati brojne sastanke. Sutra je planiran susret s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Delegaciju predvodi Milorad Dodik koji će danas zajedno sa premijerom Savom Milićem u Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose razgovarati s predstavnicima te visokoškolske institucije. Dodik će studentima ovog univerziteta održati predavanje o temi budućnost saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa. Delegacija Srpske sastaće se i sa predstavnicima Akademija nauka Ruske federacije. Uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija Jeffreyu Saksu danas će biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci. Svečanost uručenja počasnog doktorata bit će održana u amfiteatru Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta. Nakon ceremonije Saks će održati predavanje u amfiteatru fakulteta. Aleksandar Vučić podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije. On je rekao da će danas predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić predati dužnost i da će ona biti vršilac dužnosti predsjednika do kraja decembra. Obraćajući se javnosti, istakao je da je vjerno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini i da je ponosan na rezultate koji su postignuti. Vučić je ranije rekao da podnosi ostavku kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste. Pobjednici memorijalnog fudbalskog turnira Mladen Žižović koji je igran u Bijeljini su igrači Banjalučkog Borca. U finalnom susretu Borac je sinoć savladao Vojvodinu na penalima 5-4. Nakon što je meč završen 1-1, treće mjesto osvojio je Zrinski iz Mostara koji je savladao tim Bijeljinskog Radnika sa 1-0.
0: Hvala Stanislave. Kada je reč o prognozi vremena, kažu meteorolozi, tokom dana sunčano i toplo uz malu lokalnu oblačnost. U Hercegovini tokom dana južni vjetar, uveče umjerena bura. Maksimalna dnevna temperatura koju možemo danas da očekujemo od 20 do 27 stepeni. Kada je reč o prognozi vremena, evo čuli ste, biće lijepo vrijeme, a imamo i poredak temperatura u 8 časova izmjereni. Na Sokocu je 3 stepena i to je najniža temperatura ovog jutra. U Driniću i Šipovu je 5 stepeni, u Gacku, Ribniku i Hampjesku 6. 7 je u Mrkonjićgradu i Srebrenici, 8 stepeni sada je u Banja Luci, Kalinoviku, Novom Gradu, u Prijedoru, Rudom, u Srpcu i Foči. 9 stepeni je u Višegradu i Kneževu, 11 je u Bijeljini, Doboju i Zvorniku, 12 stepeni je u Bileći, 13 na Mrakovici, a 15 stepeni sada je u Trebinju i to je najviša temperatura ovog jutra. Sada je 8 časova, 5 minuta, još malo muzike slušamo pa imamo i gošću u studiju.

0: Juče je obilježen Svjetski dan turizma, a u našim turističkim pokazateljima i potencijalima razgovaramo sa Sanelom Šuman iz Turističke organizacije Republike Srpske. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Drago mi je što pratite vijesti iz turizma.
0: Sa kakvim pokazateljima smo dočekali ovogodišnji dan turizma? Možemo li biti zadovoljni? Evo, iza nas je i ljetna sezona.
1: Da, evo, još ljetna sezona još uvijek traje. Tu su i vaučeri, naravno, da nadomjeste taj, odnosno zatvaranje ljetne sezone, što zaista svima ide u prilog. Možemo slobodno reći, prateći podatke Republičkog zavoda za statistiku, tokom prvih 7 mjeseci Republiku Srpsku je posjetilo negdje oko 275.000 turista, a koji su ostvarili preko 750.000 noćenja, što je u odnosu na isti period prethodne godine 4% više dolazaka i 6% više noćenja. Dakle, imamo kontinuiran rast turističkih kretanja u Republici Srpskoj.
0: Šta je turistima najzanimljivije? Vidimo da su planine nekako zabilježile više posjeta u prvoj polovini godine, ako se ne varam, negdje 18%.
1: Jeste. Na to je uticala zaista dobra zimska turistička sezona, ali taj tempo se nastavio održavati tokom ljetne turističke sezone, jer upravo Olimpijski centar Jahorina je poradio na ljetnom sadržaju. Uvijek su građani i stanovništvo prije birali more, more, more, odnosno i turisti koji dolaze u Republiku Srpsku, ali međutim sada dolazi do promjene. Sada više nekako biraju planinska mjesta, banjska mjesta, što zaista je sjajno.
0: Što svakako ide u prilog i nekim planovima za naredni period,

0: obzirom na to da je onda treba razvijati i te turističke potencijale kao što se radilo, što vi kažete, na Jahorini. E sad, znamo da je u toku i podjela turističkih vaučera, evo vi ste to i pomenuli, kakva je zainteresovanost građana?
1: Pa evo, mi već imamo ono što se kaže, velika je vladala zainteresovanost, a sa kolegama, odnosno koji rade upravo na turističkim vaučerima, ljudi se prijavljuju. Najviše su to naši banjski centri, jer u prošle godine isto je vladalo veliko interesovanje za naše banjske centre. Odnosno, prije nego što su turistički vaučeri uopšte pušteni da se koriste, građani su izrazili interesovanje, već su rezervisali datume, tako da pozitivna su zaista iskustva, što je zaista ide svima nama u prilog. Naravno, građani treba da iskoriste svoje pravo na turistički vaučer, a tu su i ugostitelji koji učestvuju u samoj realizaciji turističkih vaučera. Evo, nedavno sam baš čula da ima i agencija koja radi izlet, ide se u Rudo za 5 maraka, tako da zaista sjajno kako turističke agencije naprave aranžman da vi možete negdje otputovati u Republiku Srpsku, iskoristite turistički vaučer i 5 maraka potrošite. Naravno, potrošit ćete vi još u nekom od ugostiteljskih objekata, ručat ćete negdje, popit ćete kafu, kupit ćete nešto od domaćih proizvođača, ali zaista sjajna i primamljiva ponuda.
0: Ono što možemo također da primijetimo, da sve više lokalnih zajednica organizuju neke manifestacije koje privlače turiste. Pa smo evo imali, čini mi se, ovog vikenda u Mrkonjić gradu i sajam i lova i gljivarstva i pokazivanje turističkih potencijala, što je također pohvalno i vjerujem da i vi to podržavate.
1: Jeste, naravno da podržavamo svaki vid manifestacija, je od velikog značaja. Upravo kao što ste rekli, imali smo priliku po prvi put da se organizuje sajam lova, ribolova, privrede i turizma u Mrkonjić gradu. Veliki broj izlagača je bio, a koliko sam čula od kolega sa terena da je bilo dosta i posjetilaca. Jer manifestacije su od velikog značaja, kao što sam rekla, jer ljudi koji dolaze upravo posjećuju manifestacije, nije bitno da li su ono sportskog, kulturnog sadržaja, edukativnog, muzičkog karaktera, ljudi vole takve stvari. Vole da dođu, malo da se podruže, popričaju, nešto vide, izabere neku destinaciju, uzmu od domaćih proizvođača nešto, kupe, tako da su to stvari upravo koju je povezuju i lokalne uprave, a i stanovništvo nekako da se bazira na tu domaću proizvodnju.
0: Volimo mi kada nama dođu i strani turisti, ali domaći bi ipak trebali ti da budu koji će upoznati i Republiku Srpsku i nekako biti oslonac svemu tome. E sad kad pominjemo strane turiste, i tu je također zabilježen rast, ako se ne varamo, posjete stranih turista, što je svakako za pohvalu da budemo nekom interesantni.
1: Jeste, pored domaćih turista, najveći broj, odnosno noćenja, ostvaruju turisti inostrani. Najčešće su to gosti iz regiona, na primjer Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Slovenija, a od ostalih evropskih zemalja ističu se turisti iz Turske, Austrije, Kine, Italije, Njemačke, pa evo imamo iz SAD-a turiste koji nam se vraćaju iz Japana, tako da mi smo zaista jedno neistraženo tržište za inostrane turiste i onda oni vole da uživaju u našim predjelima, jer Republika Srpska zaista ima raznoliku turističku ponudu od naših planinskih centara, banjskih centara, avanturizma, aktivnog odmora, boravak u prirodi, vjerskog turizma, pa evo i gastro ponuda na kraju krajeva.
0: Da. Koliko uopšte tom broju dolazaka turista stranih kod nas doprinosi ta promocija po sajmovima i uopšte kakve mi imamo mogućnosti za to da se predstavimo samostalno na inostranim sajmovima?
1: Pa gledajte ovo, evo, prema planu i programu za 2026. godinu mi smo od početka januara nastupili samostalno u Sloveniji, u Mađarskoj, u Beču smo nastupili uz podršku zaista našeg predstavništva Republike Srpske. Zatim bili smo u Istanbulu, tu smo zajedno nastupali sa turističkom organizacijom grada Beograda, to je na osnovu potpisa

0: potpisanog memoranduma o saradnji. Tu su i naravno naši domaći sajmovi, odnosno sajmovi u zemlji, zatim sajmovi u Srbiji, u Hrvatskoj. Evo sada imam, kolege su za proteklog vikenda nastupale ponovo na turističkoj berzi u Istanbulu, tu smo u organizaciji sa turističkom organizacijom Istočno Sarajevo. Prošli su projekat, tako da su odlučili da idu na sajam turizma u Istanbulu, jer upravo najveći broj i Turaka nama dolazi na Jahorinu na skijanje zbog aerodroma u Sarajevu, i tako da ta blizina upravo treba iskoristiti za takve momente. Zatim slijedi sajam u Solunu, gdje ćemo se također predstaviti sa cjelokupnom turističkom ponudom, naravno uz veliku podršku našeg predstavništva Republike Srpske. I sajmovi su od velikog značaja. Još uvijek ljudi vole nekako taj susret. Dođu na štand, uzmu našu brošuru, dobiju informacije od naših stručnih saradnika iz prve ruke. Ja kažem uvijek sad, evo, vještačka inteligencija i to sve, ali destinaciju treba doživjeti. Sigurno. Putuje se uvijek i zbog susreta, zbog lokalnog stanovništva, da se doživi. Jer ne može slika ni približno to toliko da... kako da kažem,
1: da približi
0: i upozna kao što je, možete dobiti informacije iz prve ruke, a pogotovo kad dođete na tu destinaciju.
1: Dobro da ste to rekli, jer evo ove godine Dan turizma obilježava se po sloganom Digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizme. E sad, možda ne razumijemo najbolje o čemu je tu riječ u ovom sloganu, ali jedno shvatamo, turizam se mora nekako prilagoditi novim trendovima.
0: Jeste, i mi se zaista trudimo u turizmu da se prilagođavamo, jer vještačka inteligencija je svima nam dostupna, definitivno to je veza budućnosti i trebamo se sa tim voditi. Mi dakle trebamo da iskoristimo turizam kao jednu razvojnu šansu, a naravno da budemo vidljiviji, dostupniji i privlačniji na turističkoj mapi uz pomoć vještačke inteligencije. Dakle, sada je do nas koliko ćemo mi da iskoristimo vještačku inteligenciju u tim segmentima, zaista je ušla u sve pore i sfere života, da li je to i privreda, i ekonomija, i turizam, tako da trebamo iskoristiti i vještačku inteligenciju. Naravno, društvene mreže su učinile dosta toga da se mi i edukujemo i da poradimo i na našem sajtu i na našim društvenim mrežama, a svakako i vještačka inteligencija će daleko biti privlačnija i zanimljivija.
1: I to je samo jedan alat, ajde da to tako shvatimo, za istraživanje gdje putovati.
0: Jeste.
1: A kada istražimo, onda treba otići tamo.
0: Jeste. Pa evo, neki dan sam baš u razgovoru sa prijateljima, kaže, došli su im gosti iz Banja Luke, oni su usput dok su se vozili do Banja Luke, kao gdje šta posjetiti u Banja Luci. Nama je kao napravljen definitivno plan, mi ne trebamo
1: putovanje.
0: Ništa. Da. I što je zaista sjajno, gdje god sad ukucate vi u Republici Srpskoj gdje šta ima za posjetiti, vama će sve to izbaciti kao da vam je turistička agencija napravila aranžman.
1: Što je svakako, ajde, olakšavajuća okolnost, ali ipak ovo oči u oči, da se vidimo, rukujemo i kažemo dobro nam došli, dođite nam opet, to nekako neka ostane kao tradicija i kao dobra praksa.
0: Jeste, ljudi vole to. Pa evo, neki dan sam isto čula, čovjek je negdje putovao u Grčko i sada je pisalo na jednoj od stijena pozdrav kao iz Đoke, Đoko iz Banja Luke. I to je Crnogorac pročitao i došao je namjenski iz Crne Gore čovjek da upozna. Pa eto, i to je jedna zanimljiva, ja kažem, situacija gdje ljudi dolaze da upoznaju nekoga zbog nekog natpisa. Zaista zanimljivo.
1: Eto, zanimljivo. Sve su to turističke priče. Jeste. Vama zahvaljujemo što ste nam vi ispričali svoju i našu, da kažemo, u Republici Srpskoj. Biće još prilike da pričamo, ali evo, čuli smo u kakvom to okruženju, da kažemo, i pod kakvim podacima smo dočekali ovogodišnji Svjetski dan turizma. Zahvaljujemo vam mnogo za gostovanje.
0: Hvala vama.
1: Naša gošća

0: truć, truć, truć. Žir je podmazan sa burek vruć. Uz burek piju jogurt iz flaše.
1: Na konkursu najbolje pjesme su vaše.
2: Ovo je odlično.
1: Kakva divota.
0: U koverti biješe prilična svota.
1: Vaše su pjesme sve hit do hita.
0: Sve dok je korupcija.

0: dok je Mita.
1: Vrijeme je za Nobela.
0: U glas kažu dok dijele svoju apanažu.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković.

0: Mir Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
0: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
2: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Hey, I can't find that on the radio.
4: Radio među ljudima.
5: Yeah! Radio Republike Srpske.
6: U 8 časova 32 minuta vrijeme je da čujemo i hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu, a vi ste u petak sa Majom Tatić odabrali da to bude pjesma Nataše Mihajlović Kroz vatru i vodu.
7: Hit sedmice.

Program prilagođen je temi ugrožene baštine, osvježiti, očuvati, redefinisati. Tako će od 20 časova u Biskupskoj sali Kulturnog centra Pale biti prikazan kratkometražni dokumentarni film Vladimir Nastić u režiji Snježana Lalovića. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan koncert trio Cordevento, a pred publiku će flautiskinja Sunčica Lončar, gitarista Dejan Brkić i Mirjana Kreminović na violini. Koncert će početi u 20 časova. Povodom Noći istraživača, danas će na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci biti postavljen planetarijum. Pa svi koje zanima astronomija mogu da dođu i upoznaju se sa našim sazvježđem. Eto, čuli ste preporuku dešavanja za ovaj 28. septembar. Sada je 8 časova 43 minuta.

0: E sada u 8 časova 48 minuta, vrijeme je za priču o vremenu. Đorđe Todić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Ljeto se vratilo u grad.
1: Pa možda možemo reći tako, mada jutro je bilo poprilično svježe, u višim predjelima i hladno, samo par stepeni iznad nule, a danas će biti sunčano toplo uz samo lokalno malu oblačnost, a i vjetar će biti slab do umjeren. U Hercegovini južni, u ostalim predjelima istočni i sjeveroistočni. Maksimalna dnevna temperatura danas od 20 do 27, u višim predjelima od 17. Slično vrijeme u Banja Luci, pretežno sunčano, toplo, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura do 27 stepeni.
0: A narednih dana? Slično čini mi se.
1: Slično vrijeme i tokom većeg dijela sedmice, do kraja sedmice se zadržava kao i danas, znači jutro će biti svježe, u višim predjelima prohladno, duž rijeka i po kotlinama može biti i prolazne magle koja se može zadržati i prije podne, a tokom dana sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, a temperature vazduha ostaju slične kao i ovih dana, jutarnje će biti od 6 do 11, na jugu oko 15, u višim predjelima malo iznad nule, a maksimalne dnevne većinom od 22 do 28, 29 stepeni, a u višim predjelima oko 19.
0: Hvala vam puno za ove informacije. Uz njih ćemo i završiti razbudilnik za ovaj 28. septembar. Ovo jutro sa vama su na talasima Radija Republike Srpske proveli tonski realizator Želimir Ćorković. Zorana Marković je dežurni novinar u redakciji informativnog programa, tako će biti i tokom ovog prije podneva. Vijesti nam je čitao Stanislav Ljubojević, muziku smo slušali po izboru Igora Divljaka, a ja sam Slavica Ličina. Očekujemo vas i sutra u 6, do tada svako dobro i do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
2: Aforizam dana!
4: Što je laž masnija, narod je lakše proguta.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske doputovala je u Moskvu, gdje će posjetiti značajne institucije i održati brojne sastanke. Sutra je planiran susret sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Delegaciju predvodi Milorad Dodik, koji će danas zajedno sa premijerom Savom Minićem u Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose razgovarati sa predstavnicima te visokoškolske institucije. Dodik će studentima ovog univerziteta održati predavanje o temi budućnost saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa. Delegacija Srpske sastaće se i sa predstavnicima Akademije nauka Ruske federacije. Uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija Jeffreyu Sachsu danas će biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci. Svečanost uručenja počasnog doktorata bit će održana u amfiteatru Arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta. Nakon ceremonije Sachs će održati predavanje u amfiteatru fakulteta. Svečanosti uručenja počasnog doktorata Sachsu i njegovom predavanju prisustovaće predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Aleksandar Vučić predao je jutros u predsjedništvu Srbije dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do kraja decembra. Vučić je sinoć podnio ostavku kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste. Prilikom primopredaje dužnosti Ana Brnabić je rekla da joj je čast da prima ovu dužnost i da će čuvati ovu poziciju do izbora novog predsjednika Republike Srbije. U Zagrebu je rano jutros počeo štrajk zbog koga ne voze tramvaji i autobusi, a ne radi ni gradska čistoća. Štrajk u zagrebačkom električnom tramvaju Z i čistoći počeo je jutros u 3:30. Kako je i najavljeno, potvrdili su predsjednik sindikata vozača i saobraćajnog osoblja Zeta Vladimir Jozić, kao i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, prenose hrvatski mediji. Jozić je rekao da je odziv radnika na štrajk izuzetno veliki, da za sada na ulice ne izlaze ni tramvaj ni autobusi. Britanska policija istražuje moguću umješanost Irana u plan napada na američku vazduhoplovnu bazu Fairford nakon hapšenja petorice muškaraca u blizini baze. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su osumnjičeni planirali da nanesu veliku štetu. Iranska revolucionarna garda upozorila je u julu London da ne dozvoli američkim bombarderima da polijeću iz Fairforda, uz poruku da je svaka baza koja se koristi za agresiju protiv iranske teritorije legitimna meta. Prognoza vremena u Republici Srpskoj, jutro vedro u većini predjela, a na istoku uz umjerenu oblačnost. Lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća prolazna magla. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Došli smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put

20:45 gost Rumunije. U istom terminu Sjeverna Irska dočekuje Mađarsku, a Švedska Poljsku. Od 18 časova Gruzija će biti domaćin Ukrajini. Igrana i jedna utakmica sedmog kola prve lige Republike Srpske. Omarska i Drina iz Zvornika podijelili bodove, su se završeni nerješenim rezultatom 1-1. Laktaši prvi na tabeli, imaju 22 boda, Leotar na drugoj poziciji 20, slijede Majevica i Kozara sa po 15 bodova, na začelju tabele 12. Sutiska iz Foče sa 7, 13. Omarska sa 5 i posljednja 14. Zvijezda 09 sa 3 boda. Još fudbala, pobjednici memorialnog fudbalskog turnira Mladen Žižović koji igra u Bijeljini su igrači Banjalučkog Borca. U finalnom susretu ekipa Borca sinoć je savladala Novosadsku Vojvodinu penalima 5-4. Nakon što je meč završen remijem 1-1, treće mjesto osvojio Zrinjski iz Mostara koji je savladao Bijeljinski Radnik sa 1-0. Turnir je održan u znak sjećanja na Mladena Žižovića koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima. Fudbalski savez Španije dostavio informaciju da će se ova zemlja kandidovati za domaćina završnog turnira Lige nacija. Mjesto održavanja bili bi stadioni Santiago Bernabeu u Madridu i Jose Zorilla u Valladolidu. Završni turnir UEFA Lige nacija na rasporedu je od 9. do 13. juna sljedeće godine. Evropska kuća fudbala će donijeti odluku o domaćinu tek u martu kada budu poznata imena učesnika završnog turnira. Govorimo mi i o tenisu. Težak žreb za Novaka Đokovića na turniru u Pekingu, na Mastersu iz serije 500 koji se održava u glavnom gradu Kine. Novak Đoković na startu igra protiv Nuna Boržeša iz Portugalije. Međutim, ono što čeka Novaka ukoliko prođe prvo i drugo kolo, četvrtina žreba u kojoj se nalazi prvi nosilac Aleksandar Zverev koji ove sezone osvojio dva Grand Slema. Dakle, prvi protivnik Nuno Boržeš, 49. teniser svijeta. Njih dvojica su do sada igrali samo jednom prošle godine u četvrtfinalu turnira u Atini. Đoković je slavio 7-6 i 6-4. Ukoliko pobjedi, srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Juana Manuela Cerundola i Junčao Ketea Bua. Potom, dakle, slijedi taj duel protiv Zvereva, prvog nosioca turnira, dvostrukog Grand Slam šampiona. Zverev će na startu igrati protiv Camerona Norija. U polufinalu mogući su mu rivali Daniel Medvedev ili Jakub Menšik. Đoković je inače u Pekingu ima savršen učinak na 29 mečeva koliko je odigrao u Kini. Novak Đoković ima 29 pobjeda. Toliko, poštovani slušalci, za sada iz sporta i preporuka da ostanite uz program Radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske doputovala je u Moskvu gdje će posjetiti značajne institucije i održati brojne sastanke. Sutra je planiran susret sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Delegaciju predvodi Milorad Dodik, koji će danas zajedno sa premijerom Savom Minićem u Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose razgovarati sa predstavnicima te visokoškolske institucije. Dodik će studentima ovog univerziteta održati predavanje o temi budućnost saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa. Delegacija Srpske sastaće se i sa predstavnicima Akademije nauka Ruske federacije. Uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija Jeffreyu Sachsu danas će biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci. Svečanost uručenja počasnog doktorata bit će održana u amfiteatru Arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta. Nakon ceremonije Sachs će održati predavanje u amfiteatru fakulteta. Svečanosti uručenja počasnog doktorata Sachsu i njegovom predavanju prisustvovaće predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Aleksandar Vučić predao je jutros u predsjedništvu Srbije dužnost predsjedniku Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do kraja decembra. Vučić je sinoć podnio ostavku kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste. Prilikom primopredaje dužnosti, Ana Brnabić je rekla da joj je čast da prima ovu dužnost i da će čuvati ovu poziciju do izbora novog predsjednika Republike Srbije. U Zagrebu je rano jutros

0: počeo štrajk zbog koga ne voze tramvaji i autobusi, a ne radi ni gradska čistoća. Štrajk u zagrebačkom električnom tramvaju Z i čistoći počeo je jutros u 3:30, kako je i najavljeno. Potvrdili su predsjednik sindikata vozača i saobraćajnog osoblja Z Vladimir Jozić, kao i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, prenose hrvatski mediji. Jozić je rekao da je odziv radnika na štrajk izuzetno velik i da za sad na ulice ne izlaze ni tramvaji ni autobusi. Britanska policija istražuje moguću umješanost Irana u plan napada na američku vazduhoplovnu bazu Fairford nakon hapšenja petorice muškaraca u blizini baze. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su osumnjičeni planirali da nanesu veliku štetu. Iranska revolucionarna garda upozorila je u julu London da ne dozvoli američkim bombarderima da polijeću iz Fairforda, uz poruku da je svaka baza koja se koristi za agresiju protiv iranske teritorije legitimna meta. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj lokalno prije podne duž rijeka i po kotlinama moguća prolazna magla. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. 10:04 počinje emisija Zajednički talas. Jesenja sjetva jedna je od najvažnijih poljoprivrednih aktivnosti i u ovom periodu godine pred proizvođačima su brojni izazovi. Od pripreme zemljišta i izbora sjemena, preko vremenskih uslova, do cijena repromaterijala i očekivanja od prinosa. Kakva je situacija na njivama širom Republike Srpske, koliko su poljoprivrednici spremni za ovogodišnju sjetvu, te koje će kulture biti najzastupljenije i na šta posebno treba obratiti pažnju kako bi se stvorili dobri uslovi za narednu žetvu. O svemu tome razgovaramo sa Draganom Mandićem iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, a vas pozivamo da ostanete uz nas.

0: Poštovani slušalci, 10 časova 9 minuta, kao što smo u najavi naše emisije rekli, jesenja svjetla tema je naše današnje emisije o kojoj razgovaramo sa Draganom Mandićem iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske. Gospodinu Mandiću, dobar vam dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, kada govorimo o jesenju i sjetvi i o svem onome što predstoji našim poljoprivrednicima u narednim danima i mjesecima, da nam kažete kakva je ove godine situacija, da li poljoprivrednici ulaze u ovu sjetvu sa većim ili manjim interesovanjem nego prethodnih godina?
1: Situacija u ovoj godini, kad govorimo o jesenjoj sjetvi, odnosno samo završetku ljeta i osvrtom na taj ljetni period, je zaista dosta teška i ograničavajuća u tom smislu, jednostavno što smo imali jako vruće ljeto bez padavina i što je ostavilo jako velike i negativne posljedice na samo zemljište kao najbitniji faktor poljoprivredne proizvodnje. Septembar je mjesec kada se obično počinju radovi u jesenjoj sjetvi, odnosno počinje se priprema zemljišta za sjetvu uljane repice kao prve biljne vrste u tom jesenjom ciklisu i obično je septembar bio taj optimalni rok za sjetvu ove biljne vrste i ove godine je to dobro narušeno iz razloga što jednostavno negdje i praktično nemoguće pripremiti zemljište za ovu biljnu vrstu, posebno što ona još iziskuje izuzetno sitno i tako lijepo pripremljeno zemljište pošto ima izuzetno sitno sjeme i jednostavno u takvim situacijama ako sjeme ode na dubinu 5 i više centimetara, što je realno u ovom sušnom periodu, kad se kaže zemljište ne može pripremiti, onda takvo zemljište opet još u nedostatku vlage ima izuzetno teške uslove za klijanje i nicanje. Priprema zemljišta u ovom periodu može da se izvede na manjem broju lokacija, da kažemo da to bude koliko toliko kvalitetno, to su one lokacije gdje je da kažemo neki nivo podzemnih voda nešto viši, negdje uz rastresitija zemljišta, uz riječne tokove i posebno oni proizvođači koji imaju, da kažemo, izuzetno dobru i jaku, moćnu mehanizaciju,

0: mogli su ili još mogu da pripreme i ole kvalitetno zemljište za sjetvu uljane repice. Što se tiče samog roka sjetve, generalno su ovi jesenji rokovi malo pomjereni prema decembru, tako da i ovaj, da kažemo, naknadni rok sjetve uljane repice, ukoliko se pređe u oktobar, ne može biti ništa loše, jednostavno temperature su taj, da kažemo, i limitirajući, ograničavajući faktor koji je presudan faktor tih, da kažemo, regularnih, optimalnih rokova. A ako imamo temperature koje su, evo, kao što su ovih dana, da su dnevne 15 do 20 stepeni, onda su te temperature koje određuju taj optimalni rok. Tako da sjetvom uljane repice, a govorit ćemo nešto kasnije i sjetve ozimih biljnih vrsta, onda sigurno taj optimalni rok, kažem, pomjeren je i nema razloga da proizvođači, recimo, odustaju iz tog razloga da ne uđu u sjetvu, znači mogu komotno da ulaze u sjetvu i tim kasnijim kalendarskim rokovima.
1: Evo, sušni period produži nam se do samog kraja septembra. S tim u vezi, kako vi ocjenjujete trenutno stanje u kojem se nalazi zemljište?
0: Pa zemljište je u dosta teškom fizičkom stanju, znači jednostavno izuzetno je sabijeno, tvrdo, nepristupačno, nepogodno za rad većine poljoprivrednih mašina. Mašine u takvom zemljištu su izložene jako velikom opterećenju, što rezultira i kvarljivošću mašina, lomljenjem određenih agregata, a opet i zemljište na neki način se suprotstavlja toj radnji, pa onda jednostavno imamo da se onako izvaljuju jako veliki komadi zemljišta koje je posle još teže pripremiti, odnosno dovesti u neko normalno stanje u koje bi se moglo sijeti, odnosno raditi neke naknadne operacije koje su neophodne da bi se zemljište dovelo u neku normalnu poziciju da prihvati sjeme u pravom smislu. Kažem, izuzetno teška, jednostavno to je period koji je na neki način za većinu generacija nezapamćen, i opet i ovdje postoje neke manje površine, što sam rekao, negdje uz doline rijeka i negdje gdje je zemljište baš izuzetno dobro, da se može možda pristupiti pripremi zemljište za jesenju sjetvu. To su, kažem, izuzetno male površine, i ono što bi bila je moja preporuka da jednostavno proizvođači sačekaju da, i ako bi htjeli da požure, mislim da će napraviti veću u štetu i problem sami sami, tako da jednostavno racionalno je sad da se ipak sačeka i da sačekamo neke količine padavina. Nažalost, procjenjuju se da opet te količine padavina neće biti značajne, ali ipak mislim i da neki minimum padavina da će moći da pruži tu neku pogodnost i da zemljište koliko toliko se dovede u neku poziciju kada se može koliko toliko prikladno obraditi.
1: A kakvi su planovi za ovu godinu? Koje površine se ove jeseni očekuju pod pšenicom, ječmom, tritikaleom i drugim ozimim kulturama?
0: Ja trenutno ne znam neki plan, međutim, prateći površine koje su bile u narednih, da kažemo, 15 godina, površine pod žitima su negdje u ovom jesenjom periodu oko 70.000 hektara, uključujući znači pšenicu, gdje je najviše, negdje oko 45.000 hektara, a ostalu površinu zauzimaju ječam, tritikale, raži i ozima zob, koji su negdje tako između 5 i 10.000 hektara. I imamo tu jednu tendenciju povećanja tih površina, što je jednostavno neminovno, jer, kažem, proizvođači zaista uviđaju da je ovo za sada neki način ipak zaista sigurna proizvodnja i proizvodnja koja obezbjeđuje kažem, koliko toliko ipak dobar prinos. Imali smo i ovu godinu dosta teško u tom završnom dijelu, pa su ipak sva ozima žita ipak donijela zaista impozantne prinose i rezultate. Tako da, kažem, proizvođači su toga sigurno svjesni i na neki način, mislim, pomalo se, da kažem, predaju i sigurno će ulaziti u veću proizvodnju strne žita nego, recimo, kukuruza ili soje, koji su zaista bitno ugroženi.
1: Gospodine Mandiću, ako možemo uporediti ovu sa prethodnim godinama,

0: Ma pa s tim u vezi da nam i kažete neke vaše procene, koliko je danas skuplja sjetva u odnosu na prethodne godine?
1: Sjetva neminovno poskuplje, znači imajući u vidu poskupljenje osnovnih energenata kao što su ovaj dizel gorivo, đubriva i hemikalije posebno, znači dizel gorivo, pa sad ne znam tačno, ali mislim da u odnosu na prošlogodišnju jesenju sjetvu da je to sigurno ovaj cijena duplo veća kad govorimo o dizel gorivu, što je zaista ovaj bitna stavka i što pomalo obeshrabruje ovaj ovu proizvodnju, imajući u vidu da zaista ovaj cijena pšenice već duži period jednostavno se ne mijenja. Ona je uvijek na neki način negdje oko 30 do 40 feninga po kilogramu i jednostavno taj fenomen je ovaj malo teže i objasniti i razumjeti. Onda ovaj, jednostavno ako je to tako ili ako je realno tako dobro, mislim, dobro je da su cijene niže, da ne rastu bar u toj oblasti, ali opet imamo na drugoj strani ova što je opet razumljivo da određene prerađevine poskupljuju opet zbog nekih energenata, ali imamo i situaciju po meni da recimo i struja sa korektnom cijenom, ako se ona uključuje u neke, da kažemo, druge proizvode, ali ovo, kažem, sa cijenom pšenice i kuruza pomalo je ovaj nerazumljivo.
0: Kada govorimo o ovoj jesenjoj sjetvi, šta je proizvođačima predstavlja najskuplju stavku? Da li je to repromaterijal?
1: Pa jeste, uvijek je ovaj repromaterijal bio ta bitna stavka, ona je jednostavno ulazna komponenta ukupnoj proizvodnji. I ono što isto također važno, rekao sam, znači za cijenu goriva, da je ona, koliko se ja sjećam, duplo veća u odnosu na prošlu godinu, ali recimo cijene sjemena nisu toliko rasle, čak ove godine pomeni će možda imati tendenciju i blagog smanjenja ili da cijene ostanu na prošlogodišnjem nivou, što je također dobro, kad imajući vidu opet da se u ovoj proizvodnji postižu dobri prinosi kako u proizvodnji obične pšenice, tako i u proizvodnji ovaj, sjemenske pšenice i da jednostavno ovaj, svake godine imamo neke viškove u sjemenskoj proizvodnji na celokupnom tržištu i onda ovaj, te robe ostaju kao za iduću sjetvenu sezonu, klijevo se sačuva, provjeri se i onda imamo i te viškove koji se moraju na neki način utrošiti i onda i to jedan od razloga zašto ovaj cijena sjemena na neki način miruje, odnosno nema značajnijeg porasta, osim ukoliko distributeri recimo ne uračunavaju sada neke, možda kažemo, dodatni trošak zbog recimo određenih transporta, što sam rekao da nafta je zaista poskupjela u odnosu na prošlu godinu.
0: Gospodine Mandić, ono što sigurno zanima naše proizvođače, o čemu oni razmišljaju, jeste da li mogu negdje racionalizovati troškove, ali bez ugrožavanja prinosa. Šta biste im savjetovali?
1: Pa vrlo teško da se mogu troškovi racionalizovati. Jednostavno, ja sam zaista svjestan da svi naši proizvođači su to doista sveli na jedan optimalan odnos troškova i prihoda i da sigurno vladaju tom proizvodnjom, da kažem, tom materijom, da su, kažem, u potpunosti ovladali s tim odnosom troškovi i prinos i da se dovijaju možda sad na različite načine, da li kompenzacijom, kupovinom repromaterijala, pa da onda taj trošak pokriju prodajom svojih proizvoda, znači jednostavno vrate pšenicu merkantilnu, kažem, to je na neki način njima najbolja varijanta, da jednostavno ne izdvajaju gotov novac, nego da kompenzuju svoju proizvodnju svojim proizvodom. Kažem, siguran sam da oni u potpunosti vladaju tim troškovima i da znaju gdje mogu da uštede, a gdje je možda bespotrebno trošiti novac i ulagati.
0: Gospodine Mandiću, koliko je važna sama ta priprema zemljišta prije sjetve kako bismo obezbijedili što bolje uslove na samom početku proizvodnog procesa?
1: Jeste, izuzetno je važna priprema zemljišta da to bude dovedeno u jedan optimalni nivo u smislu da zemljište bude koliko toliko lijepo usitnjeno, da može da prihvati sjeme koje se u njega odloži i da se normalno napravi koliko je moguće bolji kontakt zemljišta i sjemena, jer zemljište je samo po sebi nosioc određene količine vlage i drugih hranjivih materija i onda osjedinjavanjem sa sjemenom

0: počinje određeni fiziološki proces bubrenja i klijanja i nicanja sjemena. Ukoliko tu nema dobrog kontakta između sjemena i zemljišta, sigurno da će ovaj buduće sjeme, odnosno biljka, biti izložena određenom iscrpljivanju, lošijem ukrojnjavanju i što onda može da rezultira vremenom i propadanjem tokom zime, ako budemo imali nepovoljnu zimu, recimo golomrazice, plići snježni pokrivač, niže temperature, krenem takva biljka je onda izložena većem riziku izmrzavanja, opet kasnije gubi na neki način svoj neki proizvodni potencijal tim iscrpljivanjem. Tako da nije džaba naroda rekao kakva sjetva, taka žetva, tako da je kad govorim u sjetvi, onda je to prvenstveno se misli na kvalitet pripreme zemljišta i na taj sam rok sjetve.
1: Izbor sjemena, jedna posebna tema, ali evo, vaš savjet, o čemu se sve mora voditi računa prilikom izbora, posebno kada govorimo o ovim klimatskim promjenama i našem prilagođavanju.
0: Izbor sjemena je također sastavni dio ove izreke koju sam rekao, kaka sjetva, taka žetva, ali također tu mogu da jednostavno samo potvrdim izbor naših i distributera koji se bave distribucijom i nabavkom sjemena i domaćom proizvodnjom sjemena i same proizvođače koji imaju izuzetno dobar i kvalitetan izbor, odnosno ponudu sjemena zadnjih godina na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Imamo u opticaju negde oko 20-ak sorti i pšenice i ječmenice i tikala u proizvodnju, znači imamo jako dobru ponudu. Većina je od toga su da kažemo evropske sorte koje su, da kažemo, zadnja riječ genetike i oplemenjivanja u ovoj oblasti i te sorte su apsolutno i potvrđene na našim terenima i one ostvaruju zaista dobre prinose. Kad kažem dobre prinose, onda tu mislim na prinose preko 6 tona, to je zaista za područje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine nekad bilo nezamislivo da imamo taj prinos. Kažem, sad zadnjih godina ti se prinose na neki način olako ostvaruju, a opet bolji proizvođač sa boljom mehanizacijom, sa boljim parcelama ostvaruju i veće prinose, što ipak jednim dijelom i rezultat samog odabranog sjemena, odnosno sorti strnih žita.
1: Što je ono što još karakteriše naše domaće sorte? Je li to i otpornost prema biljnim štetočinama, suša također?
0: Generalno sve, da kažemo, sorti strnih žita na neki način su izbalansirane po pitanju tih nekih agronomskih i tehnoloških osobina, tako da one uglavnom ispoljavaju sve te bitne osobine kao što su otpornost na niske temperature, izmrzavanje, imaju dobar korijenov sistem. Kad je u pitanju otpornost na biljne bolesti, tu jednostavno ne možemo govoriti o nekoj značajnijoj otpornosti, jednostavno sve te novije sorte su ipak malo nježnije u tom smislu, tako da zahtijevaju zaista adekvatnu zaštitu koja se mora provoditi najmanje u dva navrata, tako da moramo štititi list u određenoj fazi, a onda kada sačuvamo list i pojavi se klas, moramo zaštititi taj klas da bi obezbijeli taj prinos o kojem sam govorio, da bi imali 6 i više tona po hektaru. Moramo zaista te dve mjere odraditi, možda nekada u vlažnjoj kišnjoj godini 3 puta, ove godine to nije bilo potrebno, tako da ove godine bila je infekcija manja iz čistog razloga što jednostavno bilo manje vlage na površini zemljišta i u samom vazduhu. Kažem, infekcija je bila manja i negdje se je moglo proći možda i sa jednom zaštitom i da ostvarimo ipak dobar prinos.
1: Gospodine Mandiću, kada odradimo dobru pripremu zemljišta i primjenimo sve agrotehničke mjere, potom izaberemo dobru sortu, šta je ono što nam tokom tog ciklusa, kada govorimo o bolestima i štetočinama, predstavlja najveći rizik?
0: Najveći rizik predstavlja sjetva toga, da kažemo, vlastitog domaćeg sjemena koje nije prošlo taj proces, da kažemo, certifikacije nekih pregleda i kontrola i što nije prošlo proces dorade sjemena u smislu prečišćavanja i odstranjivanja određenih, da kažem,

0: sitnih šturih zrna i nije prošlo proces, da kažemo, adekvatne zaštite, odnosno tretiranja sjemena protiv nekih zaista bolesti koje se javljaju, da kažemo, ili stalno ili periodično, a mogu da naprave zaista velik problem. I nadam se da je takvih proizvođača sve manje, imajući vidu, kažem, da opet sjeme nije toliko skupa stavka u procesu proizvodnje i, kažem, tu se obično kriju najveći rizici sjetvom, da kažemo, neadekvatnog sjemena, pod broj 1, znači sjeme koje nije zaštićeno na vrijeme.
1: Evo, gospodine Mandiću, pred kraj da sumiram ono što smo prethodno rekli, da kažemo koliko će uspjeh ovogodišnje sjetve zavisiti od onoga što poljoprivrednici urade sada, a koliko od vremenskih prilika tokom zime i proljeća?
0: Što se tiče sadašnje, odnosno plana sadašnje jesenje proizvodnje, već sam rekao da je zemljište u teškoj poziciji, jednostavno moramo čekati taj minimum padavina i da se zemljište može adekvatno pripremiti. Mislim da nema potrebe stvari, da kažem, raditi na silu i požurivati, kažem, prvenstveno sačekati neki dobar termin. Po meni to nije kasno, ni cijeli novembar, ako se padavine zadrže, odnosno značajnija količina padavina, ako ne dođe u narednih 15-20 dana, kažem ti, nije ništa loše ni da se to radi tokom cijelog novembra, pa čak imamo iskustva da i u decembru mjesecu, normalno ako postoje i ole optimalni uslovi, prvenstveno kad je u pitanju vlaga zemljišta, odnosno prevlaženo zemljišta, da se i tokom decembra mjeseca ozima žita mogu sijati bez obzira na kalendarski rok. Kažem, taj optimalni rok je zaista pomjeren i ta sjetva u tome kasnom, da kažem, roku sigurno je opravdala svoju proizvodnju i u takvom sjetvom većina sorti može da daje izuzetno dobre prinose. Kažem, s tim rokom nije ništa izgubljeno. Sadašnji raniji rokovi također nose još jedan rizik, imajući u vidu da pri ovim temperaturama još uvijek imamo prisustvo nekih insekata tipa nekih lisnih vašiju i cikada koje su prenosioci virusnih bolesti, tako da s tom ranijom sjetvom dovodimo malo u pitanje rizik taj prenosa tih biljnih bolesti, posebno virotičnih oboljenja koje se kasnije ne mogu ništim suzbiti i zaustaviti.
1: Zahvaljujemo vam za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, u emisiji Zajednički talas danas smo razgovarali sa Draganom Mandićem iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske. Ostanite uz nas, nastavljamo našu emisiju.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Poštovani slušaoci, temama iz poljoprivrede i u nastavku emisije Zajednički talas. Svjetlo uljene repice u Sembjeri kasni zbog ekstremne suši. Kiša koja je pala krajem prošle sedmice omogućila je početak radova kao i pripremu zemljišta za sjetvu hljebnog žita. Uprkos niskoj otkupnoj cijeni površine neće biti smanjene. Prinosi pšenice u posljednje četiri sušne godine duplo su veći od kukuruza, a ratari imaju i podsticaje od 500 maraka po hektaru. Više u prilogu Vesni Vuković-Durić.
1: Dobar start preduslovi za dobar prinos, a kvalitetna priprema zemljišta za sjetvu ozimih kultura je nemoguća jer u Sembjeri većih padavina nije bilo više od 2 mjeseca. Sjetva uljene repice odložena je do daljnjeg. Ističe Zoran Savatić iz Sembjerskog sela Dijelovi.
2: Već je trebalo da ovo bude neki kraj sjetve, međutim ona još nije ni počela sjetva i pitanja ako bu nastavi ovakve u nekih narednih 7 do 10 dana da bude suša, jer ne vrijedi je ni sijet u ako suvo, ona neće nići.
1: Zemljište je suvo kao baruti na 5 decembere, imaju potrebnu mehanizaciju, ali ne i uslove za sjetvu uljene repice na 500 hektara. Nikola Krstović, agronom, pojašnjava.
3: Uradili smo već neku pripremu i osnovnu obradu podrivačima, ali ići u neku sjetvu bez dovoljno vlage u zemljištu je suludo. Tako i da bude nešto kiše, mi bi krenuli odmah sa sjetvom. Malo ćemo nešto možda kasniti sa sjetvom uljane repce, ali gledat ćemo neke hibride koji su, da kažem, koji će to isto lepsiti.
1: Dodatna briga mnogim poljoprivrednicima je što su ambari ove jeseni poluprazni. Prinosi kukuruza prepolovljeni na parcelama koje nisu navodnjavane. Ono što s mukom proizvedu jeftino, sjetva kažu sve skuplja. Zoran Savatić i Drago Tomić.
2: 120, 30, 40 maraka da je 100 kila đubreta. A 100 kila pšenice je 32 marke.
4: Cijena goriva je alarmantna, znači pogotovo na ove suve uslove, tu idu ogromne količine, troši se sigurno 20-30% više goriva, ruše se mašine.
1: Da bi zemljište moglo da se pripremi za sjetvu, potrebno je da padne 30 litara. Ozimi usjevi su rentabilniji, pa brazda, uprkos većim izdacima, neće biti kraća. Kaže Stanko Tadić, diplomirani inženjer poljoprivrede.
5: Obavezno ići u sjetvu sa deklarisanim sjemenom, jer znamo da i od države imamo posticaj, znači od 500 maraka po hektaru, i zbog tog baš posticaja najveće površine su upravo pod pšenicom.
1: Optimalni rok za sjetvu stanih žita je do 25. oktobra. Zbog plovnosti Dunava i rata u Ukrajini mineralno đubrivo skuplje je nego prošle godine, pa ga ističu stručnjaci, ne treba rasipati, već pravilno dozirati na osnovu urađene

0: Poštovani slušalci, 10 minuta do 11 časova slušate emisiju Zajednički talas. Dugotrajan period visokih temperature i nedostatak padavina ostavili su posljedice i na voćnjake u Podkozarju. Dok se voćari suočavaju sa smanjenim kvalitetom i količinom roda, vinogradarima je toplo i suvo vrijeme uglavnom pogodovalo. Zadovoljni su i prerađivači voća. Više u prilogu Borislava Šrake.
1: Posebno su stradala stabla na zasadima gdje nije primijenjena kompleta agrotehnika i gdje nema sistema za navodnjavanje. U voćnjaku Đurađa Janjetovića iz Donjih Podgradaca na površini od 1 hektara ove godine roda će biti znatno manje. Visoke temperature oštetili su plodove, a na pojedinim stablima već su vidljivi znaci sušenja.
2: Em što je suša, em što je to izgleda da nije samo do suše u pitanju. U pitanju je neki vjetar vrući koji je bio ovih dana ovdje češće, a malo pre isto i ovdje počinjao, tako da ne znam, ima to sve sad imate ovdje, ovih par komada, ali to je manje više sve tako.
1: Za razliku od voćara, vinogradari ovu sezonu ne pamte po problemima koje je donijela suša. Toplo i sunčano vrijeme pogodovalo je sazrijevanju grožđa, pa su prinosi i kvalitet, prema riječima vinogradara, uglavnom zadovoljavajući. U vinogradu Dragutina Mijatovića u Sjeverovcima kod Kozarske Dubice nalazi se čak 60 sorti grožđa.
3: Manje više nego odlično. Najbolje su se pokazale tone sorte krupnih grozdova, kao što je Lasta Novosadska, kao što je Karme Novosadski, jedan strašenski sorta iz Rusije. Tako da te sorte daju nezavoljujući kvalitet i može se uživati i u kvalitetu, i u prinosu, i krupnoći grozda.
1: Dok voćari ove godine više pažnje posvećuju šteti i kvalitetu plodova, prerađivači nemaju razloga za nezadovoljstvo. Sirovina koju otkupljuju, uprkos problemima u voćnjacima, kako kaže Gordana Dojčinović iz Fruit Organike, zadovoljava potrebe prerade, prije svega za proizvodnju voćnih sokova i rakija.
4: Godina jeste počela dobro.

0: Međutim, ova suša i sve je dovelo do toga da su stanje sada veoma ozbiljno ugroženo, tako da je i berba počela ranije. Trenutno i kod nas je berba u toku. Nadamo se da će ipak koliko bilo kvalitet da se izvuče, ali sve u svemu suše su nanijele dosta štete na samoj poljoprivredi, sve ukupno.
1: Iako su posljedice suše na voćnjacima već vidljive, voćari očekuju da bi dodatnim mjerama podrške resorno ministarstvo moglo ublažiti ovogodišnje gubitke. Posebno bi, kažu, značila im pomoć u obnovi oštećenih zasada, nabavci sistema za navodnjavanje i primjeni savremenih mjera zaštite, kako bi spremnije dočekali naredne sušne periode.

11 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske doputovala je u Moskvu gdje će posjetiti značajne institucije i održati brojne sastanke. Sutra je planiran susret s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Delegaciju predvodi Milorad Dodik, koji će danas zajedno s premijerom Savom Inićem u Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose razgovarati s predstavnicima te visokoškolske institucije. Dodik će studentima ovog univerziteta održati predavanje o temi budućnost saradnje Rusije i Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa. Delegacija Srpske sastaće se i sa predstavnicima Akademije nauka Ruske federacije. Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić uručio je danas uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija Jeffreyu Sachsu počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih konflikata mirnim putem. Svečanom uručenju doktorata prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Saks je ranije izrazio zadovoljstvo dolaskom u Banja Luku te naveo da mu je dodjelom počasnog doktorata Banjalučkog univerziteta učinjena velika čast. Aleksandar Vučić predao je jutros u predsjedništvo Srbije dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do kraja decembra. Vučić je sinoć podnio ostavku kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste. Prilikom primopredaje dužnosti, Ana Brnabić je rekla da joj je čast da prima ovu dužnost i da će čuvati ovu poziciju do izbora novog predsjednika Republike Srbije. U Zagrebu je rano jutros počeo štrajk zbog koga ne voze tramvaji i autobusi, a ne radi ni gradska čistoća. Štrajk u zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći počeo je jutros u 3:30, kako je i najavljeno, potvrdili su predsjednik sindikata vozača i saobraćajnog osoblja ZETA Vladimir Jozić, kao i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, prenose hrvatski mediji. Jozić je rekao da je odziv radnika

na štrajk izuzetno velik i da za sad na ulice ne izlaze ni tramvaji ni autobusi. Srpski teniser Novak Đoković je na turniru u Pekingu i serije 506. nosilac i dobio je težak raspored. Novak će u Pekingu, gdje ima učinak od 29 pobjeda iz 29 mečeva, startovati protiv Nuna Boržeša, 49. tenisera svijeta. Ukoliko pobjedi, srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv Serundola ili Bua. Potom je u četvrtfinalu moguć duel sa Aleksandrom Zverevim, prvim nosiocem turnira i dvostrukim Grand Slam šampionom koji će na startu igrati protiv Camerona Norija. Vrijeme sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni u Banja Luci, prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 19 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: su kapaciteta. Ovdje imamo i fiskulturnu salu, i biblioteku, i produženi boravak, i lift za djecu sa posebnim potrebama.
1: Zgrada najveće Dervenske osnovne škole je na listi zaštićenih spomenika, zato spoljni izgled nije mijenjan. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
2: Naš je cilj da kao gradska uprava zajedno sa Ministarstvom prosvjete, sa našom vladom, ovako opremimo sve osnovne i srednje škole u Dervente.
1: U objektu osnovne škole Nikola Tesla nastava je organizovana još davne 1920. godine.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Tek je otvorena Banjalučka riva, već je postala jedno od omiljenih mjesta za nedjeljnu šetnju i odmor. Sunčano vrijeme izmamilo je juče stotine Banjalučana uz Vrbas, a nova dionica šetališta od gradskog do Venecija mosta bila je puna šetača, porodica sa djecom, biciklista i onih koji su jednostavno odlučili da slobodan dan provedu pored rijeke. Riva je svečano otvorena u petak, a gradonačelnik Banja Luke Daško Stanivuković tada je poručio da grad sada ima više od 6 km uređenog šetališta uz Vrbas. Zbog svečanog otkrivanja spomenika knezu Lazaru večeras će u Banja Luci doći do potpune obustave saobraćaja za sva vozila osim vozila hitnih službi na jednoj od važnijih gradskih saobraćajnica. Saobraćaj će biti obustavljen od 18 do 21 čas na magistralnom putu kao i na bulevaru Srpske vojske od ulice Trive Amelice do kružne raskrsnice ulica Braće Pišteljića, Kneza Miloša i Ivana Gorana Kovačića. Zbog toga se vozačima u ovom periodu savjetuje da koriste alternativne pravce i računaju na izmjene u odvijanju saobraćaja. Svečano otkrivanje spomenika zakazano je za 19 časova, a spomenik je postavljen u središtu kružne raskrsnice kod Lesnine na spoju bulevara Srpske vojske i ulica Knjaza Miloša, Braće Pišteljića i Ivana Gorana Kovačića. Iz gradske uprave su naveli da će spomenik svojom monumentalnošću i simbolikom postati nova gradska znamenitost i važan dio vizuelnog identiteta Banja Luke.

Zbog radova planirana su sljedeća isključenja električne energije do 12 časova, dijelovi ulica Kralja Petra II, Lazarička, Manastira Moštanica, Radoslava Lakića i Trive Amelice. Vade se stepeni trenutno u Banja Luci. Bila je ovo Banja Luka, juče, danas, sutra.

0: zajedničko djelo za Vajićana.
1: Vidite, nešto imam ranjeno već u ovim godinama srce, ali može da primi ovu ljubav beskrajno.
0: I drugi kum osvećenja hrama Milorad Dodik ističe da je ponosan da su sa izgradnjom crkve vidni i ostali pomaci oživljavanja sela.
2: Čuo sam već da ovdje početkom izgradnja hrama počelo da se gradi preko 15-20 vikendica i to je način oživljavanja, sasvim sigurno. Kakve su klimatske promjene, ovo će biti biser u budućem vremenu. Ljudi će tražiti da se sklone na ovakve destinacije.
0: Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom pozvao je za Vajićane koji žive širom svijeta da budu ponosni na svoje selo i dijelo izgradnje crkve.
3: Sigurno da će Bog blagosloviti svako dobro koje smo mi ovom gradnjom tražili od njega, milost i dobrotu da se ukrepi ovaj kraj novim životom, novom nadom, novim svetinjama.
0: Bratislav Matović, predsjednik građevinskog odbora hrama Svete velikomučenice nedjelje u Zavajtu, kaže da predstoji unutrašnje uređenje.
4: Predstoji ikonopisanje i da se izgrade još dva trona. Već su tronovi u izradi, na njima će biti ikone sveštenog učenika Čelebičkog i Sveti Jeremije.
0: Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom za zasluge u izgradnji hrama Zlatnim ordenom Svetog Petra Dabrobosanskog odlikovao je Slavka Dunjića i Zorana Stevanovića. Dodjeljena su i brojna priznanja vjernicima koji su pomogli podizanje svetinje u Zavajtu kod Foče.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevni novosti. U studiju su urednik Zorana Marković i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Delegacija Republike Srpske je doputovala u Moskvu, sutra sastanak s Putinom.
1: Jeffrey Saksu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
0: Vučić predao dužnost predsjednika Srbije Ani Brnabić.
1: Fudbaleri Srbije izgubili od tima Holandije u drugom kolu Lige nacija.
0: Vrijeme sunčano i toplo.
1: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će posjetiti značajne institucije i održati brojne sastanke. Sutra je planiran susret sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Delegaciju predvodi Milorad Dodik koji će danas zajedno sa premijerom Savom Minićem u Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose razgovarati s predstavnicima te visokoškolske institucije. Posjeta Moskvi još jednom potvrđuje snagu i bratske veze Republike Srpske i Ruske federacije, istakao je Dodik. On je naglasio da je nastavak saradnje s Rusijom od velikog značaja za političku, ekonomsku i svaku drugu stabilnost i razvoj Republike Srpske. Iz Moskve izvještava Jasenko Todorović.
2: Delegacija Republike Srpske stigla je rano jutros ovdje u Moskvu i već za danas planiran je niz aktivnosti. Prvo će delegacija Republike Srpske predvođena predsjednikom Miloradom Dodikom i premijerom Savom Minićem posjetiti Moskovski državni institut za međunarodne studije gdje će razgovarati sa rukovodstvom ove prestižne visokoškolske ustanove, a nakon toga Milorad Dodik će održati i predavanje Moskovskim studentima ovog instituta o temi odnosi Ruske federacije i Republike Srpske u svjetlu novih međunarodnih odnosa. Za današnji dan planirana je i posjeta delegacije Republike Srpske Ruskoj akademiji nauka i umjetnosti. U popodnevnim časovima će delegacija Republike Srpske razgovarati sa rukovodstvom akademije i na dnevnom redu će prevashodno biti saradnja Republike Srpske i Ruske federacije u oblasti nauke i umjetnosti. Od ranije je poznato da Republika Srpska i Ruska federacija sarađuju posebno kada su u pitanju odnosi visokoškolskih ustanova. Dva javna univerziteta u Republici Srpskoj uspostavili su odlične odnose sa brojnim univerzitetima širom Ruske federacije. Naravno, ono što je centralni događaj ove posjete delegacije Republike Srpske i Ruskoj federaciji svakako je sutrašnji razgovor sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Sastanak je u Kremlju planiran u popodnevnim časovima.
1: Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi Srpske

0: Zajednica u Čikagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamnošnji saborni hram. Nakon Njujorka, Beča, Rima i možda najvažnije do sadašnje tačke Američkog kongresa u Vašingtonu gdje je ova izložba prikazana, Čikago je prirodno bio sljedeća stanica, rekao je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić.
1: 20 godina smo ovdje, moje starije dete je bilo bebo kad smo došli, mlađe je rođeno ovdje. A kako ja mogu njih da pustim da rastu ovdje, da ne znaju ovo, zar ne? Ja sam rođena na Kosovu, mi smo otišli kad sam imala 8 godina, znači mene bombardovanje nije zateklo u Prištini, ali to ne znači da me nije pogodilo. U vreme Oluje moji roditelji su sedeli ispred televizora nemi i plakali, gledali dakle kolonu i plaču. Ja ne shvatam, ja sam u ranim 20-ima, ja ne shvatam koliko je to strašno, sada shvatam i hvala vam kogod ovo radi. Moja deca znaju sve ovo.
2: Sve ovo što gledam ovdje, nešto sam doživjela, nešto sam gledala svojim očima. Tako da je ovo vrlo teško i bolno i na kraju vidimo da naše rane nisu zarasle, niti će ikad zarasle. Živimo, ali dok smo mi živi, živjet će i svi oni naši koji su poginuli.
3: Najvažniji možda dio našeg identiteta, to jeste sasvim sigurno naše stradanje, podignemo jedan zaista visok nivo razumijevanja, da edukujemo našu djecu, ali i da naše stradanje bude predstavljeno visokim političkim krugovima, kako bi se razumijeli procesi na Balkanu, kako bi se razumijela pozicija srpskog naroda i kako bi se na nivou argumentacije razmišljalo kako dalje u budućnosti, jer naše stradanje zaista do sada nije imalo tu vrstu medijskog prostora koji je bio neophodno, svi znamo šta se dešavalo u proteklom periodu i kakva vrsta medijske centralizacije bila prema srpskom narodu. Naše kao institucije Republike Srpske, da zajedno sa institucijama Srbije, ali i kao pojedinci radimo na tome da ova najvažnija tema našeg naroda bude prikazana i pokazana na svim mjestima gdje ona to zaslužuje.
0: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić uručio je danas uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija Jeffreyu Sachsu počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih konflikta mirnim putem. Svečanom uručenju doktorata prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
4: Suština, rekao bih, njegovog naučnog opusa je rješavanje kriza. I upravo sa tog aspekta govori o multipolarnom svijetu, svijetu koji sad po sebi nosi mnogo izazova. Na kraju krajeva svijet smo danas veliko broja ratova u cijelom svijetu, a on nam je dao način na koji multipolarni svijet bi trebao i govori o tome da funkcioniše, da multipolarnost ne bude kriza, da ne bude rat, nego da bude razumijevanje i napredak. I u tom smislu je dao nekoliko sjajnih primjera šta bi to trebalo.
5: Mi zadovoljstvo da slušamo predavanje. Ova dva dana se družimo sa profesorom Sachsom koji je nije prvi put na ovim prostorima, jeste prvi put u Banja Luci, ali na osnovu svega što smo danas imali i nakon uručenja počasnog doktorata dobili smo uvjeravanja da neće biti samo jedan dolazak, već evo imamo obećanje da će biti češći dolazaka i da ćemo nastaviti jednu saradnju, jer upravo institut koji vodi je i dizajniran i radi na način da povezuje brojne univerzitete, da povezuje brojne istraživače, mlade ljude i pruža platformu za buduća istraživanja i za buduće razvojne projekte koje mislimo da radimo ovdje na univerzitetu i u saradnji naravno sa drugim univerzitetima.
6: My wife and I are
7: Dakle, i moja supruga i ja smo jako počastovani što smo danas alumni ovog univerziteta s ovim počasnim doktoratom i ovo ne samo da je velika čast, nego također predstavlja veliku priliku za našu buduću saradnju, kao što su rekli i predsjednik i rektor. Dakle, danas sam imao čast da pričam o harmoniji i raznolikosti, kako ja to volim da nazivam, zato što imamo različite izazove, kako ekološke, tako i ljudske i društvene, i zaista prevazići tako nešto u multietničkom društvu je i izazov, ali isto tako i čast, tako da mi je zaista zadovoljstvo što sam imao priliku o tome danas da govorim.
0: Aleksandar Vučić predao je jutros u predsjedništvu Srbije dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do kraja decembra. Vučić je sinoć podnio ostavku kako bi mogao da učestvuje na izborima 25. oktobra kao nosilac liste. Prilikom primopredaje dužnosti Ana Brnabić je rekla da joj je čast da prima ovu dužnost i da će čuvati tu poziciju do izbora novog predsjednika Republike Srbije.
8: Obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsjednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsjednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju

0: vršioca dužnosti predsjednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
1: Pre svega moram da se zahvalim predsjedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsjednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsjednika koji se tako i toliko borio, toliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam ovu poziciju dok narod ne izabere ko će biti sljedeći predsjednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreće u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću.
2: U Zagrebu je rano jutros počeo štrajk zbog koga ne voze tramvaji i autobusi, a ne radi ni gradska čistoća.
3: Predsjednik sindikata vozača i saobraćajnog osoblja ZETA Vladimir Jozić, kao i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, potvrdili su da je odziv radnika na štrajk izuzetno velik i da za sad na ulice ne izlaze ni tramvaji ni autobusi. Obustavljena je i naplata parkinga u cijelom gradu. Sindikati traže veće plate i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru.
2: Cijene nafte na svjetskom tržištu jutro su ponovo veće nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio ponudu Irana za sedmodnevno primirje. Teheran je protekle sedmice iznio plan pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija o obustavi neprijateljstva, kojom bi Ormuzski moreus ponovo bio otvoren, čime bi bila ublažena kriza u isporici nafte i drugih derivata. Međutim, američki predsjednik ovaj prijedlog je odbio. Cijena sirove nafte Brent sada prelazi 106 dolara po barelu, dok se cijena sirove nafte na američkom tržištu kreće oko 94 dolara po barelu. Pripremila Sandra Kukić-Vrućinić.
4: Cijene nafte od jutros ponovo divljaju na svjetskim tržištima. Uzrok novog poskupljenja je odbijanje američkog predsjednika da nastavi pregovore sa Iranom i prijetnje eskalacijom sukoba. Stručnjaci očekuju da će se, uprkos stavu Donalda Trumpa, indirektni pregovori između Vašingtona i Teherana nastaviti, možda čak i danas, prenose američki mediji. Trump smatra da problem sa cijenama i nabavkom nafte na svjetskom nivou nije vezan samo za Bliski istok.
5: Veliki problem je što se rafinerije u Rusiji dižu u vazduh. Ovo nije baš problem Bliskog istoka, više problem Rusije što se Ukrajina i Rusija bore. A Ukrajina diže u vazduh rafinerije dizela u Rusiji jer oni obavljaju veliki dio prerade nafte. Dakle, ovo je zaista zanimljivo. Razgovarao sam sa predsjednikom Zelenskim, rekao sam mu da moraju malo popustiti sa rafinerijama.
4: Iran je potpuno spreman na nastavak sukoba, rekao je iranski ministar spoljnih poslova, ali je spreman i za pregovore. Abbas Araghchi je rekao da Teheran čeka odgovor Sjedinjenih Država preko posrednika, nakon što je Trump odbio iranski prijedlog da se ponovo otvori Ormuzski moreus i nastave pregovori.
5: Potpuno smo spremni za nastavak rata i ponavljam, čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i kada je u pitanju rat sudnjeg dana, ali istovremeno spremni smo za diplomatiju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere. On je želio bezuslovnu predaju u prethodnom ratu za dva dana, a sada je 8 mjeseci kako se bore bez rezultata.
4: Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Sjedinjene Države mogu samo da sanjaju o brisanju Irana sa mape ili njegovom uništenju, istakavši da će iranski narod snagom i odlučnošću prevazići sve prepreke. Pezeškijan je osudio prijetnje američkog predsjednika da će uništiti Iran, koje je Trump izgovorio sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
2: Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Holandije u drugom kolu Lige nacija. O fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
6: Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Beogradu od sastava Holandije sa 2-1 u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. Holandija je povela preko Merdinka iz penala u 30. minutu, a izjednačio je Luka Jović u 46. minutu. Pobjedu je Holandiji donio Merdink golom u 70. minutu. Kapiten ekipe Srbije Dušan Tadić.
7: Trudimo se, idemo dalje, samo treba da analiziramo stvari, da vidimo šta možemo da popravimo i to je to, da idemo iz utakmice sve, da budemo sve bolji i bolji i da se pripremamo za ono najbitnije što slijedi. Mislim da ove utakmice možemo iskoristiti na najbolji mogući način, zato što se radi o stvarno izuzetnim protivnicima i onda kad ti dođe manje kvalitetan protivnik, mislim da će nam biti mnogo lakše, tako da idemo samo dalje i napred.
6: Srbija je poslije dva kola u Ligi nacija bez bodova, sljedeći susret igraće u Minhe.

0: Delegacija Republike Srpske doputovala u Moskvu, sutra sastanak sa Putinom.
1: Jeffreyu Sachsu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
0: Vučić predao dužnost predsjednika Srbije Ani Brnabić. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Gordana Erak.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Radio Republike Srpske.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić, uručio je danas uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija, Jeffreyu Sachsu, počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih konflikata mirnim putem. Svečanom uručenju doktorata prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Saks je naveo da mu je dodjelom doktorata Banjalučkog univerziteta učinjena velika čast. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da posjeta Moskvi još jednom potvrđuje snagu i bratske veze Republike Srpske i Ruske federacije. Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi, gdje će danas posjetiti Moskovski državni institut za međunarodne odnose i razgovarati sa rukovodstvom ove ustanove. Nakon toga Dodik će studentima održati predavanje na temu budućnost saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa. U delegaciji Republike Srpske su predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacuje kao potpuno netačne i neosnovane tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da MUP priprema njegovo hapšenje, kao i akciju ulaska specijalne antiterorističke jedinice u taj centar. Iz MUP-a poručuju da ovakve tvrdnje predstavljaju iznošenje neprovjerenih informacija kao činjenica. MUP Srpske u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi sa prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaje poreza i doprinosa. Memorijalni centar Republike Srpske omogućio je da se izložba o srpskom stradanju prikaže u Čikagu na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram. Direktor Memorijalnog centra Denis Bojić rekao je da je izložba prikazana u Čikagu poslije Njujorka, Beča, Rima i možda najvažnije nekadašnje tačke Američkog kongresa u Vašingtonu. Marko Nikolić, generalni konzul Srbije u Čikagu, rekao je da će generalni konzulat ove informacije i ovu platformu, brošuru, proslijediti svim svojim partnerima. Iranska delegacija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nema planirane razgovore sa američkom stranom, javila je iranska agencija IRNA, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izrazio očekivanje da će biti dodatnih pregovora. Trump je ranije portalu Axios izjavio da očekuje skori nastavak razgovora sa Iranom nakon što je odbio prijedlog Teherana da se u roku od 7 dana otvori Ormuzski moreuz za brodski saobraćaj. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano i toplije. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Zahvaljujemo se, evo ja lično i u svoje ime i u ime Muzeja Republike Srpske porodicama Talić, pre svega sinovima generala Talića, Momiru i Nikoli Taliću, njihovom rođaku Milanu Taliću, koji su zaista dali veliki doprinos da dio zaostavštine generala Talića bude u Muzeju Republike Srpske u zbirci za istoriju Republike Srpske. Zahvaljujemo i porodici Slobodana Kusturića, njegove suprugi Slavici, Sanji Ivanu, dakle njegove djeci, ali zahvaljujemo i Bobanu Kusturiću, dakle to je bio neki moj prvi kontakt sa tom porodicom, iako sam ja gospođu Slavicu i poznavao zahvaljujući njenom radnom mjestu na kom se nalazila u administrativnoj službi grada Banja Luka. Moj prvi kontakt je bio, tada je to bio vazduhoplovni servis Republike Srpske i tako sam kontaktirao i mogu reći da je Boban Kusturić zaista bio presudna ličnost u tom nekom kontaktu i u daljoj komunikaciji. U suštini čovjek uvijek bio na usluzi, pa evo možda prilika da se i njega sjetimo u ovim trenucima, ako nije problem. Izložba i publikacija dopunjuju jedna drugu. Dakle, na samoj izložbi dakle, mi smo prikazali prvo u jednom dijelu sva trojicu tih ličnosti, a onda pojedinačno u svakom prostoru, posebno za svaku ličnost, sa nekim centralnim dijelom koji povezuje tu priču. Ovdje imate u prvom dijelu kraće biografije te trojice oficira Vojske Republike Srpske, potom u dva poglavlja za ostavštinu koja je poklonjena, koja je podijeljena u neka dva poglavlja. Prva koja se odnosi na samo odlikovanje zbog značaja i uloge, a druga koja obuhvata svu ostalu građu, dakle i dijelove uniformi, diplome, povelje i tako dalje. Ono što je bitno reći možda da bi to bio dobar izazov i za neku budućnost, da svaka od te tri ličnosti dobije posebnu monografiju, to bi bilo velika stvar za Republiku Srpsku. Ne pretendujem da ja moram to biti, to može biti bilo koji dobar istoričar koji ima sklonosti, želje i volje za takvim radom. Dakle, to je bitno istaći i naravno nadati se da u nekom narednom periodu ćemo dobiti ono što je krajnji cilj, to je stalna postavka iz istorije Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske, gdje će opet ova građa, ovoj trojici, između ostalog i ovoj trojici oficira Vojske Republike Srpske, naći svoje mjesto. Dakle, to je bitno i važno.

0: Premijera filma Zlatni rez 42 djeca Kozare Lordana Zafranovića zakazana je za 3. oktobar u sportskoj dvorani Bori u Banja Luci. Film nas vraća u 1942. i vrijeme Kozarske ofanzive, govoreći o stradanju srpskog stanovništva, posebno o sudbini djece koja su odvojena od svojih roditelja i deportovana u logore i druga mjesta širom tadašnje nezavisne države Hrvatske. O značaju ove teme i organizaciji filmske premijere sa Tanjom Đaković, pomoćnikom ministra za kulturu, i Nenadom Talićem, direktorom sportskog centra Borik, razgovarala je Milica Čubrilović.
1: Zlatni rez 42 djeca Kozare je premijerno u Banja Luci. Koliko je za kulturnu scenu Banja Luke i Republike Srpske važno što će upravo premijera biti održana u našem gradu?
2: Pa tako je, dobro ste rekli. I samo vaše pitanje već je dovoljno asocira i na sam odgovor. Da, premijera filma Lordana Zafranovića, Zlatni rez 42. djeca Kozare, zaista je izuzetno važan kulturni događaj za cijelu Republiku Srpsku, a rekla bih i za kompletan srpski narod. Zato što film se, kao što i sam naziv kaže, bavi jednom od najbolnijih i najosjetljivijih tema u našoj istoriji, o stradanju našeg naroda u sistemu koncentracijalnog logora Jasenovac, ali ono što je posebno bolno kada je u pitanju sam Jasenovac jeste da je to jedini logor u svijetu koji je bio, imao i logor za namijenjen isključivo za djecu. I to je nešto što je zaista bolna tema, ali to što je bolna tema ne znači da ne treba o njoj da govorimo. Da, mi itekako treba da govorimo o toj temi i treba da se svi zajedno trudimo da sjećanja i ono što se desilo našem narodu, da njegujemo kulturu pamćenja i da prenosimo na buduće generacije. U tom kontekstu su važni svi oblici umjetnosti. Knjiga može da dopre do određenog broja čitalaca, muzejsku postavku će isto da posjeti neko, da pogleda svjedočanstva, arhivska dokumenta, pozorišnu predstavu, na primjer, koja omogućava neposredan kontakt s publikom i koja prikazuje određenu priču na sceni. Ali film je medij koji objedinjuje upravo to sve. I sliku, i zvuk, i priču, i emociju. I ono što je posebno važno kada je u pitanju film jeste da za veoma kratko vrijeme zapravo može da dopre do velikog broja ljudi. I to je ono što je jako bitno, a pogotovo imajući u vidu da mlađe generacije žive u jednom potpuno drugačijem medijskom okruženju. Ja ne kažem da film može da zamijeni sve ovo što sam ja malo prije nabrojala. Ne, film treba da zaintrigira. Film treba da postavi pitanja, da potakne na razmišljanje i da upravo bude most ka daljim institucijama i daljim oblicima umjetnosti, odnosno da izazove radoznalost kod mlađih generacija da o nekoj temi saznaju više iz knjige, iz muzeja, iz arhiva, iz pozorišne predstave, ali mislim da je film nešto, jedan od najmoćnijih medija koji zaista, kao što sam rekla, za veoma kratko vrijeme dopire do velikog broja gledalaca, do miliona.
1: Premijera će biti održana u sportskoj dvorani Borik, dakle 3. oktobra, subota u 17 časova. Kako je došlo upravo do toga da Borik bude domaćin nove premijere i kako teče sama organizacija?
3: Pa evo, pored svih događaja koji se dešavaju u našim objektima i svakako najprije to su sportski događaj, nama je drago da ovako jedan značajan događaj u bilo kom aspektu da gledamo i da posmatramo sigurno i za naš grad i za našu republiku i za cijeli srpski narod da se održi u jednom od naših objekata u centralnoj dvorani Borik. Ono što je meni drago da mi imamo kapacitet i mogućnost da to se kod nas održi na način na kakav je dostojno za takav jedan film, ali ono što želim istaći svakako, kada već pričamo o filmu i o odnosu mladih i o ljudima, ono kako su to sportisti prihvatili da to bude u samoj dvorani. Znate, naši sportisti nisu baš presrećni kad se održavaju u dvoranama našim određeni sajmovi ili bilo neka druga dešavanja koja nisu sportska, pa se njima, ajmo reći, ili oduzmaju termini ili prelaze u neke druge objekte. Ali reakcija kada su čuli da ovako nešto treba da bude u dvorani, jer mi kada smo dobili poziv iz kabineta predsjednika Republike da bi tako nešto što trebalo da se održe u dvorani Borik. Mi imamo unaprijed najmanje 6 mjeseci, ali po godinu dana sve zauzete termine sa raznim događajima i morali smo svakako da radimo određena pomjeranja i da se čujemo sa određenim klubovima, njihovim nosiocima, tako da su svi prihvatili to na način da znaju za značaj ovog svega i da će im biti drago da će sigurno i njihova dječica i sportisti, a i cijela javnost da ima mogućnost da pogleda tako nešto. Ono što je za nas kompleksno, a što mi je drago da sam film traje preko 4 sata, ne znam da li su upoznati i vaši gledalci, tačno je to 249 minuta, ako se ne varam, 4 sata i 9 minuta, i da ćemo se mi potruditi.

0: u tom smislu, tehničkom udobnosti i ostalo, da oni ljudi koji budu prisutni tu bili, da mogu to da pogledaju na način kako to i dolikuje.
1: I institucije Republike Srpske prepoznala su značaj ove teme i ovog filma, dale podršku za njegovu realizaciju. U filmu učestvuje veliki broj glumaca, onih koji se bave umjetnošću, i važno je da u tom aspektu Republika Srpska bude negdje oslonac umjetničkom stvaralaštvu u prvom redu, evo filmskom.
2: Naravno, Ministarstvo prosvete i kulture i Vlada Republike Srpske je na samom početku podržala snimanje jednog ovakvog filma, jer smatramo da je upravo Ministarstvo prosvete i kulture to koje treba da podržava one projekte koji imaju edukativne, obrazovne, dakle i umjetničke komponente. Ovaj film objedinjuje sve te komponente. I ono što nam je jako važno, da ima što više filmova u Jasenovcu, da se snimaju filmovi za različite tipove, profile gledalaca, jer sjećanje nije nešto što se jednom uspostavi i zauvijek traje. Svakoj generaciji moramo prenositi naša znanja o prošlosti i onim bolnim stranicama naše istorije. I upravo zato smatramo da svaki medij, a između ostalog i film, treba da bude u toj ulozi i da bude dakle negdje na tom tragu i na tom putu. Da svaki naš građanin, ali i sve naše buduće generacije pamte ko su bile žrtve, da znaju ko su bili ti stradalnici, da znaju da su to bili ljudi koji su imali svoje porodice, imali su svoje živote, da razumiju istorijski kontekst i da onda shvate i negdje ono što i sam autor ovog filma, čuveni Lordan Zafranović, kaže da se trudio da kroz ovaj film odgonetne, a to je kako dođe do tolikog zla, da negdje razotkrije tu anatomiju zla, kako je moguće da jedna ideologija natera običnog čovjeka da postane zvijer. Šta se dešava u glavama tih ljudi? Dakle, kao što sam rekla, film će da postavi sigurno mnoga pitanja, a na nama je da poslije o njemu razmišljamo. Ono što je najvažnije jeste da publika pogleda film i da ne ostane ravnodušna. I to je ono čemu ovakvi filmovi služe. Dakle, možda neko nikad ne bi posegnuo za nekom knjigom na tu temu. Pa znate, mislim, imamo dosta primjera u svjetskoj kinematografiji koja su se bavila nekim temama velikog stradanja, holokaustom. Dakle, to je bio način da se o tim temama i o tim žrtvama progovori i da negdje svi spoznaju strahote tih stradanja, čak i oni koji, eto, recimo, nikad nisu ušli u neki muzej ili pročitali neku knjigu na tu temu. Dakle, i upravo to je ono što je jako važno kada su u pitanju filmovi Jasenovcu. Dakle, mi ne smijemo dozvoliti da Jasenovac postane samo jedna stranica iz naše prošlosti koju će vrijeme da pregazi. To se ne smije desiti. Znači, mi moramo mlađim generacijama, prosto to je naša dužnost, to je naša obaveza i nas kao institucija, ali kompletnog društva, da ne dođemo u situaciju da kada potomci stradalih u Jasenovcu jednostavno završe svoj životni vijek, da onim mlađim generacijama koje tek dolaze ne kažemo i ne prenesemo to šta je bilo. Kultura sjećanja nije kultura mržnje, upravo suprotno. To je način da razumijemo kako nastaju takve ideologije i kako toliko izokrenu svijest jednog čovjeka da on postane zvijer i da ubija druge ljude samo zato što pripada drugoj vjeri i naciji.
1: Gospodine Tadić, koliko posjetilaca očekujete na premijeri, koliki je kapacitet same sportske dvorane i je li je bilo teško jednu sportsku dvoranu prilagoditi ovom bioskopskom aspektu?
0: Pa sportska dvorana Borik ima daleko veći kapacitet nego što se planira vezano za ovaj film, baš zato da bi se dobio taj ugođaj bioskopske sale i da bi sami gledaoci imali tu mogućnost, jer nije normalno, vjerovatno će pomisliti vaši gledaoci da ljudi sjede na tribinama i posmatraju film posebno sa ovakvom tematikom, tako da će se tu koristiti samo parter, ali tu će biti minimalno 1000 mjesta planiranih i to će biti sigurno i pored toga što ne je kompletan kapacitet dvorane, bit će, ako ne najveća, sigurno jedna od najvećih premijera u istoriji ovih naših prostora, da se na takav način prikaže jedan film. Sigurno da je nama drago da je pored mnogih bioskopa, mnogih drugih sala izabrana naša dvorana i da ćemo imati tu čast sigurno da uđemo u istoriju kinematografije, filma i svega ostalog, ali posebno ovog aspekta što je gospođa Đaković spominjala oko naše istorije, oko toga da se što više naših ljudi to ponovo čuje, vidi i da dođemo do što više tih ljudi i što više njihovih emocija. Sam film, ja ne bi o tome previše, ali možemo reći nešto što je spremano i rađeno 40 godina na tome, sigurno da zaslužuje pažnju. Ja već vidim da je javnost uvela

0: veliko zainteresovano. Mi znamo da je već 86. napisan ovaj scenarij za taj film i da je godinama i sniman. Tako da ovaj preko 180, ako sam dobro vidio podatak, glumaca je učestvovalo u snimanju tog filma i to ne samo iz Srbije, ajmo reći, nego iz cijelog regiona, odavde naši iz Republike Srpske, pa čak i glumaca iz Hrvatske i tako. Tako da drago mi je da evo, ovaj, mi kao Srbi imamo mogućnost da uradimo nešto što kažu, ako se može to za film reći, na hollywoodskom nivou, kvalitete jednog filma i da pokažemo neke svoje, a imamo sigurno šta kroz istoriju da pokažemo i da naša djeca ovaj, mogu da na jedan takav način, ono što je objašnjavala pomoćnica ministra, da možda što je prihvatljiviji način, da na taj način pogledaju nešto, vide i da zapamte, nauče iz naše istorije. Ako već nije ovaj, sama istorija interesanta na neki drugi način koji učimo. Uglavnom, mi ćemo se potruditi da u samom objektu budu dobri uslovi, da ti 1000 ljudi sigurno imaju ovaj, dobru mogućnost i sigurno da će morati u toku ta 4 sata i da ovaj, ljudi fluktuaciju imaju određenu kroz samu dvoran, tako da ćemo se potruditi da to bude na svjetskom nivou kako taj film sam i zaslužuje.
1: I evo, otvorili smo, odnosno razgovarali o onome što je univerzalno u ovom filmu, to je stradanje, ona tema koja nas sve uvijek muči, koje neki se umjetnici često vraćaju, neki ipak ne. Ipak ovaj film ne treba posmatrati pojedinačno, nego kao dio jedne šire priče o stradanju, upravo o kulturi sjećanja i pamćenja, i možda će on biti negdje i pokretač za ostale umjetnike da se vrate ovoj temi i da istorija i živi kroz umjetnosti na ovaj način.
2: Naravno, kao što sam rekla, film jeste moćan medij koji za vrlo kratko vrijeme dođe do velikog broja gledalaca i potakne na razmišljanje i potakne da neka tema dođe u javni diskurs. Svi drugi oblici umjetnosti naravno treba da se uključe i da kroz jedan specifičan umjetnički stil obrađuju ovakve teme kao što su teme stradanja. Ali opet moram da se vratim na to da umjetnost nikad ne daje odgovore. Umjetnost samo izaziva onu radoznalost, otvori pitanje, potakne da se neka tema istražuje. Obrazovanje daje odgovore. Važan dio u njegovanju kulture sjećanja zaista ima obrazovanje. I zadatak umjetnika je da neku temu nametne, a dalje obrazovni sistem treba da tu temu razrađuje sa svima onima koje je umjetnost uspjela da potakne. A ja sam opet ponavljam, neko više voli da čita knjigu, knjiga daje dubinu i kontekst. Neko će više htjeti da ode u muzej, da pogleda, evo recimo Muzej Republike Srpske ima stalnu postavku o Jasenovcu. Ali film je nešto što će izazvati emociju, nešto što će, jer svi znamo kad gledamo bilo koji film, da se uvijek stavimo u ulogu one žrtve. Uvijek prosto je u prirodi čovjeka da saosjeća sa žrtvom. I sad kad pred očima vidi jedno dijete i jednu tragičnu i tužnu sudbinu koju je to nevino dijete zadesilo, to prosto ne može nikog da ostavi ravnodušnim. I tome služe filmove. One su stvari mostovi empatije. Gradimo, za, recimo ako pogledamo film o stradanju u holokaustu, mi ćemo saosjećati i plakati za onom žrtvom, bez obzira što nikad u životu i da se ništa ne bi desilo, ne bi je sreli nigdje na svom životnom putu kao ni ona nas. E upravo iz tog razloga mi smatramo da ako je nešto bolno za naš narod i ako je naš narod doživio toliku patnju, da cijeli svijet treba da zna za tu patnju. Opet ponavljam, ne zato da bismo učili bilo koga da mrzi, naprotiv. Upravo zato da nam se takvo zlo više nikada ne bi ponovilo. I zato smatram da su filmovi poput Dare iz Jasenovca, evo sad Zlatni rez 42. djeca Kozare, čuvenog Lordana Zafranovića koji, kao što je i direktor dvorane rekao, 4 decenije čovjek čuvao u sebi tu ideju i želju da snimi taj film. Da to nešto što ga kao čovjeka muči, kao pripadnika jednog naroda koji je činio tako strašne zločine, da o toj temi progovori. Sama činjenica da film traje 4 sata negdje govori koliko se on sam posvetio i koliko prosto kad je vjerovatno došla faza postprodukcije i montaže, nije bilo moguće da on kaže kao autor, e, ovo je možda višak, ovo ćemo izbaciti. Ništa nije izgledalo kao višak. I zato smatram da će sigurno i publika biti negdje ponesena emocijama, uvučena u temu i da će joj tih 4 sata zapravo proći vrlo brzo. Svi znate kad vam je nešto interesantno, kad je nešto uzbudljivo, napeto.

0: to da vam vrijeme leti. Prosto i vrijeme je relativna stvar. Tako da ja zaista smatram da svi treba da pogledamo jedan ovakav film i da negdje ostanemo na tom tragu, na razmišljanju, da još tražimo načine kako novim generacijama kroz medijsko okruženje u kojem oni žive da približimo ovakve teme. Vidjeli ste svi trailer za film, zaista možemo da kažemo da je produkcija na hollywoodskom nivou. I ako ništa, mislim da će i to biti dovoljan mamac, da se tako izrazim, da mlađe generacije privuče da ovaj film pogledaju i da nešto više saznaju o toj temi o kojoj zaista svi moramo znati i naravno svoje djeci i svim potomcima prenositi ono što je naš narod proživio, upravo da se nikad više nikom ne ponovi.
1: Napomenuli smo da projekcija počinje u 17 časova, ali evo zbog velike zainteresovanosti posjetila sam možda negdje poziv da dođu nešto ranije, jer se očekuje, kako ste i sami rekli, pa bar 1000 ljudi.
2: Ja želim još samo da napomenem da izrazimo i zahvalnost sigurno da sam predsjednik Dodik u periodu i predsjednikovanja Republike da je pokrenuo svu tu priču oko toga, da je i kabinet predsjednika našao novac i sredstva da učestvuje u samom tom filmu, što je jako značajno sigurno i za sve nas, i da mi je drago da je istrajao pored svih političkih stvari koji su ga zadesile, da evo i na kraju on je prije nekoliko dana kada se dogovarao sam termin premijere bio sa rediteljem lično u Trebinju, održali su sastanak i dogovarali način kako i na koji način da se to prikaže i da to bude što bliže našim ljudima. Sigurno da sam kabinet predsjednika će, kao i na svakoj premijeri vezano za pozive, da određuje pozivnice i da se pozovu ljudi na taj dan, ali sigurno oni svi koji budu dolazili i imali sreću da budu na samoj premijeri će ispoštovati taj period, pa morati nešto ranije da dođu u samu našu dvoranu.
1: Hvala vam mnogo.

0: Sada je 13:41, nastavljamo emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske. Parastosom na grobu pjesnika Alekse Šantića i izložbom povodom 130 godina od štampanja prvog broja jednog od najznačajnijih časopisa srpske književnosti i kulture s kraja 19. i početka 20. vijeka Zora i koncertom New Era kvarteta iz Trsta počela je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u Mostaru, 107. Šantićeve večeri poezije i trajeće do 5. oktobra, a u organizaciji Gradskog odbora Mostar, Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva Gusle. Program će biti nastavljen večeras u 19:00 pjesničkom večeri u Vladičanskom dvoru u Mostaru, na kojoj će učestvovati Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. Sutra također u Vladičanskom dvoru od 19:00 biće predstavljena knjiga o Šantiću, o kojoj će govoriti priređivači profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šagovnović, kao i profesor Duško Babić. Još da kažemo da će predstava Ožalošćena porodica u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske biti odigrana 30. septembra od 19:00 u Narodnom pozorištu Mostar. A u Prijedoru je završen 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. Odigrano je 5 predstava u takmičarskoj konkurenciji i jedna revijalna. Dodijeljeno je 10 nagrada, o čemu priča kolega Ivan Stojnić.
1: Predstava Zašto se smeje Narodnog pozorišta Sombor prema jednoglasnoj odluci žirija najbolja je predstava ovogodišnjeg festivala. Vladimir Broćilović, organizator Narodnog pozorišta Sombor.
2: Predstava prvo veoma bitna za generalno za trenutak u društvu, za uopšte celo društvo, ajde tako da kažemo, i što smo veoma temeljno radili i istraživački i svakako na ovoj predstavi.
1: Nagradu za najbolje glumce festivala dobio je Nenad Jezdić za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac Zvezdara teatra iz Beograda. Dragiša Ćurguz, producent Zvezdara teatra Beograd.
3: Zvezdara teatru je Prijedor, mislim, onako jedan od festivala značajnih koji je na našoj mapi, mi to idemo i posebno nas veseli uvijek ova nagrada publike, jer je ona najdemokratskija nagrada koja postoji u nas točom i zahvalnosti stručnjacima i žirio, ipak je publika.
1: Specijalna nagrada za komičarsku bravuru pripala je Bojanu Stojčetoviću za ulogu Jovana u predstavi Pokondirena tikva Narodnog pozorišta Priština.
4: Moja lična satisfakcija za taj rad neki koji sam uložio neki trud za ovako nešto. Uvijek je zadovoljstvo, bili smo i prošle godine ovde. Uzeo je Đorđe Velimirović za mladog glumca, tako da uvijek dođemo, gledamo, mislim, ne dolazimo samo zbog toga da bi pokupili neku nagradu, nego prosto ovde je uvijek divno.
1: Publika je mogla da pogleda žanerovski, tematski i stilski različite predstave. Miroslav Radonjić, član žirija 19. Međunarodnog festivala pozorišta Zlatna vila.
5: I da uživa u umetničkim i estetskim ostvarenjima pozorišta iz celog regiona. Bitno da predstave uspostavi komunikaciju sa publikom i da zaista svi zajedno uživamo u ovoj plemenitoj umetnosti.
1: Pripremljen je program od Sjaja dvora do Zova divljine gudača Simfonijskog orkestra Narodnog

0: Narodnog pozorišta Republike Srpske. Podrška festivalu nije izostala iz gradske uprave. Aleksandar Milješić, načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije grada Prijedora.
1: Podrška je naredne godine, zato sam i rekao već da smo donijeli odluku i odlučili da festival bude svake godine. I evo kažem, ovo je samo proteklih 7 dana pokazatelj da nismo u toj namjeri pogriješili.
0: Dodijeljene su nagrade za najbolju autorsku muziku, kostimografiju, scenografiju,

0: 14:06. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na mjesto gdje ćete zaboraviti sve svoje brige i barem na trenutak biti opušteni. Naravno, to je omiljena emisija narodne muzike Svilen konac. U našem današnjem druženju čućete još neke zanimljivosti o vinu i razmišljanja značajnih ličnosti o ovom božanskom piću. Pred vama je također još jedna lijepa zagonetka, stalne rubrike i naravno mnogo dobre narodne pjesme. Zato ostanite na talasima Radija Republike Srpske. Sa vama su danas tonski realizator Draško Vrhovac, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobrodošli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Mnogo puta smo govorili o vinu i kada pomislimo da smo uglavnom sve rekli o njemu, pojave se nova razmišljanja i nove zanimljive stvari o ovom božanskom nektaru. Danas vam ponovo pričamo o vinu i o tome šta su poznate ličnosti rekle o njemu. Već vijekovima malo je fenomena kao što je to vino. Od religije do poezije, od svakodnevnog govora do razgovora o zdravlju, vino je uzimano kao simbol, a pamtile su se riječi kako mudrih i čuvenih, tako i nepoznatih, koji su pohvale ili pokude za vino često izgovarali nakon pogleda na čaše, iz kojih nastaje zlatno ili plameno-crveno piće nad pićima. Vino je prirodan pratilac zemljoradnika i pjesnika, kojima daje i snagu i inspiraciju. Na nesreću, vino je također jedan od simbola pošasti alkoholizma. I dok su ga jedni hvalili, drugi su ga kudili i u njemu vidjeli uzroke propadanja pojedinaca, kuća, ali i čitavih zajednica. Bilo kako bilo, iskustvo i naučne spoznaje ukazuju da je umjereno konzumiranje vina za fizičko zdravlje korisno, a za mentalno zdravlje inspirativno. Naši prostori imaju izvanredne uslove za proizvodnju grožđa visokog kvaliteta koga njeguju vrijedni i vješti vinogradari. Međutim, na istim prostorima mogu se sresti neka od najgorih skrnavljenja vinske kulture. Ovi prostori su među rijetkim gdje se granica između uživanja u vinu i alkoholizma često ne raspoznaje. Na zgražanje vinogradara i poznavaoca vina ovdje se mnoga dobra vina ubijaju špriceranjem i gemištanjem, čime se blagodeti sunca, zemlje i ogromnog truda uloženog u vinogradima i podrumima ni podaštava na zadnje mjesto na kojem bi se to trebalo desiti, na stolu ili trpezi. Vina se još biraju prema principu što veća puna boca za što manje novca. Nedostatak vinske kulture jeste razlog što na jednoj strani postoje oni kojima se vino gadi, jer su ga jednom probali i bilo im je muka, a na drugoj strani one koji vino piju kao manje poželjnu i još uvijek prihvatljivu varijantu jeftinog alkohola za brzo opijanje. Vino govori o ljudima koji su ga proizveli. Proizvedeno je za čovjeka i više nego bilo koji drugi poljoprivredni proizvod odražava karakter i ukus stvaraoca. U čaši vina sadržana je sva kultura civilizovanog čovjeka. Pogledajte samo u prošlost ljudske civilizacije. Pilo se prilikom filozofiranja, pisanja ili slikanja, slavlja bilo koje vrste,

Ako čovjek popije malo, dobar je kao ovca. Ako popije malo više, postaje hrabar kao lav. Ako prevrši mjeru, okrutan je kao tigar. A ako mu piće postane strast, nalik je na svinju koja se valja po blatu, pa tako načini od sebe i majmuna. E, ovo vam je, ljudi moji, jevrejska narodna poslovica. A Jovan Jovanović Zmaj u stihu govorio ovako: a ja pijem, pjevam, plačem od žalosti, od milina, pa kad pođem ja posrnem od ljubavi i od vina. Ako Bog zabranjuje da pijemo, zašto ga je učinio tako dobrim pićem? Pitao se svojevremeno kardinal Richelieu. A naša narodna poslovica je pragmatična. Kaže, ako pijete da zaboravite, platite odmah. Još jedna naša narodna. Ako pijemo kao stoka, bit će dosta. Ako pijemo kao ljudi, bit će malo. Kinezi opet smatraju ovako: ako se želiš prestati opijati, pogledaj pijanca dok si još trijezan. Alkohol ubija polagano, o tome ne treba da brinemo, mi se ne žurimo, tako misle Francuzi. A čuveni Victor Hugo, također Francuz, kaže: Bog je stvorio samo vodu, ali je čovjek stvorio vino. Bolje je jedna boca vina u životu nego tri boce vina poslije smrti, korejska narodna poslovica. I kako ćemo pričati o vinu bez Italijana koji smatraju ovako: bure vina može učiniti više čuda nego crkva puna svetaca.

0: podgonetka.
1: Je 14:41. Pričali smo o vinske priče, slušali vinske pjesme, a sad je red da se pozabavimo naslovnom stvari u ovom našem prvom dijelu emisije. Dakle, na redu je odgonetka na zagonetku koju smo postavili odmah na početku našeg današnjeg druženja. Podsjetit ću, to je stara narodna zagonetka koja je glasila ovako. Svaki danak majka crna bijeloga sina rađa. Noć i dan, kratko i jasno, i nije vama to bilo teško. Zato je ovaj veliki spisak predamnom koji ću sada pročitati. Stanislav i Iva Vijanica kod Čitluka, Zoran i Vinka Marijanović Derventa, Vjekoslav Česma, Parada Vlasenica, Davor Jajce. Nenad i Goga Regojević u društvu porodice Čelinac. Vlado Vareš, Ljuba Šipovo, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, pa Olga Novoselija, Vlado Đurić iz Petrova, Sreto iz Podkalnika, Zoka Prijedor, Drago Mihajlović, Banja Luka, Darko Zvornik, Zoran Karanović, Drvar, Ognjenka iz Gradiške, Goga Bratunac, Nikola Ilečević, Petrinja i Miloš iz Jajca.
2: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Predsjednik Milorad Dodik danas je na predavanju studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose govorio o krnjem Ustavnom sudu BiH u kojem tri stranca

i dva Bošnjaka donose odluke. Dodik je istakao i da Republika Srpska nije podlegla pritisima da Rusi uvede sankcije, ali su ih zato uveli i rukovodstvo Srpske. On je naglasio da je ruski predsjednik Vladimir Putin postavio Rusiju na poziciju globalne sile i da je danas svima jasno da je Rusija organizovana sila i da Zapad ne može da diktira. Dodik je ranije danas razgovarao sa rektorom Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Anatolijem Torkunovom o saradnji u oblasti obrazovanja. Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić uručio je uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija Jeffreyu Saksu počasni doktorat. Saks je rekao da su u svijetu danas prisutne opasnosti koje ranije nisu postojale, te da je izuzetno važno da se nađe harmonija među raznolikostima sa kojima živimo. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ocijenio je da je predavanje Jeffreya Saksa akademskoj zajednici u Banja Luci dalo niz značajnih odgovora o funkcionisanju multipolarnog svijeta i konstatovao da je suština Saksovog naučnog opusa rješavanje krize. Ministarka financija Zora Vidović razgovarala je danas u Banja Luci sa profesorom Jeffreyem Saksom o mjerama ekonomske politike vlade te globalnim geopolitičkim procesima koji se odvijaju u svijetu i neminovno utiču na domaću ekonomiju. Od velikog je značaja da je Republika Srpska održala kontinuitet privrednog rasta i započela velike investicione procese, istakla je Vidovićeva. Saks je poručio da je za ekonomsku stabilnost važno njegovati dobre odnose sa ekonomskim partnerima na svim stranama svijeta, a domaću privredu jačati investicijama. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacuje kao potpuno netačne i neosnovane tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da MUP priprema njegovo hapšenje kao i akciju ulaska specijalne antiterorističke jedinice u taj centar. Iz MUP-a poručuju da ovakve tvrdnje predstavljaju iznošenje neprovjerenih informacija kao činjenica. MUP Srpske u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi sa prijavom postojanja elemenata krivičnog dijela, utaja poreza i doprinosa. Iranska delegacija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nema planirane razgovore sa američkom stranom, javila je iranska agencija IRNA, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izrazio očekivanje da će biti dodatnih pregovora. Trump je ranije portalu Axios izjavio da očekuje skori nastavak razgovora sa Iranom, nakon što je odbio prijedlog Teherana da se u roku od 7 dana otvori Ormuzski moreuz za brodski saobraćaj. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni u Banja Luci, sada 26. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Svilen konac.

0: Srpska ostaje dosljedna ustavu prema Rusiji i neće podleći pritiscima, poruka je predsjednika Milorada Dodika koji zajedno sa delegacijom Republike Srpske predvođene premijerom Savom Minićem boravi u višednevnoj posjeti Moskvi. Posjet u ruskoj prestonici Dodik je iskoristio i za susret sa akademskom zajednicom. Za sutra je planiran susret sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Opširnije Gordana Stanić.
1: Republika Srpska, uprkos intenzivnim pritiscima zapadnih zemalja, nije i neće pristati na sankcije Ruskoj federaciji, poručio je predsjednik Milorad Dodik na predavanju studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose. Kako je rekao, to nije kratkoročna odluka, nego strateški stav. Govoreći o globalnim promjenama u međunarodnim odnosima, Dodik je naglasio da je ruski predsjednik Vladimir Putin postavio Rusiju na poziciju globalne sile.
2: Ono je danas nesumnjivo. Obnovila svoju snagu pod predsjednikom Vladimirovićem Putinom, postala nezaobilazni faktor globalnih odnosa. Možete da vidite da bez obzira na tu harangu koja se dešava posljednjih godina od strane Zapada, da je Trump pozvao Putina na G20 u Ameriku i to govori o tome da je Rusija nezaobilazna u svem tom ako hoćete. Da danas uredite svijet, onda morate da pozovite Rusiju da sjedi za stolom.
1: Nakon predavanja studentima Dodik je rekao da je u Rusiji bilo teško izgraditi odnose i objasniti da neko zna gdje je Republika Srpska, ali i da danas svi koji se bave politikom dobro znaju za šta se Srpska bori.
2: Sam interes, evo, pogledajte ovdje mladih ljudi da porazgovaraju, da susreka govori o tome koliko njima to važi. Svaka politika, a pogotovo diplomatija, jedino uspješna ako je istrajna i izdržljiva i ako je principijalna prije svega postavljena, a to je ruska diplomatija. Ruska diplomatija je danas predvodnica dosljednosti u tom pogledu i zato je ovdje visoko rangiran značaj ovoga fakulteta i meni je drago što postoje i naši studenti koji ovdje rade i ono što moramo učiniti jeste da za njih otvorimo širom vrata kada završe škole da na najbolji mogući način predstavljaju Republiku.
1: Na predavanju je bila i studentkinja Jovana Gatarić iz Banja Luke. Kako je objasnila, ruski studenti vrlo dobro znaju gdje se nalazi Republika Srpska. O značaju bratskih veza Srpske i Ruske federacije pričali su i ostali studenti.
3: Nama kao studentima iz Srbije i Republike Srpske jako znači dolazak predsjednika Dodika i premijera Minića da čujemo iz prve ruke zapravo kako funkcioniše ostvarivanje i ojačavanje odnose između nas kao jedne relativno male države, ako govorimo o Srbiji, ako govorimo o Republici Srpskoj, i jedne globalne sile kao što je Rusija.
4: Mislim da predavanje ima veoma važan značaj za svih nas, jer mi smo studente koje studiramo ovaj region i moramo da poznajemo ga kao stručnjace. I mislim da ove veze između Rusije i Srbije, između Rusije i Republike Srpske, one imaju izvanredan značaj za svih nas.
1: Govoreći o unutrašnjim prilikama u BiH, Dodik je moskovske studente upoznao i sa neustavnim i spornim funkcionisanjem institucija na nivou BiH. Posebno je naglasio rad Krnjeg Ustavnog suda BiH, istakavši da 3 strance i 2 Bošnjaka donose odluke. Prethodno se predsjednik Dodik sastao sa rektorom Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Antolijem Vasiljevićem Torkunovom. Razgovarano je o saradnji u oblasti obrazovanja, a Dodik je Torkunova upoznao i u aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj. Rektor je najavio posjet u Republici Srpskoj. Delegacija Republike Srpske danas bi trebala da se sastane i sa predstavnicima Akademije nauka Ruske federacije. Za sutra je planiran sastanak sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u 15 časova po moskovskom vremenu.
0: U posjeti institucijama Republike Srpske boravio je ugledni američki profesor i ekonomista Jeffrey Sachs. Danas mu je uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci gdje je i održao predavanje. Govoreći o uređenju Bosne i Hercegovine, Sachs je naveo da zemlja treba sama da odlučuje o svojoj sudbini bez miješanja stranog mentora. Opširnije Gostimir Kajskić.
5: Pred Bosnom i Hercegovinom je mnogo izazova sa kojima domaći političari treba da se bore, a ne da zemljom upravlja visoki predstavnik, izjavio je profesor Jeffrey Sachs.
6: Treba da imate samostalnost prilikom upravljanja i jedna samostalna država treba da bude zaista samostalna i kao takva treba da bude dio Europe i jedino tako može ući u Europu i vaš put ka Europskoj uniji je upravo

0: Leži u tome, Evropi ne treba, odnosno Evropa ne treba da bude jedna regija koja je prožeta ratom, Evropa treba da bude i svima je potrebna Evropa koja je u miru.
1: Američki ekonomista i profesor je tokom predavanja rekao da su Republika Srpska i Bosna i Hercegovina specifične po brojnim različitostima, te da je velika prednost jer se uprkos tome ovde bilježi razvoj i napredak.
2: I was able to share some ideas.
0: Danas sam imao čast da pričam o harmoniji i raznolikosti, kako ja to volim da nazivam, zato što imamo različite izazove, kako ekološke, tako i ljudske i društvene, i zaista prevazići tako nešto u multietničkom društvu je i izazov, ali isto tako i čast.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ocijenio je da je predavanje profesora Saksa Akademskoj zajednici u Banja Luci dalo više odgovora o funkcionisanju multipolarnog svijeta kako bi multipolarnost omogućila razumijevanje i napredak. Karan je konstatovao da je suština Saksovog naučnog rada rješavanje kriza.
3: Na kraju krajeva svijet smo danas veliko broja ratova u cijelom svijetu, a on nam je dao način na koji multipolarni svijet bi trebao i govori o tome da funkcioniše, da multipolarnost ne bude kriza, da ne bude rat, nego da bude razumijevanje i napredak. I u tom smislu je dao nekoliko sjajnih primjera šta bi to trebalo. Jedan od njih je bezbjednost, drugi je regionalna saradnja, stabilnost.
1: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić rekao je da je Saks jedan od vodećih svjetskih ekonomista koji svjedoči brojnim promjenama u svijetu i koji je svojim naučnim radom pomogao mnogim vladama u rješavanju makroekonomskih problema, a decenijama je i savjetnike gotovo svim generalnim sekretarima Ujedinjenih nacija.
4: Nije prvi put na ovim prostorima, jeste prvi put u Banja Luci, ali na osnovu svega što smo danas imali i nakon uručenja počasnog doktorata, dobili smo uvjeravanja da neće biti samo jedan dolazak, već evo imamo obećanje da će biti češći dolazaka i da ćemo nastaviti jednu saradnju, jer upravo institut koji vodi je i dizajniran i radi na način da povezuje brojne univerzitete, da povezuje brojne istraživače, mlade ljude i pruža platformu za buduća istraživanja.
1: Nakon što je primio počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih konflikata mirnim putem, profesor Saks je naveo da je to priznanje za njega velika čast, ali i prilika za buduću saradnju.
5: Ministarka financija Zora Vidović razgovarala je u Banja Luci sa profesorom Jeffrey Saksom o mjerama ekonomske politike vlade te globalnim geopolitičkim procesima koji se odvijaju u svijetu i neminovno utiču na domaću ekonomiju.
6: Od velikog je značaja da je Republika Srpska održala kontinuitet privrednog rasta i započela velike investicione procese, istakla je Vidovićeva. Saks je poručio da je za ekonomsku stabilnost važno njegovati dobre odnose sa ekonomskim partnerima na svim stranama svijeta, a domaću privredu jačati investicijama.
5: Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Chicagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram. Nakon Njujorka, Beča, Rima i možda najvažnije dosadašnje tačke Američkog kongresa u Vašingtonu gdje je ova izložba prikazana, Chicago je prirodno bio sljedeća stanica, rekao je direktor Memorijalnog centra Denis Bojić.
7: 20 godina smo ovdje, moje starije dete je bilo beba kad smo došli, mlađe je rođeno ovdje. A kako ja mogu njih da pustim da rastu ovdje, da ne znaju ovo, zar ne? Ja sam rođena na Kosovu, mi smo otišli kad sam imala 8 godina, znači mene bombardovanje nije zateklo u Prištini, ali to ne znači da me nije pogodilo. U vreme Oluje moji roditelji su sedeli ispred televizora nemi i plakali, gledali dakle kolonu i plaču. Ja ne shvatam, ja sam u ranim 20-ima, ja ne shvatam koliko je to strašno, sada shvatam i hvala vam kogod ovo radih. Moja deca znaju sve ovo.
8: Sve ovo što gledam ovdje, nešto sam doživjela, nešto sam gledala svojim očima. Tako da je ovo vrlo teško i bolno i na kraju vidimo da naše rane nisu zarasle, niti će ikad zarasle. Živimo, ali dok smo mi živi, živjet će i svi oni naši koji su poginuli.
9: Da naše stradanje bude predstavljeno visokim političkim krugovima, kako bi se razumijeli procesi na Balkanu, kako bi se razumijela pozicija srpskog naroda i kako bi se na njegovu argumentaciju razmišljalo kako dalje u budućnosti, jer naše stradanje zaista do sada nije imalo tu vrstu medijskog prostora koji je bio neophodan. Svi znamo šta se dešavalo u proteklom periodu i kakva vrsta medijske centralizacije je bila prema srpskom narodu. Naše kao institucije Republike Srpske, da zajedno sa institucijama Srbije, ali i kao pojedinci radimo na tome da ova najvažnija tema našeg naroda bude prikazana i pokazana na svim mjestima gdje ona to zaslužuje.
5: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacuje kao potpuno

0: Potpuno netačne i neosnovane tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da MUP Srpske priprema njegovo hapšenje kao i akciju ulaska specijalne antiterorističke jedinice u Memorijalni centar. Ovakve tvrdnje su neodgovorne i predstavljaju iznošenje neprovjerenih informacija kao činjenica, čime se bez ikakvog osnova stvara slika o navodnom planu i postupanju policije koje ne postoji, navode u MUP-u. Brojne reakcije uslijedile su iz Republike Srpske, a poruka je jedinstvena da iza svega stoji lični interes Emira Suljagića. Opširnije Milan Stojić.
1: MUP Republike Srpske u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužioca okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi prijave postojanja elemenata krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Zbog toga MUP Srpske poziva da se prestane sa plasiranjem konstrukcija o navodnim akcijama, hapšenjima i upadima policije, jer za takve tvrdnje ne postoji nikakvo činjenično utemeljenje, navodi se u saopštenju MUP-a Republike Srpske. Direktor Memorijalnog centra u Potočarima, Emir Suljagić, posebno je vrijeđao MUP Srpske, za koje kaže da jedino hapsi Bošnjake.
2: Ja ne mogu da šutim i ne mogu policiju iz Vrnika i tužiteljstvo iz Bijeljine, ne mogu da tretiram kao legitimnu policiju i kao legitimno tužilaštvo, jer oni postoje tamo, to je policija za hapšenje muslimana.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, je reagujući na Suljagićeve optužbe naglasio da je iza svega lični interes direktora Memorijalnog centra u Potočarima.
3: Riječ je o čovjeku kome je koristoljublje osnovni, da kažemo, motiv za sve što radi. Da tu nema nikakvog ni velikog bošnjačkog patriote, niti nekoga ko se zaklanja iza pijeteta žrtava Srebrenice. U vrijeme kad je bio pomoćnik ministra odbrane, dolazio je u kasarnu Kozara kada mi proslavljamo Svetog Vasilija dan Vojske Republike Srpske. Potpuno mu je bilo normalno da bude na pola metra od vojnika koji viče Bog ti pomogao ili funkcionera koji viče pomoć Bog junaci, tako je i sada, a dizanje tenzija, ekstremizam, to su priče za malu djecu.
1: Delegat iz Kluba Srba u Domu naroda BH parlamenta Radovan Kovačević rekao je da su Suljagićeve izjave nedopustive i da on pokušava da od sebe napravi žrtvu.
4: Sramne, apsolutno nedopustive bahate izjave Emira Suljagića, koji, kako sam mogao da pročitam, institucije Republike Srpske naziva četnicima. I onda govori o ne znam nijakakvim prijetnjama i pokušava od sebe da napravi ne znam nijakakvu žrtvu. Kogod je radio čestito i pošteno, nema nikakav razlog da se za bilo šta brine u Republici Srpskoj. I to su stvari koje su potpuno jasne. Institucije Republike Srpske rade ozbiljan i profesionalan posao. A to da on policiju Republike Srpske naziva policijom koja je izvršila genocid ili ne znam ja kakve gluposti, to su najsramotnije klevete, laži i obmane.
1: Kako pišu sarajevski mediji, iza svega što se trenutno događa je nastavak sukoba između direktora centra Emira Suljagića sa predsjedavajućim upravnog odbora ove ustanove Hamdijom Fezićem.
0: Srpska demokratska stranka danas je podnijela okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka krivičnu prijavu zbog, kako navode, neovlaštenog snimanja njihovog lidera Branka Blanuše i plasiranja snimka.
5: Kako je potvrđeno iz Blanušinog pravnog tima, prijavu podnose protiv nepoznatog izvršioca za dva krivična djela, neovlašteno snimanje i neovlašteno objavljivanje.
0: Aleksandar Vučić predao je jutros dužnost predsjednika Srbije predsjedniku Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će do predsjedničkih izbora biti vršilac dužnosti te funkcije.
5: Prema Ustavu, vršilaca dužnosti predsjednika na tom mjestu može ostati najduže 90 dana. Vučić je sinoć podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, navodeći da želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao građanin. Vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 25. oktobar.
0: Starlink usluga, odnosno satelitski pristup internetu, dobila je dozvolu za tržište Bosne i Hercegovine od Regulatorne agencije za komunikacije.
5: Generalni direktor agencije Draško Milinović i direktor za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebecca Hunter razgovarali su o planovima za početak pružanja Starlink usluga na tržištu Bosne i Hercegovine, te joj je on uručio dozvolu za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa internetu.
0: U Kotor Varošu je danas ozvaničen početak obnove magistralnog puta Rebrovac-Čelinac-Kotor Varoš. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 12,6 miliona maraka bez PDV-a, a rok za njihov

0: Završetak je 18 mjeseci. Radove će izvoditi konzorcijum Banja Lučkih, Kozara Puteva i Prijedor Puteva. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: Ukupna dužina putnog pravca Rebrovac-Čelinac-Kotor-Varoš iznosi oko 30,9 km, a obnovom će biti obuhvaćeno 27,66 km. Direktor Puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da su radovi počeli iz pravca Kotor-Varoša. Ministar privrede i preduzetništva Goran Bubić poručio je da je sanacija ovog putnog pravca značajna i za dalji privredni razvoj Republike Srpske.
2: Vrijednost izvedenih radova je 12 miliona i 550 hiljada maraka. Izvođač radova je konzorcij Kozara Puteva, a rok za izvođenje radova 18 mjeseci, s tim da vjerujemo da će izvođač radova to uraditi i prije ugovorenog roka.
3: To puno znači za privredu Tešića i za privredu Kotor-Varoša, za privredu Čelinca i naravno svu privredu Republike Srpske. Putna infrastruktura je najbitnija stvar za svaku privrednu djelatnost, da transport brzo dolazi, da transport brzo odlazi.
1: Načelnik Čelinca Vlado Gligorić i načelnik Kotor-Varoša Zdenko Sakan naveli su da će obnovom ove saobraćajnice biti značajno poboljšani uslovi vožnje i bezbjednosti na jednom od važnijih putnih pravaca koji Banja Luku preko Čelinca povezuju sa Kotor-Varošom.
4: Taj projekat je važan i za povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju, a važan je i sa aspekta privrede.
5: Izuzetno značajan infrastrukturni projekat za građane i za privredu u opštini Kotor-Varoš. Unazad dve godine je izvršena rekonstrukcija nekih nepuna 3 km kroz gradsko jezgro.
1: Posebna pažnja tokom izvođenja radova biće posvećena unapređenju bezbjednosti saobraćaja.
0: U Martincu kod Srpca u toku je gradnja nasipa od 200 metara, dvije zaštitne konstrukcije i odbrambenog nasipa od 250 metara. Vrijednost radova je oko 2 miliona maraka. Izgradnji nasipa pristupilo se radi zaštite stanovništva, poljoprivrednog zemljišta i infrastrukture od visokih vodostaja Vrbasa, poplava i erozije. Opširnije Borislav Šraka.
6: Nakon godina strijepnje, mještani nebranjenog dijela Martinca konačno dobijaju zaštitu od Vrbasa. Gradi se 200 metara obalskog utvrđenja i 250 metara zaštitnog nasipa. Radovi su posebno obradovali Dragojlu Pandžu, čije se domaćinstvo nalazi neposredno uz rijeku. Poplave iz 2014. godine nanijele su veliku štetu. Svako novo povećanje vodostaja Vrbasa za porodicu Panča, kaže, znači i strah od ponavljanja scenarija iz prošlosti.
7: Ta voda stalno plovi, a bila mi je 4 puta u kući.
6: Investicija u Martincu dio je šireg programa zaštite od poplava. Dokle se stiglo, tehnički direktor Eko Euro tima Siniša Milošević.
8: Na ovom potezu se radi i izrada nasipa, odbrambenog nasipa od rijeke Vrbas u dužini od 250 metara koji je isto odnešen u prethodnom periodu od 2014. pa do danas. Vrijednost radova je oko 1.950.000 hiljada sa PDV-om i rok za završetak je 3 mjeseca, radovi već traju.
6: U Republici Srpskoj u posljednjih 10 godina u ovu oblast uloženo je više od 250 miliona maraka. Značajan dio sredstava usmjeren je na područje Srpca, gdje su realizovani brojni projekti izgradnje i sanacije vodozaštitne infrastrukture. Načelnik opštine Srbac, Mlađan Dragosavljević.
9: Dignut je nivo nasipa, rekonstruisane su ove crpne stanice i neuporedivo bolje stanje.
6: Pored ulaganja u izgradnju i sanaciju, pažnja je usmjerena i na očuvanje riječnih korita. Poseban problem predstavlja nelegalna eksploatacija šljunka iz Vrbasa, koja može dodatno ugroziti stabilnost obala. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
10: Mi imamo problem sa ilegalnim vađenjem šljunka, gdje ljudi treba da krivično odgovaraju i naravno, kogod primijeti ili ima spoznaju o takvim aktivnostima koje su mimo zakona, treba to i da prijavi nadležnim institucijama, a u smislu legalnog vađenja šljunka, on je negdje i poželjan, kako bismo dakle, očistili naše rijeke i to se radi u skladu sa strukom.
6: Da bi sistem zaštite bio spreman za djelovanje u slučaju novog povećanja vodostaja, njegova funkcionalnost se redovno kontroliše. Opštinski štab civilne zaštite Srbac provjerava stanje i funkcionalnost vodoprivrednih objekata, da bi eventualni problemi bili uočeni i otklonjeni na vrijeme.
0: Iako se približavaju idealni rokovi za jesenju sjetvu strnih žita, sjetva je otežana zbog izuzetno dugotrajnog sušnog perioda. Poljoprivrednike zabrinjava i rast cijena goriva, đubriva i sjemenskog materijala. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
11: Jesenja sjetva pred vratima, a poljoprivrednicima na ruku ne idu ni vrijeme, ni cijene đubriva i goriva, koji su skupi.

0: skuplji u odnosu na lani. Dobar start preduslov je za dobar rod, a kvalitetna priprema zemljišta za sjetvu ozimih kultura je nemoguće, jer u Sembjeri većih padavina nije bilo dva mjeseca. Priča Zoran Savatić iz Bijeljine.
1: Već je trebalo da ovo bude neki kraj sjetve, međutim ona još nije ni počela sjetva i pitanja ako nastavi ovakve u nekih narednih 7 do 10 dana. Ne vrijedi je ni sijat u ako suo.
0: I ove godine na poljima Srpske planirana je sjetva oko 70.000 hektara strnim žitima u najvećoj mjeri pšenicom. Zemljište, nepogodno za obradu zbog dugotrajne suše, dočekalo je i kraj septembra nepripremljeno za predstojeću sjetvu. Dragan Mandić iz Poljoprivrednog instituta ratarima savjetuje da sačekaju prve padavine i povoljnije uslove.
2: Ono što bi bila i moja preporuka da jednostavno proizvođači sačekaju da, iako bi htjeli da požure, mislim da će napraviti veću štetu i problem sami sebi i da sačekamo neke količine padavina, mislim i da neki minimum padavina kada se može koliko toliko prikladno obraditi.
0: Sjetva neminovno poskupljuje, smatra Dragan Mandić iz Poljoprivrednog instituta Srpske. Kaže da je sjetva ove jeseni značajno skuplja u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno zbog rasta cijena goriva i đubriva.
2: Važno za cijenu goriva da je ona, koliko se ja sjećam, duplo veća u odnosu na prošlu godinu, ali recimo cijene sjemena nisu toliko raste, čak ove godine po meni će možda imati tendenciju i blagog smanjenja.
0: Cijena đubriva trenutno se kreće od 130 do 150 maraka u zavisnosti od formulacije i vodećeg hemijskog elementa, dok se procjenjuje da se u odnosu na prethodnu godinu uduplala cijena goriva, zaključuje Mandić.
3: Vlada i Ministarstvo trgovine i turizma započeli su danas u saradnji sa Crvenim krstom Republike Srpske distribuciju brašna namijenjenog socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva širom Srpske.
4: Prve isporuke realizovane su za javne kuhinje u Prijedoru i Novom Gradu, a isporuke će biti nastavljene tokom ove sedmice i u drugim krajevima, saopštilo je ministarstvo. Vlada je ranije donijela odluku da se iz zaliha merkantilne pšenice obezbedi 500.000 kg brašna za potrebe Crvenog krsta radi podrške stanovništvu koje se nalazi u stanju socijalne potrebe.
3: Ozempik, lijek za liječenje dijabetesa tipa 2, posljednjih godina postao je popularan i zbog efekta na smanjenje tjelesne mase. Zbog toga ga koriste i ljudi koji nemaju dijabetes, često bez odgovarajućeg medicinskog nadzora. Uslijed nepravilne upotrebe u regionu i svijetu prijavljene su brojne nuspojave i poteškoće. U Hrvatskoj je nekoliko pacijenata prijavilo ozbiljne probleme s vidom. Opširnije Mirjana Grabeš.
5: Semaglutid, aktivna supstanca Ozempika, registrovan je prvenstveno za liječenje dijabetesa tipa 2. Osim što reguliše nivo šećera u krvi i utiče na lučenje inzulina, pokazuje i značajan efekat na smanjenje tjelesne mase. Upravo je taj efekat Ozempik učinio popularnim i među ljudima koji nemaju dijabetes, ali žele da izgube kilograme, ističe docent na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, Đorđe Đukanović.
6: Sam semaglutid postoji u formulaciji koja je namijenjena za terapiju aligojaznosti, znači ne za svidanje par kilograma viška, nego za terapiju gojaznosti koja je direktno opasna po zdravlje ili prekomjerne težine koja je povezana sa nekim drugim komorbiditetima, opet kažem kardiovaskularne bolesti, neki poremećaj lipida i sl. Te se kod tih osoba postoji posebna formulacija pod drugim komercijalnim nazivom koja se daje u terapiji, znači tog viška kilograma.
5: Iako Zempik ima jasno definisanu namjenu, sve češće se koristi i mimo odobrenih indikacija, upozorava šef odsjeka za informisanje o lijekovima u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH Tijana Spasojević-Došen.
7: Imati informacije za zdravstvene radnike i informacije za pacijente. U samom toj dozvoli se navodi zašto je taj lijek namijenjen, znači koje je njegovo indikaciono područje. Znači kao dodatak dijeti i povećanoj fizičkoj aktivnosti kod dijabetes mellitus od tipa 2.
5: Kao i svaki lijek, i semaglutid može izazvati neželjene reakcije koje su navedene u uputstvu za pacijente, a njegova bezbjednost kontinuirano se prati i nakon stavljanja na tržište. Stručnjaci podsjećaju da odluka o primjeni terapije treba da bude donesena uz savjet ljekara i u skladu sa zdravstvenim potrebama pacijenta, a ne samo zbog želje za brzim gubitkom kilograma.
3: Slušate Dnevnik. Parastosom na grobu pjesnika Alekse Šantića, izložbom povodom 130 godina od štampanja prvog broja književnog časopisa Zora i koncertom New Era kvarteta iz Trsta,

0: Počela je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u Mostaru, Šantićeve večeri poezije. Opširnije Gordana Prtina.
1: Dijelo kao i ličnost Alekse Šantića trebalo bi da nam budu vodilja, da znamo ko smo, šta smo i šta treba da ostavimo budućim generacijama. Borivoj Golubović, ministar prosvete i kulture Republike Srpske, i Vladimir Kokanović, direktor uprave za dijasporu i odnose sa Srbima u regionu vlade Srbije.
2: Veliki pjesnik je svim svojim bićem, dobrotom i ljepotom pisane riječi, njegovom poezijom, punim svojim bićem živio i disao za Mostar.
3: Aleksa Šantić je neko ko je zaista kroz kulturu znao, umeo i učinio na kraju krajeva to da oplemeni naše bogato kulturno nasljeđe i naš usud, naša odgovornost jeste upravo da to čuvamo.
1: Šantićeve večeri poezije organizuju Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko društvo Gusle. Okosnica programa manifestacije ove godine posvećena je 130. godišnjici od objavljivanja prvog broja književnog časopisa Zora, čiji su osnivači bili Aleksa Šantić, Jovan Dučić, Svetozar Ćorović, Atanasije Šola. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
4: Radi se o jednom od najznačajnijih književnih časopisa u Bosni i Hercegovini i srpskom književnom prostoru toga vremena uopšte. Oni su okupili sva značajnija književna imena tada oko Zore i od Mostara zapravo napravili jednu značajnu kulturnu književnu tačku.
1: Tokom manifestacije koja završava 5. oktobra bit će održane izložbe, pozorišne predstave, promocije i programe posvećeni mladim stvaraocima.
0: Izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude održana sutra u Doboju. Predstavnici Rukometnog saveza Republike Srpske bez optimizma, ali sa rješenjima za trenutno stanje, putuju na skupštinu. Opširnije Aleksandra Perić.
5: Iz sezone u sezonu u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine priča se ponavlja. Pod znakom pitanja ponovo je početak takmičenja. Račun BH saveza blokirali su Poreska uprava kantona Sarajevo i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Duguje se dobavljačima, službenim listima. Problem, kako ističu iz Rukometnog saveza Republike Srpske, isti je godinama, a to je poreski broj. Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, rješenje vidi u stečaju Saveza Bosne i Hercegovine i formiranju novog sa novim poreskim brojem.
6: Jedino rješenje po meni je stečaj Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, jer ovo faktor više ne postoji. Od 600 mjesta nema ništa, ni upravi, ni nadzori, ni komisije, no ništa ne. Ima dugovanje Pavla Maraka, mi smatramo taj poreski broj koji je stvarno problematičan. Zadnjih 16 godina taj broj narušava savez, sad je došlo do vrhunca toga da savez više tako ne može raditi.
5: Vojislav Rađa iz rukometnog kluba Sloga Doboj biće domaćin sutrašnje izborne skupštine. Neizvjesnost oko početka takmičenja svake sezone veliki je problem za nas u klubovima koji smo već uložili sredstva u formiranje ekipe i pripremne utakmice.
7: Ja mislim da krajnje vrijeme da se dozovu pameti i da pokušaju da sutrašnja skupština uspije i da uradi se ono što Rukometni savez Republike Srpske od prvog dana, znači od 10. juna 2017. trebali da poštuju zakone države u koju se zaklinju i koju vole, ne poštuju ni odluke ministarstava koja su im jasno napisali kako stoje činjenice i kako stoje stvari.
5: I Darko Savić, predsjednik rukometnog kluba Borac i član upravnog odbora Saveza, kaže da su klubovi žrtve neorganizacije i nerada u BH Savezu.
8: Meni je stvarno nejasno kako bošnjački klubovi prespavali su cijelo ljeto. Tek su sad počeli čak i da razgovaraju, da zovu, tri mjeseca nismo uopšte razgovarali. Mi smo od juna mjeseca smo spremni za sve, međutim, evo, oni nisu zakazali skupštinu, čekali su na nas, evo, mi smo to sad zakazali, sad oni hoće doći, neće doći, jednostavno više čovjek nije siguran u ništa.
5: Izborna skupština Rukometnog saveza BiH zakazana je za sutra za 13 časova. Još se čeka da izbornu skupštinu održe u Federaciji BiH.
0: Sunčano i toplo bit će i sutra. Meteorolog Đorđe Todić.
9: U 14 časova Kalinovik ima 16 stepeni, Čemerno 17, Han Pijesak 18, Sokolac 19, Gacko i Kneževo 20, Srebrenica 21, Mrkonjić grad, Rudo, Foča i Šip.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan na početku Mozaika Radija Republike Srpske, a iz emisije Izdvajam. Srpska ostaje dosljedna u stavu prema Rusiji, poruka predsjednika Dodika koji sa delegacijom Srpske boravi u višednevne posjeti Moskvi. Sutra sastanak sa Putinom. U posjeti institucijama Republike Srpske boravi ugledni američki profesor i ekonomista Jeffrey Sachs, uručen mu počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci. Aleksandar Vučić sinoć podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, danas predao dužnost Ani Brnabić. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz mozaike nakon pozdravne melodije.

0: 17 je časova i 5 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Srpska ostaje dosljedna u stavu prema Rusiji i neće podleći pritiscima. Poruka je predsjednika Milorada Dodika koji zajedno sa delegacijom Republike Srpske, predvođene premijerom Savom Minićem, boravi u višednevnoj posjeti Moskvi. Posjet u ruskoj prestonici Dodik je iskoristio i za susret sa akademskom zajednicom. Za sutra je planirani susret sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Opširnije Gordana Stanić.
1: Republika Srpska, uprkos intenzivnim pritiscima zapadnih zemalja, nije i neće pristati na sankcije Ruskoj federaciji, poručio je predsjednik Milorad Dodik na predavanju studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose. Kako je rekao, to nije kratkoročna odluka, nego strateški stav. Govoreći o globalnim promjenama u međunarodnim odnosima, Dodik je naglasio da je ruski predsjednik Vladimir Putin postavio Rusiju na poziciju globalne sile.
2: Ono je danas sumnjivo. Obnovila svoju snagu pod predsjednikom Vladimirovićem Putinom, postala nezaobilazni faktor globalnih odnosa. Možete da vidite da bez obzira na tu harangu koja se dešava posljednjih godina od strane Zapada, da je Trump pozvao Putina na G20 u Ameriku, i to govori o tome da je Rusija nezaobilazna u svem tom, ako hoćete. Da danas uredite svijet, onda morate da pozovete Rusiju da sjedi za stolom.
1: Nakon predavanja studentima, Dodik je rekao da je u Rusiji bilo teško izgraditi odnose i objasniti da neko zna gdje je Republika Srpska, ali i da danas svi koji se bave politikom dobro znaju za šta se Srpska bori.
2: Sam interes, evo, pogledajte ovdje mladih i ljudi da porazgovaraju, da susreka govori o tome koliko njima to važi. Svaka politika, a pogotovo diplomatija, jedino uspješna ako je istrajna, izdržljiva i ako je principijalna prije svega postavljena, a to je ruska diplomatija. Ruska diplomatija je danas predvodnica dosljednosti u tom pogledu i zato je ovdje visoko rangiran značaj ovoga fakulteta. I meni je drago što postoje i naši studenti koji ovdje rade, i ono što moramo učiniti jeste da za njih otvorimo širom vrata kada završe škole, da na najbolji mogući način predstavljaju Republiku Srpsku.
1: Na predavanju je bila i studentkinja Jovana Gatarić iz Banja Luke. Kako je objasnila,

0: Ruski studenti vrlo dobro znaju gdje se nalazi Republika Srpska. O značaju bratskih veza Srpske i Ruske federacije pričali su i ostali studenti.
1: Nama kao studentima iz Srbije i Republike Srpske jako znači dolazak predsjednika Dodika i premijera Minića da čujemo iz prve ruke zapravo kako funkcioniše ostvarivanje i ojačavanje odnose između nas kao jedne relativno male države, ako govorimo o Srbiji, ako govorimo o Republici Srpskoj i jedne globalne sile kao što je Rusija.
2: Mislim da predavanje ima veoma važan značaj za svih nas, jer mi smo studente koje studiramo ovaj region i moramo da poznajemo ga kao stručnjace. I mislim da ove veze između Rusije i Srbije, između Rusije i Republike Srpske, one imaju izvanredan značaj za svih nas.
0: Govoreći o unutrašnjim prilikama u BiH, Dodik je moskovske studente upoznao i sa neustavnim i spornim funkcionisanjem institucija na nivou BiH. Posebno je naglasio rad krnjeg Ustavnog suda BiH, istakavši da 3 strance i 2 bošnjaka donose odluke. Prethodno se predsjednik Dodik sastao sa rektorom Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Antolijem Vasiljevićem Torkunovom. Razgovarano je o saradnji u oblasti obrazovanja, a Dodik je Torkunova upoznao i u aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj. Rektor je najavio posjet u Republici Srpskoj. Delegacija Republike Srpske danas bi trebala da se sastane i sa predstavnicima Akademije nauka Ruske federacije. Za sutra je planiran sastanak sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u 15 časova po moskovskom vremenu.
3: U posjeti institucijama Republike Srpske boravio je ugledni američki profesor i ekonomista Jeffrey Sachs. Danas mu je uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci, gdje je održao predavanje. Govoreći o uređenju Bosne i Hercegovine, Sachs je naveo da zemlja treba sama da odlučuje o svojoj sudbini bez miješanja stranog mentora. Opširnije Gostimir Keskić.
4: Pred Bosnom i Hercegovinom je mnogo izazova sa kojima domaći političari treba da se bore, a ne da zemljom upravlja visoki predstavnik, izjavio je profesor Jeffrey Sachs.
5: Treba da imate samostalnost prilikom upravljanja i jedna samostalna država treba da bude zaista samostalna i kao takva treba da bude dio Evrope i jedino tako može ući u Evropu i vaš put ka Evropskoj uniji je upravo leži u tome. Evropi ne treba, odnosno Evropa ne treba da bude jedna regija koja je prožeta ratom, Evropa treba da bude i svima je potrebna Evropa koja je u miru i samo tako možemo dalje da napredujemo.
4: Američki ekonomista i profesor je tokom predavanja rekao da su Republika Srpska i Bosna i Hercegovina specifične po brojnim različitostima, te da je velika prednost jer se uprkos tome ovdje bilježi razvoj i napredak.
5: Danas sam imao čast da pričam o harmoniji i raznolikosti, kako ja to volim da nazivam, zato što imamo različite izazove kako ekološke, tako i ljudske i društvene i zaista prevazići tako nešto u multietničkom društvu je i izazov, ali isto tako i čast, tako da mi je zaista zadovoljstvo što sam imao priliku o tome danas da govorim.
4: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ocijenio je da je predavanje profesora Sachsa akademskoj zajednici u Banja Luci dalo više odgovora o funkcionisanju multipolarnog svijeta kako bi multipolarnost omogućila razumijevanje i napredak. Karan je konstatovao da je suština Sachsovog naučnog rada rješavanje kriza.
6: Velika zahvalnost evo i Republike Srpske, rekao bih cijele akademske zajednice, a i Banjalučkog univerziteta na posjeti profesora Sachsa, je jednog od najvećih, rekao bih, svjetskih profesora, naučnika iz različitih oblasti. Je više značajna je ova posjeta profesora Sachsa, prije svega rekao bih, mi često to ističemo, da je razvoj svakog društva, naravno prije svega njegove ekonomije, njegove institucije, ali ono što često ističemo zapravo da su to obrazovanje, da su to fakulteti, univerziteti i da su to znanje kao danas, pogotovo danas u današnje vrijeme, uslov napretka jednog društva. U tom smislu zahvalnost na razmjeni ideja koje nam je profesor dao. Ono što je posebno profesor naglasio, evo istakao bih dao i snažne poruke u ovom predavanju koje je bilo, prije svega dao nam je sjajne ocjene o tome šta danas znači zapravo multietnički svijet.

0: se je prije svega i suština, rekao bih, njegovog naučnog opusa je rješavanje kriza. I upravo sa tog aspekta govori o multipolarnom svijetu, svijetu koji sad po sebi nosi mnogo izazova. Na kraju krajeva svijet smo danas veliko broja ratova u cijelom svijetu, a on nam je dao način na koji multipolarni svijet bi trebao i govori o tome da funkcioniše, da multipolarnost ne bude kriza, da ne bude rat, nego da bude razumijevanje i napredak. I u tom smislu je dao nekoliko sjajnih primjera šta bi to trebalo. Jedan od njih, evo, ako sam dobro zapamtio, je bezbjednost, drugi je regionalna saradnja, stabilnost, dobrosusjedski odnosi, ali i regionalnost i regionalizam kao jedan od tih rješenja. Ono što mi se posebno dopalo i što mislim da će prihvat naša javnost i naša akademska zajednica je posebno njegov osvrt sa ispod tog aspekta multipolarnosti i drugih kriza izazova na Balkanu, na području na kome mi ovdje živimo, da je jedan sjajan istorijski osvrt i govorio zapravo o svim različitostima koje karakterišu ovaj period, od geografske različitosti, istorijske, društvene, čak i na kraju do vjerske, multietničke različitosti koja je dan danas. I on upravo s aspekta rješavanja krize govori o tome kako smo nažalost u protekloj istoriji imali mnogo i evo i nedavno nesretnih ratova zbog tih karakteristika, a on pronalazi i nalazi načine kako je moguće da prije svega jednom multietničkom svijetu koji je kao Bosna i Hercegovina nalazimo moduse saradnje i moduse napretka, a ne moduse krize. Evo, dao je veliki broj tako sjajnih jednih ocjena, a pogotovo rješavanje krize s aspekta danas globalnih klimatskih promjena, makroekonomskih promjena, javnog zdravstva kao generalnog problema u svijetu, zaštita životne sredine i sve to skupa doprinosi danas u multipolarnom svijetu, nažalost, sukobe, a umjesto rješenja i napredak. Evo, to su, mislim, jedne sjajne naučne ocjene uvaženog profesora. I na kraju ono što želim posebno naglasim i zahvalnosti univerzitetu i rektoru, da ovo trebamo iskoristiti kao šansu da profesor nastavi saradnju sa našom ekonomskom zajednicom ovdje, sa našim naučnicima, našim profesorima, da razvijamo ideje, da razmjenjuje ideje, a što opet govori o kapacitetu naših univerziteta i naše akademske zajednice, da može prihvatiti jedno ovako svjetsko ime, razmjenjivati ideje i nastaviti u tom pravcu.
1: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Rako Škrbić rekao je da je Saks jedan od vodećih svjetskih ekonomista koji svjedoči brojnim promjenama u svijetu i koji je svojim naučnim radom pomogao mnogim vladama u rješavanju makroekonomskih problema, a decenijama je i savjetnik gotovo svim generalnim sekretarima Ujedinjenih nacija.
0: Gdje smo ugostili profesora Jeffreya Saksa, jednog od vodećih ekonomista svijeta, čovjek koji svjedoči brojnim promjenama u svijetu, još od 80. godina pa na ovamo, čovjek koji je svojim naučnim opusom i svojim ekspertizom pomagao mnogim vladama u rješavanju makroekonomskih problema, kriza i koji je, evo, veoma prisutan i kao savjetnik u Ujedinjenim nacijama, gotovo svim generalnim sekretarima Ujedinjenih nacija u posljednjih nekoliko decenija. Bilo nam je zadovoljstvo da slušamo predavanje i ova dva dana se družimo sa profesorom Saksom koji je nije prvi put na ovim prostorima, jeste prvi put u Banja Luci, ali na osnovu svega što smo danas imali i nakon uručenja počasnog doktorata dobili smo uvjeravanja da neće biti samo jedan dolazak, već evo imamo obećanje da će biti češći dolazaka i da ćemo nastaviti jednu saradnju, jer upravo institut koji vodi je i dizajniran i radi na način da povezuje brojne univerzitete, da povezuje brojne istraživače, mlade ljude i pruža platformu za buduća istraživanja i za buduće razvojne projekte koje mislimo da radimo ovdje na univerzitetu i u saradnji naravno sa drugim univerzitetima u jednom networkingu, u jednom umrežavanju, a najbolji primjer je upravo pokazao kako to može se raditi kroz instituciju koju on vodi, gdje postoji apsolutno raspoloženje da se uključi i Univerzitet u Banja Luci. Veliko zadovoljstvo za mene lično i za sve moje saradnike, dekane Univerziteta u Banja Luci, što smo imali priliku da ugostimo i da čujemo jedno ovako inspirativno predavanje profesora Saksa.
1: Nakon što je primio počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih konflikata mirnim putem, profesor Saks je naveo da je to priznanje za njega velika čast, ali i prilika za buduću saradnju.

0: 17 časova i 26 minuta slušate Mozaik. Aleksandar Vučić, koji je sinoć podnio ostavku na mesto predsjednika Srbije, predao je dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mjestu vršioca dužnosti predsjednika Republike biti do predsjedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi tu dužnost i da će čuvati poziciju do izbora novog predsjednika Srbije. Vučić je prethodno podnio ostavku da bi, kako je rekao, na parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Informiše novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
1: Po podnošenju ostavke na mesto predsjednika Republike Aleksandar Vučić

0: je jutros predao dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić.
1: Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsjednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsjednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsjednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
0: Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsjednika Republike.
2: Pre svega moram da se zahvalim Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsjednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsjednika koji se tako i toliko borio, toliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam dok narod ne izabere ko će biti sljedeći predsjednik.
0: Prema Ustavu, Ana Brnabić može na mestu vršioca dužnosti predsjednika ostati najduže 90 dana. Aleksandar Vučić je po podnošenju ostavke podsjetio da je stopa javnog duga, kada je postao predsjednik vlade, bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod.
1: Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Europske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Europskoj uniji je 84-85%. Ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju, u našoj zemlji imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine.
0: Govoreći o Vučićevoj ostavci, sociolog Vladimir Vuletić kaže da je njegov govor delovao kao rekapitulacija decenijskog rada.
3: Definitivno nije zvučao kao oproštajni govor, već je istovremeno bio i najava trke za premijersku poziciju. Ali ono što svakako treba reći, to je da je jako teško govoriti o onome šta je zaostavština, ako tako možemo da kažemo, Aleksandra Vučića, s obzirom na podeljena mišljenja u Srbiji. I zato bih ja pre svega i rekao da je on, ako hoćete da budete relativno objektivni, da je on vladao, po znacima navoda, u veoma teškom periodu, kako na unutrašnjem, tako i na spoljašnjem planu.
0: Slađana Komatina iz Cesida kaže za Radio Beograd da je Srbija bila u vrlo sličnoj političkoj situaciji 2012. godine, kada je tadašnji predsjednik Boris Tadić podneo ostavku.
4: Ono po čemu se ova situacija donekle razlikuje u odnosu na situaciju iz 2012. godine jeste mogućnost održavanja opštih izbora, da tako kažem. Tako da smo mi tada 2012. godine u stvari u maju imali opšte izbore, imali smo parlamentarne, predsjedničke, lokalne i pokrajinske izbore, ako se dobro sećam, i to je nešto po čemu je ova situacija donekle različita. Međutim, ako govorimo o tome da li smo imali situaciju da su izbori, parlamentarni izbori već bili raspisani i da je predsjednik podneo ostavku u tom periodu, već smo videli tu situaciju 2012. Kada govorimo o predsjedničkim izborima, minimalni rok trajanja kampanje za predsjedničke izbore je 30 dana, maksimalni je 60 dana, što nam kaže da u momentu ne možemo da govorimo o tome da se 25. oktobra mogu održati i predsjednički izbori.
0: Potpredsjednik Visokog saveta tužilaštva Miroslav Đorđević izjavio je da odluku o pomilovanju 49 osoba koju je Aleksandar Vučić doneo pre podnošenja ostavke na mesto predsjednika Srbije vidi kao poziv da se dijalogom reše razlike i da se, kako kaže, smire tenzije u državi.

0: 17 časova i 33 minuta na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. U Kotorvarušu je danas ozvaničen početak obnove magistralnog puta Rebrovac-Čelinac-Kotorvaruš. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 12,6 miliona maraka bez PDV-a, a rok za njihov završetak je 18 mjeseci. Radove će izvoditi konzorcijom Banjalučkih kozara puteva i Prijedor puteva. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: Ukupna dužina putnog pravca Rebrovac-Čelinac-Kotor-Varoš iznosi oko 30,9 km, a obnovom će biti obuhvaćeno 27,66 km. Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da su radovi počeli iz pravca Kotor-Varoša. Ministar privrede i preduzetništva Goran Bubić poručio je da je sanacija ovog putnog pravca značajna i za dalji privredni razvoj Republike Srpske.
2: Vrijednost izvedenih radova je 12 miliona i 550 hiljada maraka, izvođač radova je konzorcij Kozara puteva, a rok za izvođenje radova 18 mjeseci, s tim da vjerujemo da će izvođač radova to uraditi i prije ugovorenog roka.
3: To puno znači za privredu Tešića i za privredu Kotor-Varoša, za privredu Čelinca i naravno svu privredu Republike Srpske. Putna infrastruktura je najbitnija stvar za svaku privrednu djelatnost, da transport brzo dolazi, da transport brzo odlazi.
1: Načelnik Čelinca Vlado Gligorić i načelnik Kotor-Varoša Zdenko Sakan naveli su da će obnovom ove saobraćajnice biti značajno poboljšani uslovi vožnje i bezbjednosti na jednom od važnijih putnih pravaca koji Banja Luku preko Čelinca povezuju sa Kotor-Varošom.
4: Taj projekat je važan i za povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju, a važan je i sa aspekta privrede.
5: Izuzetno značajan infrastrukturni projekat za građane i za privredu u opštini Kotor-Varoš. Unazad dve godine je izvršena rekonstrukcija nekih nepuna 3 km kroz gradsko jezgro.
1: Posebna pažnja tokom izvođenja radova biće posvećena unapređenju bezbjednosti saobraćaja.
0: Mladi u Srpskoj sve češće se odlučuju za život na selu, tako je i u Brodu, gdje su u cilju poboljšanja uslova života u ruralnim područjima potpisani ugovori sa 19 mladih bračnih parova. Svi oni svoju, ali i budućnost djece grade u posavskim selima. Opširnije Nikolina Jović.
6: Kupovina poljoprivredne mehanizacije i alata, uređenje bašta, plastenika i opremanje stambenog prostora samo su neke od namjena u koje će mladi bračni parovi iskoristiti dobijena sredstva. Sedmočlana porodica Đabić iz Vinske gradi novu kuću. Svaka marka je dobro došla. Jovana Đabić iz Vinske.
7: Novu kuću gradimo najviše zbog soba dječjih, dnevnog boravka i tako to, da djeca mogu da imaju svoj prostor, da ih niko ne uznemira kad pišu zadaću.
6: Domaćinstvo proširuje i porodica Grabovac. Bave se poljoprivredom, a život na selu, kažu, ne bi mijenjali za boravak u gradu. Violeta Grabovac i Anđelina Debeljak.
8: Mnogo znači ova podrška, jer ja i muž imamo dvoje djece. Novac ćemo iskoristiti da stolariju stavimo na kuću.
9: Predala sam da bi djeci obezbijedila sobe u kući. Zadovoljni smo sa sredstvima. Pomoć je koliko to. Ko voli, nije teško.
6: Ova mjera dio je šire i sveobuhvatne strategije usmjere

0: Radio Republike Srpske.
1: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Igor Balukčić, HDZ 1990, Hrvatska demokratska zajednica 1990.
2: Igor Balukčić, kandidat sam za potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. Hrvati u Republici Srpskoj zaslužuju prvenstveno svog predstavnika koji se neće pojaviti samo pred izbore, nego biti uz ljude tijekom cijelog mandata. Dolazim iz komšne Teslić, kraja kojim sam se vratio, kojim boravim i borim za naše ljude. 2024. postao sam prvi predstavnik Hrvata u Skupštini grada Teslić nakon više od 20 godina. Ove godine kao potpredsjednik Skupštine grada osigurao sam 380.000 maraka za infrastrukturu u područja prvenstveno gdje žive Hrvati. Na lokalnoj razini pokrenuli smo niz konkretnih projekata.

0: prvenstveno infrastrukture, izgradnje, asfaltiranje puteva, rasvjete, obnova društvenog doma, sportskog poligona, izgradnje mosta na rijeci Velika Usora, te pokrenuli obnovu kuća povratničkih obitelji. Takav pristup želimo prenijeti na cijelu Republiku Srpsku, napreda kroz trud, rad, konkretne projekte, suradnju sa svim nivoma vlasti Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i jačanje veze sa Republikom Hrvatskom. Želim da zajedno stvaramo bolje uslove za opstanak, povratak, nova radna mjesta, bolju infrastrukturu i sigurniju budućnost za naše obitelji. Izađite i podržite svog predstavnika na ovim izborima.
1: Igor Crnadak, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, PDP Republike Srpske, Igor Crnadak.
2: Poštovani građani Republike Srpske, pred nama su opšti izbori 4. oktobra. Republika Srpska pred sobom ima tešku, veliku i odluku koja će određivati njenu budućnost. Pozivam vas da obavezno na ove izbore izađete, jer po prvi put imat ćemo slobodne i poštene izbore na kojima neće moći da se prekrajaju vaši glasovi i vaša izborna volja poslije zatvaranja biračkih mjesta. Zato iskoristite ovu šansu, uradite dobru stvar za Republiku Srpsku i za budućnost vaših porodica. Republika Srpska ima tri puta pred sobom. Jedan put je da sve ostane kao što je bilo posljednjih 20 godina. Drugi put je da se nešto promijeni, ali da većina koruptivnih kanala i loših praksa ostane na sceni samo sa drugim ljudima. I treći put je put suštinskih, dubinskih i velikih promjena, stvarnih promjena, stvarnih reformi u Republici Srpskoj. Naša poruka je da podržite svom snagom zajedničku listu Za pravdu i red Nebojša Vukanović, PDP Republike Srpske, Igor Crnadak, jer smo sigurni da mi jedini garantujemo taj treći put, garantujemo stvarne promjene i garantujemo da će Republika Srpska dobiti više slobode, više dobrog života za sve njene građane, a ne samo za jedan mali, uski broj ljudi bliskih vlastima. Imamo znanje, imamo spremnost i znamo tačno šta želimo da uradimo. Znamo i po posljednjim istraživanjima vidimo da nam snažno vjerujete i naša poruka je vrlo jasna. Nećemo vas iznevjeriti. Pozivam također sve ljude iz javne uprave, iz vladinih institucija, iz javnih preduzeća da podrže promjene, da se ne plaše promjena. Nikakvih neće biti hajki, nikakvih neće biti osveta i revanša. Vrlo dobro znamo stanje u našem sistemu. Vrlo dobro znamo da su brojni ljudi sa diplomama koje nemaju nikakvu težinu, bez ikakvog znanja, bez ikakvog iskustva, samo zato što su pripadnici određenih političkih partija iz vlasti dobili prostor da preskoče mnoge one koji imaju znanje i u stvari drže ovaj sistem na svojim leđima. Zato je naša poruka da ćemo upravo o tome voditi računa. Ovo je priča koja podrazumijeva znanje, koja podrazumijeva jednu posvećenost tome da naše društvo bude bolje. Još jednom na kraju pozivam vas, podržite kandidate sa zajedničke liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović, PDP, Republika Srpska, Igor Crnadak na izborima 4. oktobra ove godine.
1: Nenad Stevandić, Ujedinjena Srpska.
3: Ujedinjena Srpska je ozbiljna i odgovorna politička organizacija koju vode odlučni ljudi i koja je pokazala svoje stavove o državnosti, nacionalnom identitetu, razvoju društva i bezbjednosti u proteklom periodu, koje je bilo vrlo izazovno. I u najtežnim vremenima, kada sam kao predsjednik Narodne skupštine i predsjednik Ujedinjene Srpske bio na potjernici i kada su pokušali da nas rasture, pokazali smo da se ne bojimo i da smo sposobni da izdržimo izazove, otjeramo Šmita i omogućimo dobar razvoj Republike Srpske, jer za to vrijeme nije pao bruto društveni proizvod. Nego smo uspjeli da popravimo status boraca Vojske Republike Srpske Krajine, našeg odbrambeno-patriotskog rata, invalida i oni su prvi put u značajnoj budžetskoj stavci. Također, unapredili smo mnogo toga u privrednom razvoju, mnogi projekti i u zdravstvu, i u transportu, i u saobraćaju su popravljeni, sređeni, a mnogi novi kilometri su napravljeni. U zdravstvenom sistemu su uvedene mnoge značajne

značajne nove metode i pospješen je brži oporavak naših ljudi poslije operacija i banjsko klimatsko liječenje. Isto tako, prvi put bilježimo velike povratke, pa u nekim školama se prvi put upisuje više đaka nego prošle godine, iako je to i dalje naš gorući problem gdje najviše moramo da brinemo o demografiji. Što se tiče mladih, u Ujedinjenoj Srpskoj mladi su postojali direktori sa 30 i 31 godina i uspješno vodili preduzeće. Mi smo pokazali kroz upravljanje menadžmentima u poštama, institutu za

Zavod za urbanike i Institutu za intelektualna vlasništva, da se može popravljati i poslovati pozitivno i plaćati porez na dobit i te firme nisu gubitaši, a u firmama koje smo imali značajni udjel kao aerodrom smo pokazali da raste broj putnika i da se smanjuju dugovi. To znači da se može uspješno voditi i državni sektor i državna preduzeća. Isto tako, mora da kažemo da penzionerska populacija u Republici Srpskoj treba da ima program dostojanstvene starosti, da se mi u tom smislu jako puno trudimo, da nađemo subvenciju između najniže penzije i najniže cijene doma. Da ljudi koji radi svoje penzije ne mogu da priušte sebi dom ili dostojanstvenu starost budu subvencionisani, da budu bolji uslovi njihovog boravka, brži operativni i dijagnostički tretman i bolje banjsko-klimatsko liječenje. I to je prvi put veliki projekat Republike Srpske. Republika Srpska također je veoma bezbjedno društvo sa najmanjim stepenom ubistava kriminala u regionu. Ovdje migranti ne vrše silovanja, niti napadaju radnje, niti su naše majke i žene ugrožene. Ovdje je bezbjednost na najvišem mogućem nivou i mi veoma često mračimo i gledamo najgore moguće stvari, a zanemarujemo to da živimo u miru, u bezbjednom okruženju, da nam je dostupna zdravstvena zaštita, da imamo privredni razvoj, da mladim ljudima posvećamo puno pažnje i da se svi u našoj državi osjećamo mnogo bolje nego na drugim mjestima. Republika Srpska je najljepše i najbolje mjesto za život i Ujedinjena Srpska će se potruditi da ona to ostane i da privuče što veći broj mladih ljudi, da je grade i učine još boljom.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik izjavio danas u Moskvi da će sutra na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o budućoj saradnji u svjetlu najnovijih globalnih dešavanja. Dodik je ocijenio da Moskva razgovara na ravnopravnim osnovama sa svima za razliku od Zapada, gdje postoji težnja da se sve pretvori u protektorat. Predsjednik vlade Savo Minić, koji predvodi delegaciju Republike Srpske u višednevnoj posjeti Ruskoj federaciji, izjavio je da je održao sastanak sa vodećim ljudima velikih preduzeća, a da je tema razgovora bila saradnja sa Bijeljinskim orlom. Ministarka financija Republike Srpske, Zora Vidović, razgovarala je danas u Banja Luci sa profesorom Američkog univerziteta Kolumbija, Jeffrey Sachsom, o mjerama ekonomske politike vlade te globalnim geopolitičkim procesima koji se odvijaju u svijetu i neminovno utiču na domaću ekonomiju. Ministarka Vidović čestitala je američkom ekonomisti na počasnom doktoratu Univerziteta u Banja Luci i današnjem predavanju banjalučkim studentima i okupljenim zvanicama, koje je sadržalo kvalitetne i stručne poruke koje su od elementarnog značaja za shvatanje globalnih prilika u svijetu. Počeli su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta na pravcu Rebrovac, Čalinac, Kotor Varoš. Vrijednost obnove puta je oko 12,6 miliona maraka, a dužina putnog pravca je oko 31 kilometar. Izvođač je konzorcijum Kozara putevi i Prijedor putevi. Vršila dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da je dužina puta koji će biti saniran nešto manja od 31 kilometra. Iranska delegacija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nema planirane razgovore sa američkom stranom, javila je iranska agencija IRNA nakon što je američki predsjednik Donald Trump izrazio očekivanje da će biti dodatnih pregovora. Trump je ranije portalu Axios izjavio da očekuje skori nastavak razgovora sa Iranom nakon što je odbio prijedlog Teherana da se u roku od 7 dana otvori Ormuzski moreuz za brodski saobraćaj. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, tokom dana sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od 3 stepena, dnevna od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: 18 je časova i 18 minuta. U nastavku Mozaika čućemo meteorologa Đorđa Todića i saznati kakvo vrijeme nas tu čeka sutra.
2: Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malo oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini ujutro i uveče umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 6 do 11, na jugu do 15, a u višim predjelima od 3 stepena. Maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 19 stepeni. U Banja Luci sutra nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana sunčano uz malu oblačnost i toplo. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 8, a maksimalna dnevna oko 27 stepeni. Narednih dana sunčano uz malu, povremeno i umjerenu oblačnost i toplo. Minimalne temperature vazduha će biti uglavnom od oko 6 do 12, na jugu do 15, a u višim predjelima od 2. Maksimalne dnevne od oko 22 do 28, u višim predjelima oko 19 stepeni.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.

0: 18 je časova i 35 minuta u nastavku Mozaika rubrika iz sporta. Sve je spremno za svesrpski kup u rukometu, u okviru kojeg će biti odigrane dvije utakmice. Prvo će u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci od 18 časova snage odmjeriti kadetske reprezentacije Srpske i Srbije, a potom od 20 časova i 15 minuta igraju rukometaši Banjalučkog Borca i Beogradskog Partizana. Slušamo predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske Marinka Umićevića.
1: Moram da kažem da je tehnički organizator Borac, rukometni klub Borac, preuzeo od nas dio te nadležnosti. Sve je spremno. Savez je kupio pehare, kupio medalje. Kupili smo nove dresove za našu omladinsku reprezentaciju 2010. godine. Dvorana je spremna. Dolaze, ovdje će biti sastanak upravnog odbora, dolazi predsjednik rukometnog saveza, gospodin Božo, dolazi sekretar. Dolaze njih pet da vidimo kako i šta dalje. Još uvijek čekamo tu i očekujemo, nadamo se to nekoj pomoći od rukometnog saveza. Sad nam je najpotrebniji golovi za mini rukomet. Nikad više djece nismo imali u rukometu i nikad više nije bio interes za omladinsku ligu. Tu nam fale ti golovi, jer to nema nigdje nabav, to se dobio od DHF-a. Jednostavno, nadam se dobroj utakmici, nadam se dobroj atmosferi, nadam se gostoprimstvo naše nikad nije bilo i neće biti upitno. Imaćemo pehare iz najboljeg golmana, iz najboljeg MVP igrača. Nadalje, televizija Republike Srpske će direktno u 20.15 prenositi utakmicu Partizan, Borac Partizan. Ja gledam, insistiram i nadam se još uvijek, po meni isto ništa manje nije bitna ova utakmica omladinska 2010. godište, imamo mi tu dobru reprezentaciju, da se i ta utakmica prenosi, a od Srpske televizije, Radio Republike Srpske će utakmicu prenositi Srpska televizija, Srbijanska televizija 2 i Arena Sport. Tako da će biti baš zastupljen taj događaj.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobro večer, u najavi emisije izdvajamo.
0: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi. Milorad Dodik održao predavanje studentima, sutra sastanak s Putinom.
1: Američkom ekonomisti Jeffreyu Sachsu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
0: Aleksandar Vučić predao dužnost predsjednika Srbije predsjedniku Narodne skupštine Ani Brnabić.
1: Ozvaničen početak obnove magistralnog puta Rebrovac, Čelinac, Kotor Varoš. Vrijednost ugovorenih radova 12,6 miliona maraka.
0: Sutra sunčano i toplo.
1: Srpska ostaje dosledna u stavu prema Rusiji i neće podleći pritiscima, poruka je predsjednika Milorada Dodika, koji zajedno sa delegacijom Republike Srpske, predvođene premijerom Savom Minićem, boravi u višednevnoj posjeti Moskvi. Posjet u ruskoj prestolnici Dodik je iskoristio i za razgovore sa akademskom zajednicom. Za sutra je planiran i susret s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Opširnije Gordana Stanić.
2: Republika Srpska, uprkos intenzivnim pritiscima zapadnih zemalja, nije i neće pristati na sankcije Ruskoj federaciji, poručio je predsjednik Milorad Dodik na predavanju studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose. Kako je rekao, to nije kratkoročna odluka, nego strateški stav. Govoreći o globalnim promjenama u međunarodnim odnosima, Dodik je naglasio da je ruski predsjednik Vladimir Putin postavio Rusiju na poziciju globalne sile.
3: Ono je danas sumnjivo. Obnovila svoju snagu pod predsjednikom Vladimirom Vladimirovićem Putinom, postala nezaobilazni faktor globalnih odnosa. Možete da vidite da bez obzira na tu harangu koja se dešava posljednjih godina od strane Zapada, da je Trump pozvao Putina na G20 u Ameriku, i to govori o tome da je Rusija nezaobilazna u svem tom, ako hoćete. Da danas uredite svijet, onda morate da pozovete Rusiju da sjedi za stolom.
2: Nakon predavanja studentima Dodik je rekao da je u Rusiji bilo teško izgraditi odnose i objasniti da neko zna gdje je Republika Srpska, ali i da danas svi koji se bave politikom dobro znaju za šta se Srpska bori.
3: Svaka politika, a pogotovo diplomatija, jedino uspješna ako je istrajna i izdržljiva i ako je principijalno prije svega postavljena, a to je ruska diplomatija. Ruska diplomatija je danas predvodnica dosljednosti u tom pogledu. I zato je ovdje visoko rangiran značaj ovoga fakulteta. I meni je drago što postoje i naši studenti koji ovdje rade, i ono što moramo učiniti jeste da za njih otvorimo širom vrata kada završe škole, da na najbolji mogući način predstavljaju Republiku Srpsku.
2: Govoreći o unutrašnjim prilikama u BiH, Dodik je moskovske studente upoznao i sa neustavnim i spornim funkcionisanjem institucija na nivou BiH. Posebno je naglasio rad krnjeg Ustavnog suda BiH, istakavši da tri strance i dva Bošnjaka donose odluke.
3: Bosna i Hercegovina nije suverena država, ona je protektorat, ona je izgubljena ponašanjem bošnjačke političke muslimanske elite, koja je mislila da putem suda, tužilaštva, Ustavnog suda može da modelira. To je prošlo vrijeme, tražim isključivo vraćanje na slovo Daytona i sve nadležnosti koje pišu u Daytonu da nam se vrati.
2: Prethodno se predsjednik Dodik sastao sa rektorom Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, sa kojim je razgovarao o saradnju u oblasti obrazovanja, dok je rektor najavio posjet u Republici Srpskoj. Delegacija Republike Srpske predvođena je premijerom Savom Minićem, koji je istakao da mu je velika čast biti u Moskvi. Kako je dodao, razgovarano je o značajnim strateškim i privrednim projektima.
4: Mogu reći da sam i današnji dan iskoristio za razgovor sa ovdje velikim privrednim gigantima u Ruskoj federaciji. Tema je saradnja sa našim Orlom u Republici Srpskoj, a isto tako smo razgovarali o prenosu nekih novih tehnologija, transfera tehnologija, IT tehnologija.
2: Delegacija Republike Srpske danas se sastala i sa predstavnicima Akademije nauka Ruske federacije. Za sutra je planiran sastanak sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u 15 časova po moskovskom vremenu.
1: Ugledni američki ekonomista, profesor Jeffrey Sachs, boravi u Republici Srpskoj. Danas mu je uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci, gdje je održao i predavanje. Govoreći o uređenju Bosne i Hercegovine, Saks je naveo da zemlja treba sama da odlučuje o svojoj sudbini bez uplitanja stranih mentora. Informiše gosti Mirka Eskić.
5: Pred Bosnom i Hercegovinom je mnogo izazova sa kojima domaći političari treba da se bore, a ne da zemljom upravlja visoki predstavnik, izjavio je profesor Jeffrey Saks.
6: Treba da imate samostalnost prilikom upravljanja i jedna samostalna država treba da bude zaista samostalna i kao takva treba da bude dio Evrope i jedino tako može ući u Evropu i vaš put ka Evropskoj uniji je upravo leži u tome. Evropi ne treba, odnosno Evropa ne treba da bude jedna regija koja je prožeta ratom, Evropa treba da bude i svima je potrebna Evropa koja je u miru.
5: Američki ekonomista i profesor je tokom predavanja rekao da su Republika Srpska i Bosna i Hercegovina specifične po brojnim različitostima, te da je velika prednost jer se uprkos tome ovdje bilježi razvoj i napredak.
6: Danas sam imao čast da pričam o harmoniji i raznolikosti, kako ja to volim da nazivam, zato što imamo različite izazove kako ekološke, tako i ljudske i društvene i zaista prevazići tako nešto u multietničkom društvu je i izazov, ali isto tako i čast.
5: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ocijenio je da je predavanje profesora Saksa akademskoj zajednici u Banja Luci dalo više odgovora o funkcionisanju multipolarnog svijeta kako bi multipolarnost omogućila razumijevanje i napredak. Karan je konstatovao da je suština Saksovog naučnog rada rješavanje kriza.
7: Na kraju krajeva svijet smo danas velikog broja ratova u cijelom svijetu, a on nam je dao način na koji multipolarni svijet bi trebao i govori o tome da funkcioniše, da multipolarnost ne bude kriza, da ne bude rat, nego da bude razumijevanje i napredak. I u tom smislu je dao nekoliko sjajnih primjera šta bi to trebalo. Jedan od njih je bezbjednost, drugi je regionalna saradnja, stabilnost.
5: Vršilac u dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić rekao je da je Saks jedan od vodećih svjetskih ekonomista koji svjedoči brojnim promjenama u svijetu i koji je svojim naučnim radom pomogao mnogim vladama u rješavanju makroekonomskih problema, a decenijama je i savjetnike gotovo svim generalnim sekretarima Ujedinjenih nacija.
8: Nije prvi put na ovim prostorima, jeste prvi put u Banja Luci, ali na osnovu svega što smo danas imali i nakon uručenja počasnog doktorata dobili smo uvjeravanja da neće biti samo jedan dolazak, već evo imamo obećanje da će biti češći dolazaka i da ćemo nastaviti jednu saradnju, jer upravo institut koji vodi je i dizajniran i radi na način da povezuje brojne univerzitete, da povezuje brojne istraživače, mlade ljude i pruža platformu za buduća istraživanja.
5: Nakon što je primio počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih konflikata mirnim putem, profesor

0: Saks je naveo da je to priznanje za njega velika čast, ali i prilika za buduću saradnju.
1: Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović razgovarala je danas u Banja Luci sa profesorom Američkog univerziteta Kolumbija Jeffreyem Saksom o mjerama ekonomske politike vlade te globalnim geopolitičkim procesima koji se odvijaju u svijetu i neminovno utiču na domaću ekonomiju.
2: Ministarka Vidović čestitala je američkom ekonomisti na počasnom doktoratu Univerziteta u Banja Luci i današnjem predavanju banjalučkim studentima i okupljenim zvanicama, koje je sadržalo kvalitetne i stručne poruke koje su od elementarnog značaja za shvatanje globalnih prilika u svijetu.
1: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Aleksandar Vučić predao je jutros dužnost predsjednika Srbije, predsjedniku Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će do predsjedničkih izbora biti vršilac dužnosti te funkcije.
2: Prema Ustavu, vršilac dužnosti predsjednika na tom mjestu može ostati najduže 90 dana. Vučić je sinoć podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, navodeći da želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao građanin. Vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 25. oktobar.
1: U Kotor Varošu je danas ozvaničen početak obnove magistralnog puta Rebrovac-Čelinac-Kotor Varoš. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 12,6 miliona maraka, a rok za njihov završetak je 18 mjeseci. Radove će izvoditi konzorcijum Kozara puteva i Prijedor puteva. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
3: Ukupna dužina putnog pravca Rebrovac-Čelinac-Kotor-Varoš iznosi oko 30,9 km, a obnovom će biti obuhvaćeno 27,66 km. Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da su radovi počeli iz pravca Kotor-Varoša. Ministar privrede i preduzetništva Goran Bubić poručio je da je sanacija ovog putnog pravca značajna i za dalji privredni razvoj Republike Srpske.
4: Vrijednost izvedenih radova je 12 miliona i 550 hiljada maraka, izvođač radova je konzorcij Kozara puteva, a rok za izvođenje radova 18 mjeseci, s tim da vjerujemo da će izvođač radova to uraditi i prije ugovorenog roka.
5: To puno znači za privredu i Tešića i za privred Kotor Varoša, za privred Čelinca i naravno svu privredu Republike Srpske. Putna infrastruktura je najbitnija stvar za svaku privrednu djelatnost, da transport brzo dolazi, da transport brzo odlazi.
3: Načelnik Čelinca Vlado Gligorić i načelnik Kotor Varoša Zdenko Sakan naveli su da će obnovom ove saobraćajnice biti značajno poboljšani uslovi vožnje i bezbjednosti na jednom od važnijih putnih pravaca koji Banja Luku preko Čelinca povezuju sa Kotor Varošom.
6: Taj projekat je važan i za povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju, a važan je i sa aspekta privrede.
7: Izuzetno značajan infrastrukturni projekat za građane i za privredu u opštini Kotor Varoš. Unazad dvije godine je izvršena rekonstrukcija nekih nepuna 3 km kroz gradsko jezgro.
3: Posebna pažnja tokom izvođenja radova biće posvećena unapređenju bezbjednosti saobraćaja.
1: Fond PIO Republike Srpske u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje nastavlja praksu prijema pripravnika u okviru programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Fondu je odobren prijem 5 pripravnika, danas je potpisan ugovor sa 3 visoko obrazovana lica koja će obavljati pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci. U prilogu Lidije Bešlić.
8: Prvo radno iskustvo diplomirane ekonomistkinje Rada Ida i Milice steći će u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja. Veliki dan za mlade obrazovane ljude koji svoj život planiraju u Republici Srpskoj, ističu Milica Zekić i Aida Berbić.
9: Želim da se zahvalim na ukazanoj prilici i želim da naglasim koliko je zapravo ovo važno i bitno za moj profesionalni razvoj.
10: Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam dobila priliku da odradim pripravnički staž. Cilj mi je da stečeno znanje primijenim ovdje u praksi.
8: Većina pripravnika je primljena u stalni radni odnos nakon završenog pripravničkog staža. Zadovoljni su uslovima rada i platama koje su iznad republičkog prosjeka, naglašava pripravnica u Fondu PIO Republike Srpske Ljubinka Marković.
9: Prije godinu dana sam dobila priliku da u Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje odradim pripravnički staž gdje sam stekla razna znanja i iskustva jer sam u cijelom fondu u raznim sektorima provela svoj pripravnički.
8: U svim filijalama

0: fonda PIO je oko 20 mladih visokoobrazovanih ljudi koji su u pripravničkom statusu, istakao je direktor fonda PIO Mladen Milić.
1: Fond je jedna velika porodica sa oko 600 zaposlenih. Pruža se mogućnost svim našim radnicima zapravo da sa svojim znanjem, savjesnošću i odgovornošću napreduju u toku radne i profesionalne karijere.
0: Ovogodišnjim programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji se realizuje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, predviđeno je da se u fondu primi 5 pripravnika.
2: Izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude održana sutra u Doboju. Predstavnici Rukometnog saveza Republike Srpske bez optimizma, ali s rješenjima za trenutno stanje, putuju na skupštinu. Pripremila Aleksandra Perić.
3: Iz sezone u sezonu u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine priča se ponavlja. Pod znakom pitanja ponovo je početak takmičenja. Račun BH Saveza blokirali su Poreska uprava kantona Sarajevo i Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Duguje se dobavljačima, službenim listima. Problem, kako ističu iz Rukometnog saveza Republike Srpske, isti je godinama, a to je poreski broj. Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, rješenje vidi u stečaju Saveza Bosne i Hercegovine i formiranju novog sa novim poreskim brojem.
4: Jedino rješenje po meni je stečaj Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, jer ovo faktično više ne postoji. Od 600 mjesta nema ništa, ni uprava, ni nadzori, ni komisije, no ništa ne. Ima dogovanje Pavlina Maraka, mi smatramo taj poreski broj koji je stvarno problematičan. U zadnjih 16 godina taj broj narušava savez, sad je došlo do vrhunca toga da savez više tako ne može raditi.
3: Vojislav Rađa iz rukometnog kluba Sloga Doboj bit će domaćin sutrašnje izborne skupštine. Neizvjesnost oko početka takmičenja svake sezone veliki je problem za nas u klubovima koji smo već uložili sredstva u formiranje ekipe i pripremne utakmice.
5: Ja mislim da krajnje vrijeme da se dozvolu pameti i da pokušaju da sutrašnja skupština uspije i da uradi se ono što Rukometni savez Republike Srpske od prvog dana, znači 10. juna 2017. trebali da poštuju zakone države u koju se zaklinju i koju vole, ne poštuju ni odluke ministarstava koja su im jasno napisali kako stoje činjenice i kako stoje stvari.
3: I Darko Savić, predsjednik rukometnog kluba Borac i član upravnog odbora Saveza, kaže da su klubovi žrtve neorganizacije i nerada u BH Savezu.
6: Meni je stvarno nejasno kako bošnjački klubovi prespavali su cijelo ljeto. Tek su sad počeli čak i da razgovaraju, da zovu, 3 mjeseca nismo uopšte razgovarali. Mi smo od juna mjeseca smo spremni za sve, međutim, evo, oni nisu zakazali skupštinu, čekali su na nas, evo, mi smo to sad zakazali, sad oni hoće doći, neće doći, jednostavno više čovjek nije siguran u ništa.
3: Izborna skupština Rukometnog saveza BiH zakazana je za sutra za 13 časova. Još se čeka da izbornu skupštinu održe u Federaciji BiH.
2: Po vremenu sutra, meteorolog Đorđe Todić.
7: Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima hladno, tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malo oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha su 6 do 11, na jugu do 15, a u višim predjelima od 3 stepena. Maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 19 stepeni.
2: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
8: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi, Milorad Dodik održao predavanje studentima, sutra sastanak s Putinom.
2: Američkom ekonomisti Jeffreyu Sachsu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
8: Aleksandar Vučić predao dužnost predsjednika Srbije predsjedniku Narodne skupštine Ani Brnabić.
2: Ozvaničen početak obnove magistralnog puta Rebrovac-Čelinac-Kotor-Varoš, vrijednost ugovorenih radova 12,6 miliona maraka.
8: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.

0: Od 1930. godine Petar Dobrović sve češće slika portrete. Pred nama su Petar Konjović, autoportret, dubrovački slikar Rajčević, moj prijatelj Penić, dubrovački omladinac, kao i likovi autorove supruge Olge, Bore Prodanovića, Miroslava Krleže.
1: Upravo portreti ovog pisca izazvali su brojne polemike i otvorili niz pitanja među kritičarima Dobrovićevog dela. Pre svih, savremeni pisac Miljenko Jergović primećuje da su na nekolikim portretima Miroslava Krleže Krležine oči zatvorene, spuštene kao da spava, nikad uprte u posmatrača. S pravom se zapitao zašto Dobrović ni na jednom platnu nije naslikao oči svoga prijatelja.
2: Nije to stvar Dobrovićeve manire. Njegovi su portreti često zapiljeni u posmatrača i što što im se u očima vidi. Ali oči Miroslava Krleže zbog nečega nije mogao ili nije htio portretirati. Zašto li je, Bože mili, Dobrović izbjegavao Krležine oči?

0: Nevidljivo, na prvi pogled neuhvatljivo, nalazio je Dobrović pored portreta i u ružičastoj belini ženskog lica, u raskoši cveća, talasanju drveća, mediteranskom bljesku, mirisu leta i ocijaju sunca na pejzažima.
1: Titravost i vatra koja gori kao da obasijava svaku njegovu sliku posljednje faze stvaralaštva 30. i 40. godina 20. veka, otkrivaju nam Dobrovićevo suštinsko shvatanje života. Ono je lepota i ljubav, osvetljena priroda. Umetnik se na svojim platnima odriče tame, čak i kad je u žestini boje naslućujemo, jer u svojoj biti svetlost vidi i smatra integralnim delom života.
2: I baš taj, na prvi pogled, raskorak između akademizma i kolorizma je ono što najbolje objašnjava neobičnosti i originalnosti njegovog slikarstva. Možda mu je upravo ta intenzivno bojena i svetlošću okupana realnost omogućila da iskaže stvaralačku borbu u slikarskom osvajanju neviđenog i neobjašnjivog, da pred njegovim platnima potpuno doživimo i osjetimo vatru i ljubav koji vladaju kosmosom i našim životima.
0: Sigurni smo da je to primetio i umetnikov prijatelj Miloš Crnjanski u trenutku kada ovako beleži.
1: Pre svega je Dobrović kolorist. Kolorist u venecijanskom smislu. Njemu svemir gori. Njemu se sve stvari sastoje iz boje. Sa Dobrovićem ćemo se opet vratiti jednom dobrom i pravom izrazu slikarskom. Boji. Imamo Dobrovića koji će govoriti o boji reč po reč sve što će iz nas izmamiti život.
2: Iz mnoštva pejzaža na kojima boja gori, izdvajamo Dobrovićev veliki maslinjak Lopud, nastao 1928. Bele kuće na Brežuljku iz 1933. Kasapnicu u Mlinima iz 1935. i motiv iz Grodske koji je slikao 1941. godine. Intenzivan kolorit pruža nam i mrtva priroda na kojoj je prikazao karanfile iz 1939. ali i portreti autorove supruge Olge Dobrović iz 1934. i Ane Terzibašić iz 1938. godine.
0: Sva ova platna potvrđuju nam umeće Petra Dobrovića da brzim, titravim, snažnim i žustrim pokretima kista, uz jarki kolorit, dočara prirodu koja sja i likove koji zrače optimizmom i jednostavnošću.
2: Iako je intenzitet tonova i silina poteza ono što prema mišljenju kritičara odlikuje Dobrovićevu posljednju stvaralačku fazu, sama po sebi izdvaja se kompozicija Konji na crkvi Svetog Marka u Veneciji, nastala 1938. Na njoj, za razliku od ostalih ostvarenja tog perioda, primećujemo lak potez, prozračnu smirenu boju i ekspresiju prožetu lirizmom. Utisak potpuno doživljenog motiva je verovatno razlog što je ova slika od strane poznavalaca umetnosti smatrana jednim od najviših dometa Petra Dobrovića u postizanju ličnog stila.

0: ne budi, oh, govori tiše.
1: U ovim danima groze i sramote najbolje bi bilo zaista spavati. Govorite tiho i ne budite ga. Petar je mrtav. Petrova izložba 1940. godine aprila u paviljonu Cvijete Zuzorićeve, to je sve bilo posmrtna igra, tako reći svečani prijem u predvorju smrti.
2: Podsjetimo se da je poznanstvo Dobrovića i Miroslava Krleže započelo u Pečuju, u kome je veliki hrvatski pisac studirao. Od onog dana kada su postali prijatelji, kako primećuju kritičari, Krleža nikoga nije toliko uvažavao.
0: Sećajući ga se sa nostalgijom i ljubavlju još dugo po njegovoj smrti, Miroslav Krleža nad Dobrovićevim grobom 1946. godine razmišlja.
1: Zurim u grob Petrov bez misli, sa jednom impresijom da je taj grob neizrecivo malen. Ima ljudi koji nisu rođeni za ovako male grobove. 600 plata na svojih da razastre pod suncem kao 600 šatora i tako da spava u svom anonimitetu sam.
2: Petar Dobrović sahranjen je na novom groblju u Beogradu. Njegovu slikarsku zaostavštinu i dokumentaciju danas čuva galerija u ulici Kralja Petra broj 36, u kojoj je živeo i stvarao do svoje smrti.

0: 21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas u Moskvi da će sutra na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o budućoj saradnji u svjetlu najnovijih globalnih dešavanja. Dodik je ocijenio da Moskva razgovara na ravnopravnim osnovama sa svima za razliku od Zapada gdje postoji težnja da se sve pretvori u protektorat. Predsjednik vlade Savo Minić, koji predvodi delegaciju Republike Srpske u višednevnoj posjeti Ruskoj federaciji, izjavio je da je održao sastanak sa vodećim ljudima velikih preduzeća, a da je tema razgovora bila saradnja sa Bijeljinskim orlom. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović razgovarala je danas u Banja Luci sa profesorom Američkog univerziteta Kolumbija Jeffreyem Sachsom o mjerama ekonomske politike vlade te globalnim geopolitičkim procesima koji se odvijaju u svijetu i neminovno utiču na domaću ekonomiju. Ministarka Vidović čestitala je američkom ekonomisti na počasnom doktoratu Univerziteta u Banja Luci i današnjem predavanju banjalučkim studentima i okupljenim zvanicama koje je sadržalo kvalitetne i stručne poruke koje su od elementarnog značaja za shvatanje globalnih prilika u svijetu. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković i vršilac dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove Slobodan Stanarević sa saradnicima danas su u Bijeljini razgovarali sa predstavnicima Integral Inženjeringa o trenutnoj dinamici radova na dionici od Račve do Bijeljine kao sastavnog dijela budućeg autoputa Beograd-Banja Luka. Izgradnja ove saobraćajnice neophodna je zbog najava Republike Srbije da bi do sredine oktobra trebalo da pusti u saobraćaj novoizgrađeni most preko rijeke Save kao poveznicu dionice autoputa Rača-Bijeljina sa dionicom autoputa Kuzmin-Rača na strani Srbije. Počeli su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta na pravcu Rebrovac-Čelinac-Kotor-Varoš. Vrijednost obnove puta je oko 12,6 miliona maraka, a dužina putnog pravca je oko 31 km. Izvođač je konzorcijom Kozara Putevi i Prijedor Putevi. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da je dužina puta koji će biti saniran nešto manja od 31 km. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i svježo, u višim predjelima i hladno, tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od 3 stepena, dnevna od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

sankama smo došli sa salaša. Ićemo na bunjevačko brelo. Sankama smo došli

u najljepšu nošnju obučeni. Još je ljepše to kolo momačko, kad ga igra srce bunjevačko.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobro večer u najavi emisije Izdvajamo.
0: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi. Milorad Dodik potvrdio da se sutra sastaju sa Vladimirom Putinom.
1: Uglednom američkom ekonomisti Jeffrey Sachs uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci.
0: Aleksandar Vučić predao dužnost predsjednika Srbije predsjedniku Narodne skupštine Ani Brnabić.
1: Ozvaničen početak obnove magistralnog puta Rebrovac-Čelinac-Kotor-Varoš, vrijednost ugovorenih radova 12,6 miliona maraka.
0: Sutra sunčano i toplo.
1: Srpska ostaje dosledna u stavu prema Rusiji i neće podleći pritiscima, poruka je predsjednika Milorada Dodika, koji zajedno sa delegacijom Republike Srpske, predvođene premijerom Savom Minićem, boravi u višednevnoj posjeti Moskvi. Posjet u ruskoj prestolnici Dodik je iskoristio i za sastanke sa akademskom zajednicom. Za sutra je planiran i susret s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
2: Republika Srpska, uprkos intenzivnim pritiscima zapadnih zemalja, nije i neće pristati na sankcije Ruskoj federaciji, poručio je predsjednik Milorad Dodik na predavanju studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose. Kako je rekao, to nije kratkoročna odluka, nego strateški stav. Govoreći o globalnim promjenama u međunarodnim odnosima, Dodik je naglasio da je ruski predsjednik Vladimir Putin postavio Rusiju na poziciju globalne sile.
3: Ono je danas sumnjivo. Obnovila svoju snagu pod predsjednikom Vladimirom Vladimirovićem Putinom, postala nezaobilazni faktor globalnih odnosa. Možete da vidite da bez obzira na tu harangu koja se dešava posljednjih godina od strane Zapada, da je Trump pozvao Putina na G20 u Ameriku, i to govori o tome da je Rusija nezaobilazna u svem tom, ako hoćete da danas uredite svijet, onda morate da pozovete Rusiju da sjedi za stolom.
2: Nakon predavanja studentima, Dodik je rekao da je u Rusiji bilo teško izgraditi odnose i objasniti da neko zna gdje je Republika Srpska, ali i da danas svi koji se bave politikom dobro znaju za šta se Srpska bori.
3: Svaka politika, a pogotovo diplomatija, jedino uspješna ako je istrajna, izdržljiva i ako je principijalno prije svega postavljena, a to je ruska diplomatija. Ruska diplomatija je danas predvodnica dosljednosti u tom pogledu. I zato je ovdje visoko rangiran značaj ovoga fakulteta. I meni je drago što postoje i naši studenti koji ovdje rade, i ono što moramo učiniti jeste da za njih otvorimo širom vrata kada završe škole, da na najbolji mogući način predstavlja Republiku Srpsku.
2: Govoreći o unutrašnjim prilikama u BiH, Dodik je moskovske studente upoznao i sa neustavnim i spornim funkcionisanjem institucija na nivou BiH. Posebno je naglasio rad Krnjeg Ustavnog suda BiH, istakavši da tri strance i dva Bošnjaka donose odluke.
4: Bosna i Hercegovina nije suverena država, ona je protektorat, ona je izgubljena ponašanjem bošnjačke političke muslimanske elite, koja je mislila da putem suda, tužilaštva, Ustavnog suda može da modelira. To je prošlo vrijeme, tražimo isključivo vraćanje na slovo Dejtona i sve nadležnosti koje pišu u Dejtonu da nam se vraća.
2: Prethodno se predsjednik Dodik sastao sa rektorom Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, sa kojim je razgovarao o saradnju u oblasti obrazovanja, dok je rektor najavio posjet u Republici Srpskoj. Delegacija Republike Srpske predvođena je premijerom Savom Minićem, koji je istakao da mu je velika čast biti u Moskvi. Kako je dodao, razgovarano i o značajnim strateškim i privrednim projektima.
5: Mogu reći da sam i današnji dan iskoristio za razgovor sa ovdje velikim privrednim gigantima u Ruskoj federaciji. Tema je saradnja sa našim Orlom u Republici Srpskoj, a isto tako smo razgovarali o prenosu nekih novih tehnologija, transfera tehnologija, IT tehnologija.
2: Delegacija Republike Srpske danas se sastala i sa predstavnicima Akademije nauka Ruske federacije. Za sutra je planiran sastanak sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u 15 časova po moskovskom vremenu.
1: Ugledni američki

0: ekonomista, profesor Jeffrey Sachs, boravi u Republici Srpskoj. Danas mu je uručen počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci, gdje je održao predavanje. Govoreći o uređenju Bosne i Hercegovine, Sachs je naveo da zemlja treba sama da odlučuje o svojoj sudbini bez uplitanja stranih mentora, informiše Gostimir Kajskić.
1: Pred Bosnom i Hercegovinom je mnogo izazova sa kojima domaći političari treba da se bore, a ne da zemljom upravlja visoki predstavnik, izjavio je profesor Jeffrey Sachs.
2: Treba da imate samostalnost prilikom upravljanja i jedna samostalna država treba da bude zaista samostalna i kao takva treba da bude dio Evrope i jedino tako može ući u Evropu i baš put ka Evropskoj uniji je upravo leži u tome. Evropi ne treba, odnosno Evropa ne treba da bude jedna regija koja je prožeta ratom, Evropa treba da bude i svima je potrebna Evropa koja je u miru.
1: Američki ekonomista i profesor je tokom predavanja rekao da su Republika Srpska i Bosna i Hercegovina specifične po brojnim različitostima, te da je velika prednost jer se uprkos tome ovdje bilježi razvoj i napredak.
2: Danas sam imao čast da pričam o harmoniji i raznolikosti, kako ja to volim da nazivam, zato što imamo različite izazove kako ekološke, tako i ljudske i društvene i zaista prevazići tako nešto u multietničkom društvu je i izazov, ali isto tako i čast.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ocijenio je da je predavanje profesora Sachsa Akademskoj zajednici u Banja Luci dalo više odgovora o funkcionisanju multipolarnog svijeta kako bi multipolarnost omogućila razumijevanje i napredak. Karan je konstatovao da je suština Sachsovog naučnog rada rješavanje kriza.
3: Na kraju krajeva svjesni smo danas velikog broja ratova u cijelom svijetu, a on nam je dao način na koji multipolarni svijet bi trebao i govori o tome da funkcioniše, da multipolarnost ne bude kriza, da ne bude rat, nego da bude razumijevanje i napredak. I u tom smislu je dao nekoliko sjajnih primjera šta bi to trebalo. Jedan od njih je bezbjednost, drugi je regionalna saradnja, stabilnost.
1: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić rekao je da je Sachs jedan od vodećih svjetskih ekonomista koji svjedoči brojnim promjenama u svijetu i koji je svojim naučnim radom pomogao mnogim vladama u rješavanju makroekonomskih problema, a decenijama je i savjetnike gotovo svim generalnim sekretarima Ujedinjenih nacija.
4: Nije prvi put na ovim prostorima, jeste prvi put u Banja Luci, ali na osnovu svega što smo danas imali i nakon uručenja počasnog doktorata, dobili smo uvjeravanja da neće biti samo jedan dolazak, već evo imamo obećanje da će biti češći dolazaka i da ćemo nastaviti jednu saradnju, jer upravo institut koji vodi je i dizajniran i radi na način da povezuje brojne univerzitete, da povezuje brojne istraživače, mlade ljude i pruža platformu za buduća istraživanja.
1: Nakon što je primio počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih konflikata mirnim putem, profesor Sachs je naveo da je to priznanje za njega velika čast, ali i prilika za buduću saradnju.
0: I ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović razgovarala je danas u Banja Luci sa profesorom Američkog univerziteta Kolumbija Jeffreyem Sachsom o mjerama ekonomske politike vlade te globalnim geopolitičkim procesima koji se odvijaju u svijetu i neminovno utiču i na domaću ekonomiju.
5: Ministarka Vidović čestitala američkom ekonomisti na počasnom doktoratu Univerziteta u Banja Luci i današnjem predavanju banjalučkim studentima i okupljenim zvanicama, koje je sadržalo kvalitetne i stručne poruke koje su od elementarnog značaja za shvatanje globalnih prilika u svijetu.
0: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Aleksandar Vučić predao je danas dužnost predsjednika Srbije, predsjedniku Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će do predsjedničkih izbora biti vršilac dužnosti te funkcije.
5: Prema Ustavu vršilac dužnosti predsjednika na tom mjestu može ostati najduže 90 dana. Vučić je sinoć podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, navodeći da želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao građanin. Vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 25. oktobar.
0: Odnos između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsjednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
5: Na pitanje novinara da li Rusija očekuje da će održavati bratske odnose sa Srbijom i da li je spremna da gradi takav odnos sa bilo kojim nasljednikom Vučića na mjestu predsjednika, Dmitrij Peskov rekao je da je Moskva uvjerena u kontinuirani razvoj odnosa

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: I rukovodstvo Saveza nezavisnih socijaldemokrata sa rukovodstvom...
2: Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović poručila je na tribini u Brziku kod Brčkog da očekuje veliku podršku građana i nastavak zajedničkog rada na jačanju Republike Srpske.
3: Naš interes je stabilna, mirna Republika Srpska. Želimo da ona jača ekonomski, da razvija se svaka naša lokalna zajednica. Želimo da nastavimo povećavati plate, penzije i sve ono što treba da stigne do naših građana.
2: Cvijanovićeva je naglasila da je očuvanje i jačanje institucija jedini garant snage i ustavne pozicije Srpske, kako u zemlji, tako i u inostranstvo.
3: Do sada smo to radili uspješno, pokazali smo brigu za čovjeka, pokazali smo brigu za Republiku, znamo da moramo čuvati naše institucije, bez tih institucija njihove snage nema ni snage Republike Srpske.
2: Politička stabilnost, institucionalna odbrana Republike Srpske i ekonomska sigurnost građana prioriteti su koji trasiraju put ka pobjedi SNSD-a na svim nivoima. Poruka je iz Brčkog.
4: Simo Varadinović, kandidat Srpske demokratske stranke za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na predizbornom skupu u Šamcu istakao je da očekuje veliku pobjedu SDS-ovih kandidata na izborima 4. oktobra.
5: Centralna tribina ovdje kod nas u Šamcu, u pobjedničkom Šamcu, što se tiče Srpske demokratske stranke, obzirom na tradiciju i izborne rezultate koje imamo dugi niz godina i večerašnja atmosfera i posjeta centralnoj tribini,

0: Kini govori tako da će i 4. oktobra biti pobjeda na sva četiri nivoa, apsolutna podrška za naše liste za Narodnu skupštinu, parlament BiH i svakako za naša dva kandidata za inokosne funkcije. Dakle, Šamac ostaje na pobjedničkom putu.
1: Želimo da za Šamac i cijelu Posavinu obezbijedimo mnogo veću podršku. Prije svega u vidu onoga što je neophodno poljoprivrednim proizvođačima, a to je siguran plasman i cijena, poručeno je sa tribine SDS-a u Šamcu.
2: Šta su prioriteti Sarajevsko-Romanijske regije i kako obezbijediti da mladi svoju budućnost grade na ovim prostorima? Na ova pitanja na skupu u Palama odgovarali su kandidati koalicije SP Demos NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Željko Stojanović i Žana Podinić.
3: Ja ću reći tri pravca. Prvi je stabilnost, drugi je porodica i treći je ekonomija. Jačanje institucija Republike Srpske i odbijanje svih napada iznutra i spolja na Republiku Srpsku.
4: Prije svega želela bih da razgovaramo sa ljudima koji su ovdje, jer upravo ljudi koji nam daju povjerenje, naša je obaveza, a ujedno i cilj da vidimo šta je to zajedno što možemo da učinimo kako bi ljudima naše kraja bilo bolje i kako bi učinili da ljudi ostaju ovdje i stvaraju svoje porodice.
2: Uz stabilnost Republike Srpske kandidati ističu značaj jačanja ekonomije, novih radnih mjesta i podrške porodici sa ciljem da Sarajevsko-Romanijska regija bude prostor u kojem, kažu, ljudi žele da ostanu i stvaraju.
5: Kandidat stranke Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Igor Davidović na okruglom stolu u Prijedoru rekao je da se društvena zajednica legitimiše uspostavljanjem vladavine prava.
6: U suštini, da kažem, potrebno je da se konsoliduje kompletna društvena zajednica da bi bila u svijetu viđena kao pouzdan i kvalifikovan sagovornik i dobar partner. I onda kada smo sami sebe uredili u svakom smislu, pravnom, ekonomskom, socijalnom itd., bit ćemo vjerojatno bolje viđeni, bolje prihvaćeni i lakše ćemo doći do svega onog što sami kažemo da je naš zajednički cilj. Diplomatija ima zadatak i u tome da takve procese usmjeri na unutrašnjem planu i da ih naravno predstavlja na međunarodnom planu da bismo opet, kažem, došli do onoga što svi želimo, a znamo što svi želimo.
5: Okrugli sto na temu pravni, ekonomski i diplomatski status Srpske održan u Prijedoru imao je za cilj dijalog sa građanima u vezi sa diplomatijom i šta diplomatija za Srpsku može da učini.
7: Republika Srpska treba da ide putem prosperiteta, novih ideja mladih ljudi, istakao je u Biljini kandidat Koalicije za pravdu i red, lista Nebojše Vukanoviće, PDP Republike Srpske, za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Milenko Janković. Jedan od prvih ciljeva je, kaže, zalaganje za osnivanje Ministarstva za dijasporu.
8: Veliki broj naših ljudi živi van granica naše države i mislim da jedno ministarstvo treba da postoji. Prvi put u našoj istoriji veći broj penzionera nego radnika. Tako da zalagat ću se za promjenu penzionog sistema i forsiranje tri stuba penzionog sistema, od kojeg bi dva bila obavezna, a jedan bi bio dobrovoljan. I treća stvar za koju bi se založio jeste da svaka majka do navršene 2 godine života bebe ima 2000 maraka platu.
7: Vizije mladih ljudi donosi bolju budućnost, nova znanja i promjene. Interes svih građana Republike Srpske je na prvom mjestu, poručuje Janković.
9: Ujedinjena Srpska održala je predizborni skup u Bratuncu sa kojeg je nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske Miladin Radović poručio da ova stranka u izbornoj jedinici 7 očekuje siguran mandat u Narodnoj skupštini.
10: Što mogu da kažem da sam ponosan na snagu Ujedinjene Srpske na izbornoj jedinici 7 i da mi je velika čast i ponos što stojim na čelu jedne takve liste na koje su mladi, obrazovani, prije svega porodični ljudi.
9: Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić naglasio je da stranka drži snažan tempo od samog početka kampanje, te da podrška naroda neprestano raste.
11: Ne posustaje ni milimetra, naroda je sve više razumijevanja, je ogromno za ono što mi nudimo i normalno je da kažemo da ćemo sigurno imati ponovo najveći napredak i biti najjača stranka posle ovoga. A za Bratunac je važno reći da ga od početka tretiramo kao jedno od najvažnijih mjesta u Republici Srpskoj i najsvetijih, i da je to Ujedinjena Srpska mnogo puta dokazala.
9: Na skupu je poručeno da će Ujedinjena Srpska posebno voditi brigu o malim sredinama kakav je Bratunac.

0: Kandidat Republičke stranke Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Jelena Mitrović izrazila je očekivanje da će mještani sela Donja Trnova i cijeli Podmajevički kraj podržati program ove stranke i njenog lidera Slavenka Ristića. Naglašava da u programu stranke ima mnogo projekata, čija bi realizacija bitno popravila kvalitet života mještana Podmajevičkog kraja. Mitrović je u saopštenju navela da se zalaže i za izgradnju dječjeg igrališta u centru Trnovi. Ulaganje u djecu najbolja investicija za budućnost, poručila je Mitrović.
1: Kandidat SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Siniša Milić poručio je sa tribine u Breziku kod Brčkog da očekuje ubjedljivu i istorijsku pobjedu ove stranke.
2: Ta pobjeda je u interesu svih naših građana, u interesu naše djece. Dakle, mi se zalažemo za jačanje institucija Republike Srpske, za ravnopravnost, za slobodu i saradnju sa svima onima koji prepoznaju i priznaju Republiku Srpsku onako kako je predviđena Dejtonskim sporazumom.
1: Osvrćući se na poruke iz političkog Sarajeva, Milić poručuje:
2: posle svake te izjave Bosne i Hercegovine je sve manje. Dakle, mi nećemo odgovarati jezikom mržnje, mi ćemo odgovarati okupljanjem, a nakon pobjede SNSD-a i koalicionih partnera idemo u još jaču institucionalnu borbu za očuvanje ustavne pozicije Republike Srpske. I zahvalan sam zaista rukovodstvu naše stranke koje je danas u ovolikom broju.
1: Milić je naglasio da Brčko ima važnu ulogu u planovima SNSD-a i vlade Republike Srpske, što dodaje potvrđuje institucionalna saradnja i pomoć državljanima Republike Srpske u distriktu.
0: Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša poručuje na tribini u Šamsu da će se nakon izbora pravda vratiti u Srpsku, a time i dostojanstvo za obične građane. Vratit ćemo, kaže Blanuša, instituciju konkursa kako bi se zapošljavali stručni, a ne podobni, inicirati promjene i dosljednu primjenu zakona o porijeklu imovine. Posebna pažnja bit će posvećena poljoprivredi.
3: Ono što moramo na nivou Republike Srpske uraditi, to je vratiti naše strateške robne rezerve, to je da kaže indirektno i velika pomoć za naše poljoprivredne proizvođače, odnosno podrška. Prije svega moramo ograničiti uvoz svega i svačega, posebno po nekim dumping cijenama, posebno ono vrijeme kad imamo dosta naših poljoprivrednih proizvoda, odnosno sa našim poljoprivrednim proizvodima možemo pokriti tržište i da se uvozi samo onoliko kolika je ta razlika u potrebama.
0: Osim podsticaja, poljoprivrednicima treba omogućiti otkup proizvoda po odgovarajućim cijenama, a lokalnim zajednicama veći procenat novca prikupljenog od poreza i koncesionih naknada, rekao je Blanuša.
4: Zastupat ćemo interese Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH. Odgovornost ćemo pokazati prema građanima Srpske, poručio je sa skupa u Palama Goran Okuka, kandidat koalicije SP Demos za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
5: Pozdravim svoje sugrađane, na drugom mjestu svoje Hercegovce i na trećem mjestu sve ljude sa izborne jedinice 3 koji mogu da mi daju podršku i da ih pozovem da to učine. Smatram da Socijalistička partija ima kapacitet u odbrani interesa Republike Srpske, ima kapacitet da pokaže da je dorasla obavezama u Sarajevu i u tom svjetlu vas molim da nam pružite podršku.
4: Odgovorno postupanje, očuvanje nacionalnog interesa i nadležnosti Republike Srpske u Sarajevu bit će mi, ako mi građani ukažu povjerenje na izborima 4. oktobra, glavni prioriteti u četvorogodišnjem mandatu, poručio je iz Pala kandidat koalicije SP Demos za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
6: Nosilac liste Ujedinjene Srpske za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Simić poručio je da je velika čast i odgovornost biti na čelu liste iz Bratunca, te da stranka spremno i organizovano ide ka pobjedi na predstojećim izborima.
7: Jako sam ponosan što sam upravo ja nosilac iz Bratunca. To prije svega nije ponos, velika je odgovornost. Želim da kažem tamo, ako budem izabran, da neću ići pognutne glave, borit ću se za Republiku Srpsku kao instituciju, kao što je i radio naš poslanik u prethodnom mandatu, gospodin Milan Petković. Kao što vidite večeras, naša sala je puna. Kroz ova 24 dana sve sale u Republici Srpskoj su bile pune. Ujedinjena Srpska šalje jasnu poruku da smo snažni, da nikad nismo bili organizovaniji i da smo jaki i idemo u pobjedu.
6: Ujedinjena Srpska će na predstojećim opštim izborima podržati Samu Minića i Željku Cvijanović, kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, odnosno srpskog člana predsjedništva BiH.

0: rečeno je večeras na skupu u Bratuncu.
1: Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH, pred kraj izborne kampanje zadovoljan je njenim dosadašnjim tokom i odzivom građana na tribinama. Preostala su, kaže Vukanović, još tri velika skupa u Bijeljini, Banja Luci i Trebinju.
2: Bez jednog incidenta, bilo je nekoliko stotina ljudi na skupovima, mi znate da imamo stotinjak stolica, negdje su bile sve ispunjene, negdje je bilo 50 ljudi, negdje 40, negdje je bilo nekoliko stotina, kao što je bilo, vidjeli ste u Crnjelovu i Banja Luci. Pritisak je na ljude veliki, posebno u malim sredinama.
1: Političari treba da služe narodu, a ne narod političarima, ističe Vukanović i dodaje da je zbog toga važno da svi izađu na izbore.
2: Svaki glas je važan, imamo skenere, glasovi se neće pokrasti, pozivam sve građane da izađu na izbore i glasaju po svojoj volji.
1: Vukanović je izrazio optimizam i u pogledu rezultata izbora. Poručio je da ova stranka očekuje značajan rast direktnih mandata i u Narodnoj skupštini Srpske i u parlamentu BiH.
3: Koalicija SPS Pokret Jedinstvena Srpska u proteklom periodu intenzivno je radila na terenu, zato nosilac izborne liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske Dragutin Škrebić i kandidat Sretko Đurković očekuju podršku građana.
4: Mi danas sigurno imamo narodnog poslanika sa ove izborne jedinice i nadamo se da ćemo uspjeti za parlament BiH osvojiti barem jedan mandat. Što bi Socijalističku partiju Srpske stavilo u red odmah iza SNSD-a i SDS-a.
5: Poruka biračima da se zbijemo redove, da damo da društvo privodimo pravdi, pravičnosti i da budemo ponosni ljudi i pošteni.
3: Zalagaće se, kažu, za bolji položaj svih kategorija stanovništva.
6: Smatramo da nam treba više pravde, manje nepravde, da svako dijete u Republici Srpskoj ima pravo na besplatan vrtić, da ne imamo listu čekanja kada upisujemo djecu u vrtić, da imamo svaki mladinac da ima mjesto u đačkom domu, u studentskom domu.
3: Selak je istakao da će podržati Savu Minića za predsjednika Republike Srpske i Željko Cvijanović za srpskog člana predsjedništva.
7: Proteklih 25 dana kampanje proveli smo na terenu, obilazeći skoro sva mjesta u Srpskoj i uvjerili se da politiku SNSD-a podržavaju i u Priječanima. Poručili su kandidati SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Mladen Ilić i Goran Maričić, u ovom banjalučkom naselju. Ističući da su im stanovnici Priječana ukazali na dosadašnje nedovoljno i neadekvatno ulaganje u ovaj dio Banja Luke.
8: Put i odnosno rekonstrukcija koja je najavljena od gradske vlasti prije nekoliko mjeseci, apsolutno ništa po tom pitanju nije urađeno, je nešto što izaziva ogromno nezadovoljstvo tih ljudi.
9: U SNSD-u su prepoznali jednu ozbiljnu državničku prije svega politiku, prepoznali su politiku očuvanja Republike Srpske, prepoznali su politiku vlade Save Minića koja se ogleda u povećanju određenih privilegija, da tako kažem, svim kategorijama stanovništva.
7: Iz SNSD-a su pozvali sve građane Priječana da izađu na izbore 4. oktobra i da glasaju za, kako navode, svoju bolju budućnost.
10: Nosilac liste partije Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić za Narodnu skupštinu u izbornoj jedinici 1 Goran Bjelica kaže da je cilj ove partije pomoć običnom čovjeku u rješavanju svakodnevnih problema.
11: I to me ponukalo da se angažujem, da pomognemo toj mladoj stranci čije samo ime Volja naroda Srpske će pokušati da, znači, omogući bolji život sa glasovima samog naroda, znači da se počnemo baviti običnim problemima svakodnevnim običnog čovjeka, s tim da kroz to se dosegne suštinske reforme, znači ne samo formalne, suštinske reforme u svim aspektima društvene djelatnosti, znači od brige za omladinu, djecu, starije.
10: Na skupu u Prijedoru poručeno je da je Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić partija koja želi da ujedini narod sa kojim će zajedno i pošteno graditi bolji život za sve u Republici Srpskoj.
12: Nosilac liste i kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković i Milan Samanović, poručili su nakon posjete banjalučkom naselju Kočiće Vijenac da očekuju povjerenje građana, naglasivši da imaju velike planove kako za ovaj grad, tako i cijelu Republiku Srpsku.

0: Naš program je jasan, on predviđa dva važna zakona koje će Pokret Sigurna Srpska da predloži i usvoji. I evo, kao neko ko upravo ima tu jasan politički cilj, a to je reforme najveće u vladi Republike Srpske, one će predviđati dva zakona, jedan o glavnom gradu, drugi o prestonom gradu, to je o gradu Banja Luci i Palama, kao dva značajna mjesta u našoj Republici Srpskoj.
1: Evo i ovo igralište se večeras nalazimo, to je grad uradio, naša ambulanta, onda park za malu djecu, rade se staze, uređuju se staze oko zgrada.
2: Kandidati su poručili da je došlo vrijeme za promjene, nove ljude i energiju koju, kako kažu, donosi Pokret Sigurna Srpska.
3: Kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović istakao je u Šamcu da ova opština zaslužuje značajniju institucionalnu podršku Republike Srpske i BiH.
4: Sva mjesta na Savi prema Evropskoj uniji i prema Hrvatskoj moraju biti mnogo bolje organizovana i moraju biti mjesto okupljanja našeg naroda i dobiti institucionalnu podršku Republike Srpske u svakom smislu.
3: Moramo sačuvati institucionalni kapacitet Republike Srpske i ne dozvoliti prekrajanje Ustava BiH.
4: Ne dozvoliti da nam oduzmu ono što hoće, a to je zaštita kroz potezanje vitalnog nacionalnog interesa. Ne dozvoljavamo teritorijalno prekrajanje Bosne i Hercegovine na uštrb Republike Srpske, a svakako smo opredijeljeni na borbu protiv kriminala i korupcije.
3: Opredijeljeni smo da u Republici Srpskoj i BiH kreiramo takav ambijent koji će privući nove investicije i donijeti ekonomski razvoj. Posle pobjede 4. oktobra Republika Srpska ide u bolju budućnost, poručuje Božović.
5: Uradit ćemo najbolje što znamo i umijemo za dobrobit građana Republike Srpske. Vjerujemo u snagu zajedništva i podršku naroda, poručuju iz Biljine kandidati za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Stefan Jovanović i Vladan Vojinović.
6: Mi se trudimo, kad nam se da mogućnost, mi ćemo pokazati šta znače promjene i kako funkcioniše drugačiji sistem, novi sistem. I ono što je najbitnije, ono što mi želimo, jeste pravedniji, fair, ispravan sistem prema svim ljudima koji učestvuju u ovoj državi, koji doprinose, koji rade za sebe i rade za cijelo svoje društvo.
7: Nemate razloga da ove izbore ne izađete i podržite zaista istinske promjene u vidu liste za pravdu i red. Pozivamo sve ljude da glasaju za srpskog člana predsjedništva Nebojšu Vukanovića i da date šansu novim ljudima.
5: Novi ljudi dolaze i donose promjene, gradeći budućnost u kojoj se zna red i cijeni svaki čovjek, poručuju iz liste za pravdu i red.
8: Republikanci Bosne i Hercegovine u saopštenju navode da će se na svim nivoima zakonodavne izvršne vlasti zalagati za mir i privredni razvoj regiona sa ciljem njegovog ulaska 2030. godine u Evropsku uniju. Republikanci BiH su tokom boravka u Srbiji i Crnoj Gori obećali da će se zalagati za legalizaciju boravka i stanovanja građana poreklom sa ovih prostora i kroz pravnu energetsku transformaciju realizovati 20.000 građevinskih projekata za mini solarne elektrane za građane koji decenijama slušaju lažna obećanja za rješavanje svog problema, navode u saopštenju.
3: Nosilac liste Koalicije za državu za Narodnu skupštinu Republike Srpske i predsjednik gradske organizacije SDP BiH Banja Luka Srđan Jovanović predao je u Narodnoj skupštini nekoliko inicijativa za, kako je rekao, donošenje važnih zakonskih rješenja.
9: Pokrećemo inicijativu za izmjenu zakona o slijepim i slabovidnim osobama, da svi trebamo biti isti kako pred građanima, tako i pred cijelom javnošću, i podnosimo inicijativu za pomoć gluhim i osobama oštećenog sluha u dijelu rješavanja lokalnih problema. Tako da pokrećemo promjene i to činimo jedan kroz jedan.
3: Inicijative za donošenje 4 zakonska rješenja pripremljene su da bi ih budući saziv Narodne skupštine Republike Srpske razmatrao u naredne 4 godine, poručuju iz Koalicije za državu. Pojašnjavaju da će novi zakon o turizmu predstavljati revoluciju u ovoj oblasti.
10: Opšti izbori 2020.

0: 2012. Hronika.
1: Radio Republike Srpske.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik izjavio danas u Moskvi da će sutra na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o budućoj saradnji u svjetlu najnovijih globalnih dešavanja. Dodik je ocijenio da Moskva razgovara na ravnopravnim osnovama sa svima za razliku od Zapada gdje postoji težnja da se sve pretvori u protektorat. Predsjednik vlade Savo Minić, koji predvodi delegaciju Republike Srpske u višednevnoj posjeti Ruskoj federaciji, izjavio je da je održao sastanak sa vodećim ljudima velikih preduzeća, a da je tema razgovora bila saradnja sa Bjeljinskim orlom. U Republici Srpskoj vidljiv je ekonomski napredak uprkos složenim geopolitičkim okolnostima, ocijenio američki profesor i ekonomski stručnjak Jeffrey Sachs, gostujući u programu RTRS-a. On je istakao da mu je drago da se odnos administracije Donalda Trumpa značajno promijenio prema Srpskoj i da je vidljiva značajnija podrška. Sachs naglašava da su Srpska i Bosna i Hercegovina dio Evrope, te da bi uspostavljanje mira i promjena evropske politike prema Rusiji donijeli značajnu ekonomsku korist cijelom regionu. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković i vršilac dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove Slobodan Stanarević sa saradnicima danas su u Bijeljini razgovarali sa predstavnicima Integral Inženjeringa o trodnevnoj dinamici radova na dionici od Račve do Bijeljine kao sastavnog dijela budućeg autoputa Beograd-Banja Luka. Izgradnja ove saobraćajnice neophodna je zbog najava Republike Srbije da bi do sredine oktobra trebalo da pusti u saobraćaj novo izgrađeni most preko rijeke Save kao poveznicu dionice autoputa Račo-Bijeljina sa dionicom autoputa Kuzmin-Rača na strani Srbije. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i svježe, u višim predjelima hladno, tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od 3 stepena, dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Radio Republike Srpske.
1: Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Živimo kako živimo.